thai bị phá. Trước đó trong chương 9 câu 1, Phao-lô đã hỏi các tín hữu, tôi không phải là tông đồ hay sao? Hay có lẽ tôi đã không trông thấy Chúa Giê-xu Chúa chúng ta hay sao? Và từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường Damasco, Phao-lô khẳng định rằng, dù là người bất xứng, Ngài cũng vẫn là tông đồ được chính Chúa Kitô phục sinh hiện ra và tuyển chọn. Lý do thứ hai khiến Phao-lô xác tín mình là tông đồ của Chúa Kitô vì ơn thánh Chúa ban và vì Ngài đã nỗ lực cộng tác với ơn thánh đó để làm cho đức tin và cuộc đời Ngài sinh hoa trái phong phú. Vì thế Phao-lô viết tiếp trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Nhưng sở dĩ tôi được như bây giờ chính là nhờ ơn thánh Chúa và ơn thánh của Ngài đã không vô hiệu trong tôi. Trái lại, tôi đã khó nhọc vất vả hơn tất cả mọi người khác, nhưng không phải tôi mà là ơn thánh Chúa ở trong tôi. Chính các tín hữu Corinto là bằng chứng sống động cho thấy Phao-lô thật là tông đồ với tất cả mọi hiệu quả của nó. Vì thế Phao-lô viết trong chương 9 cùng thư, anh em há lại không phải là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với các người khác tôi không phải là tông đồ thì ít nhất tôi chắc chắn là tông đồ đối với anh em. Thật ra chính anh em là dấu ấn chức vụ tông đồ của tôi trong Chúa. Các sự kiện minh chứng cho thấy Phao-lô được chọn làm tông đồ. Đây không phải là việc tấn phong theo thể chế, mà là một tấn phong đặc sủng. Trong chương 3 câu 2 và câu 3 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phao-lô nói, tuy Ngài và các cộng sự viên không có thư giới thiệu là tông đồ, như các Kitô hữu gốc Do Thái từ nơi khác tới đang đánh phá cộng đoàn, nhưng chính các tín hữu là thư ủy nhiệm của Ngài và của các cộng sự viên. Một lá thư ủy nhiệm được viết trong con tim các tín hữu, được mọi người biết tới và đọc. Các tín hữu Corinto rõ ràng là bức thư của Chúa Kitô do Thánh Phao-lô và các cộng sự viên của Ngài soạn thảo ra trong chức thừa tác. Nó không được viết bằng mực đen, mà là bằng Thánh Thần của Thiên Chúa hằng sống. Nó không được viết trên bảng đá, mà được viết trên con tim bằng thịt của các tín hữu. Nhưng chưa hết, Phao-lô còn phải đương đầu với một luận điệu khác nữa của các người Kitô gốc Do Thái kể trên. Họ khoe khoang các kinh nghiệm đặc sủng ngoạn mục của họ, làm như thể họ giống ông Mô-xê từ núi Sinai xuống, mặt rạng ngời ánh sáng thiên linh. Do đó, có lạ gì khi họ được các tín hữu trầm trồ thán phục và tin theo? Còn Phao-lô là con người nghèo nàn, yếu đuối, làm sao lại có thể là người do Thiên Chúa toàn năng vinh hiển sai tới được? Phao-lô không chối bỏ sự thật, Ngài là một người nghèo nàn, yếu đuối. Nhưng Thánh Nhân nêu bật rằng, chính sự nghèo nàn, yếu đuối ấy là chứng tích minh xác cho chức vụ tông đồ của Ngài. Phao-lô là vị tông đồ của Chúa Kitô bị đóng đanh và chia sẻ cái bất lực nhục nhã của Đức Kitô bị đóng đanh. Nhưng chính lúc bất lực nhất là lúc Chúa Kitô cứu độ trần gian. Và cái luận lý ngược đời của thập giá đó ghi đậm dấu trên toàn cuộc sống của Thánh Nhân. Do đó Phao-lô viết trong chương 12 câu 10, bởi vì khi tôi yếu đuối lại chính là lúc tôi mạnh mẽ. Sau cùng Phao-lô còn phải đối phó với các chống đối do nhóm Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào giáo đoàn Galat gây ra. Họ cho rằng tin mừng tự do Thánh Nhân rao giảng không tinh tuyền mà là kết quả của việc nghiền ngẫm của trí khôn con người. Họ tìm hạ uy tín Phao-lô bằng cách so sánh Ngài với các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem, đặc biệt với Phê-rô. Vì thế trong chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phao-lô khẳng định rằng, thưa anh em, tôi xin quả quyết với anh em rằng, tin mừng tôi rao giảng không phải của loài người đâu. Cũng không phải tôi đã nhận được hay học được của một người nào, mà là do chính Chúa Giê-xu Ki-tô đã mặc khải cho tôi. Không phải vị sứ giả bảo đảm cho sự thật của sứ điệp tin mừng, mà chính sự thật của sứ điệp. Tin mừng bảo đảm cho tính chất đáng tin cậy của sứ giả. Do đó, nếu lập trường của các kẻ chống đối Thánh Phao-lô thật sự là đúng, nghĩa là con người được ơn cứu độ qua việc tuân giữ luật lệ như họ chủ trương, thì Chúa Kitô đã chết một cách vô ích. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chính cái chết của Chúa Kitô đã trao ban ơn cứu rỗi cho con người, chứ không phải luật lệ. Vì thế nhân danh luật lệ Do Thái để xa lánh các anh chị em Kitô không Do Thái như Phê-rô đã làm vì bị bọn người nói trên cám dỗ và gây áp lực,
là sống trái với tinh thần tin mừng tự do của Chúa Kitô. Tóm lại, Thánh Phaolô là một tông đồ với đầy đủ danh nghĩa của từ tông đồ, nghĩa là người được Chúa Kitô phục sinh sai đi rao giảng tin mừng. Bởi vì Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho thánh nhân biết mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô con Ngài và đã trao cho thánh nhân sứ mệnh rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Các thành quả rực rỡ của công tác truyền giáo minh chứng cho sự thật này. Chính vì thế trong chương 15 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô nói Ngài có lý do để khoe khoang trong Chúa Kitô và trước mặt Thiên Chúa, bởi vì chính Chúa Kitô đã dùng Ngài như dụng cụ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đem tin mừng tự do và giải phóng tới cho mọi dân tộc ngoài Do Thái chưa biết Chúa. Do đó Phaolô không cần phải được các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem tấn phong trên bình diện pháp chế. Phaolô cũng không về Jerusalem để được xác định là tông đồ, nhưng Ngài về Jerusalem để đối chiếu xác tín và nội dung lời rao giảng của mình. Bởi vì thánh nhân xác tín rằng trước mặt Ngài đã có các vị khác là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh và là tông đồ rao giảng tin mừng của Chúa Kitô.

Con đường thập giá của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra một nét đặc thù khác trong cuộc sống của Ngài. Đó là cuộc đời của Thánh Nhân là một con đường thập giá. Thật vậy, Phaolô không chỉ là vị tông đồ say mê thập giá Chúa Kitô và loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, mà toàn cuộc sống của Ngài cũng là một con đường thập giá. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco, và sau khi được Anania ban phép rửa tội và nhận lấy Chúa Thánh Thần, Phaolô đã mạnh mẽ rao giảng tin mừng tại đây. Nhưng thánh nhân gặp chống đối mãnh liệt. Các người Do Thái âm mưu sát hại Phaolô. Họ cho canh gác cửa thành ngày đêm, cố ý không để cho Phaolô thoát nạn. Nhưng một đêm kia, các môn đệ đã bỏ Phaolô vào trong một cái thúng, rồi thòng xuống ngoài tường thành. Nhờ thế Phaolô thoát chết, như sách Tông đồ Công vụ trình thuật trong chương 9 câu 23 đến 25. Trong chương 11 thư thứ hai viết cho tín hữu Corinto, Phaolô cũng nhắc lại biến cố này. Tại thành Damasco, quan châu trưởng của vua Aretha đã cho canh gác thành để mưu bắt tôi, nhưng người ta đã cho tôi ngồi vào một chiếc thúng rồi thòng dây qua cửa sổ theo tường thả xuống. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta. Trong chuyến truyền giáo tại Âu Châu, Phaolô cũng phải sống kinh nghiệm bị các người đồng hương Do Thái chống đối. Thánh nhân bị họ nhục mạ và hành hung tại Philippe, như Ngài kể lại cho tín hữu Thessalonica trong chương 2 thư thứ nhất gửi cho họ. Chương 17 sách Công vụ cũng thuật lại rằng, khi tới Thessalonica, Phaolô và Sila giảng trong hội đường Do Thái và thuyết phục được một số tín hữu Do Thái, cùng với nhiều người Hy Lạp và một số phụ nữ thượng lưu. Nhưng người Do Thái nổi giận thuê bọn du đãng ẩu đả và gây rối loạn trong dân chúng. Họ kéo nhau tới nhà ông Gia-son, nhưng không thấy Phao-lô và Si-la đâu. Họ liền điệu Gia-son và một vài Ki-tô hữu ra trước giới hữu trách và vu khống cho họ là phá rối trị an. Trước tiếng gào thét của họ, giới chức thành phố bắt các Ki-tô hữu phải trả tiền ký quỹ để được tại ngoại. Trong khi đó, các Kitô hữu khác đưa Phaolô và Sila trốn khỏi Thessalonica và tới Berea. Tại đây Phaolô và Sila đã được tiếp đón tử tế, hai người đã rao giảng tin mừng trong hội đường Do Thái và không gặp sự chống đối nào. Trái lại đã có nhiều người Do Thái tin theo Chúa Giêsu Kitô. Nhưng khi người Do Thái Thessalonica nghe biết như vậy, họ liền kéo đến Berea và xúi dục dân chúng nổi lên chống đối Phaolô. Các Kitô hữu đã vội vã đem Phaolô xuống thuyền rời Berea. Tại Corinto, người Do Thái điệu Phaolô ra trước quan lãnh sự Gallione và tố cáo Phaolô là xúi dục dân chúng tôn thờ Thiên Chúa trái phép, như kể trong chương 18 sách Công vụ. Sở dĩ các người đồng hương Do Thái đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn bắt bớ Phaolô vì họ coi Ngài là kẻ phản bội Do Thái giáo và truyền thống của cha ông. Khi rao giảng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, Phaolô tuyên bố ngày cáo chung của luật lệ Môsê và truyền thống tôn giáo của dân Do Thái. Do đó, khi thì họ xúi dục giới chức chính quyền địa phương gây khó dễ đối với Phaolô, khi khác họ trực tiếp đứng ra trừng phạt và áp dụng luật của hội đường Do Thái đối với Phaolô. Trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Phaolô kể cho họ nghe các hình phạt Ngài đã phải chịu. Bị đánh bằng gậy 5 lần, mỗi lần 39 gậy, bị quật bằng roi da có các hòn chì 3 lần, và bị ném đá 1 lần. Không những thế, họ lại còn đe dọa tới mạng sống của Phaolô nữa. Vì vậy, trong chương 15 thư gửi cho tín hữu Roma, Phaolô xin mọi người cầu nguyện cho Ngài thoát khỏi tay của người Judea, và để cho tiền cứu trợ Ngài đem về Jerusalem được Kitô hữu tại đây chấp nhận. Tại Epheso, Phaolô đã chỉ thoát chết trong gang tấc. Trong chương 1 câu 8 thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Phaolô chia sẻ với họ các khổ đau của Ngài và của các cộng sự viên như sau. Thưa anh em, chúng tôi chẳng muốn giấu anh em thảm cảnh đã xảy ra cho chúng tôi bên vùng Tiểu Á. Chúng tôi đã bị áp bức quá sức chịu đựng của chúng tôi, đến độ thất vọng không còn muốn sống nữa. Từ trong ngục, Phaolô viết thư thăm tín hữu Philippe. Xem ra thánh nhân không chắc có được trắng án hay không, nên Ngài nói tới cái chết gần kề và chuẩn bị tâm hồn cho ngày bị hành quyết.
Sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết rằng Phao-lô đã bị bắt tại Jerusalem, bị giam tại đây, rồi bị giải về Caesarea, và sau cùng bị giải về Roma. Và chúng ta biết chắc chắn là thánh nhân đã chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Nero. Tuy nhiên, những bắt bớ mà Phao-lô phải chịu chỉ giống như một phần nổi nhỏ của tảng băng khổng lồ chìm dưới mặt nước biển Bắc Cực. Nó che giấu cuộc đời ba chìm bảy đổi, chín cái lênh đênh và khổ đau trăm chiều của vị tông đồ dân ngoại có 102 trong lịch sử rao truyền tin mừng. Chính Phao-lô đã cho tín hữu Corinto biết điều đó trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ. Bất đắc dĩ, Phao-lô phải so sánh mình với các tông đồ giả hiệu đang gây chia rẽ và đánh phá cộng đoàn Corinto. Họ khoe họ là các thừa tác của Đức Kitô ư? Tôi sắp nói như người điên dại, tôi còn hơn họ trong lao nhọc, tôi còn hơn họ trong tù tội, tôi hơn họ bị đánh đập, tôi lại càng hơn họ trong hiểm nguy mất mạng. Đã nhiều phen, tôi bị người Do Thái đánh tôi bằng gậy 5 lần, mỗi lần 39 gậy. Tôi bị đánh bằng roi da 3 lần, bị ném đá 1 lần, bị đắm tàu 3 lần. Tôi đã qua một ngày một đêm trên vực thẳm. Trong các chuyến hành trình đi bộ, tôi rất thường gặp hiểm nguy trên sông, hiểm nguy vì cướp bóc, hiểm nguy vì các người đồng hương, hiểm nguy vì dân ngoại, hiểm nguy trong thành phố, hiểm nguy trong sa mạc, hiểm nguy trên biển cả, hiểm nguy về các anh em giả dối. Phải vất vả lao nhọc, thường thức khuya dậy sớm, chịu đói chịu khát, thường nhịn ăn nhịn uống, chịu rét mướt trần trụi. Không kể mọi chuyện còn lại, tôi còn phải ngày ngày lo lắng cho các giáo đoàn nữa. Thêm vào đó là thái độ không hiểu biết của tín hữu Corinto và chiến dịch vu khống bôi nhọ Phao-lô do một số thừa sai Kitô gốc Do Thái sách động. Nhưng tín hữu Corinto lại bỏ vị tông đồ chỉ biết tới Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh để chạy theo các bậc thầy hùng biện và sáng giá hơn. Họ đã giải thích sai thái độ của Phao-lô khi thấy thánh nhân khước từ quyền được đòi hỏi tín hữu chu cấp cho cuộc sống vật chất của mình, mà lại lựa chọn tự lực cánh sinh để không trở thành chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Cuộc lạc quyên do Phao-lô phát động để trợ giúp tín hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem cũng bị nghi ngờ xuyên tạc. Trong cộng đoàn Corinto thì nhóm các thừa sai xấu bụng nói trên phao đồn Phao-lô là người không biết giữ lời hứa, có lời giảng dạy khó hiểu, không có khoa ăn nói hùng biện và là người yếu đuối. Đã vậy, tín hữu Kitô lại thụ động trước thái độ hiếu chiến của những người chống đối Phao-lô, đến độ chính thánh nhân cũng than thở khi viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ. Thế mà anh em lại chịu đựng kẻ biến anh em thành nô lệ, sâu xé, cắn nuốt, khai thác, bóc lột, ngạo ngược và tát vào mặt anh em. Tôi thật xấu hổ nói lên điều này. Chúng ta đã quá nhu nhược. Nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái cực đoan còn đi tới chỗ tổ chức các cuộc truyền giáo chống lại Phao-lô trong các giáo đoàn Corinto, Galat và Philippe nữa. Họ cho Phao-lô không phải là tông đồ thật, vì chỉ là người tập nghề và không được ủy quyền như họ. Tuy gặp trăm ngàn nguy khó như thế, nhưng Phao-lô và các cộng sự viên không đầu hàng bỏ cuộc. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, thánh nhân lập đi lập lại điệp khúc: chúng tôi không nản lòng, chúng tôi đầy can đảm. Còn hơn thế nữa, Phao-lô cảm nghiệm được niềm vui sâu xa khi gặp bắt bớ thử thách và khổ đau vì Chúa Kitô và vì tin mừng của Ngài. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto và trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Phao-lô nói với các tín hữu: con tim tôi được tràn đầy niềm an ủi và tôi tràn trề niềm vui trong mọi nỗi khổ đau của chúng tôi. Ai không hiểu có thể cho Phao-lô là một người bệnh hoạn, nhưng thật ra niềm vui của thánh nhân phát xuất từ xác tín, các khổ đau phải chịu trong cuộc đời tông đồ khiến cho thánh nhân được chia sẻ thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Các khổ đau của Ngài cũng chính là các khổ đau của Chúa Kitô, như thánh nhân viết trong chương 1 câu 5, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Thánh nhân mang chính cái chết của Chúa Kitô trong thân thể mình. Trong chương 6 câu 17, thư gửi tín hữu Galat, Phao-lô viết: tôi mang trong mình tôi các thương tích của Chúa Giêsu. Phao-lô linh cảm rằng cái luận lý ngược ngạo của lịch sử cứu rỗi đang hiện thực trong chính cuộc sống của Ngài. Từ cái chết nảy sinh sự sống, từ hư không phát xuất ra mọi sự.
Đây là lý do giải thích tại sao Phaolô lại viết cho tín hữu Côrintô trong chương 4 câu 8 tới 12, thư thứ hai gửi cho họ như sau: Bị đàn áp tứ bề, nhưng chúng tôi không bị đè bẹp, bị lạc hướng nhưng không thất vọng, bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị đánh ngã nhưng không bị nghiền nát. Chúng tôi thường xuyên mang trong thân xác mình cái chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu cũng được tỏ hiện ra trên thân xác chúng tôi như vậy. Chính qua sự yếu đuối của con người mà Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của Ngài, nên trong chương 12 cùng thư, thánh nhân sung sướng khoe với tín hữu các sự yếu hèn của Ngài. Vì tình yêu đối với Chúa Kitô, Phaolô vui chịu mọi đau khổ, sỉ nhục, mọi gian nan bắt bớ và cơ cực. Bởi vì chính khi cảm thấy yếu đuối là lúc thánh nhân mạnh mẽ. Chúa Kitô bị đóng đanh nhưng đã phục sinh, giờ đây sống lại trong thân xác của thánh nhân và trong thân xác của mọi tín hữu nhờ quyền năng của Thiên Chúa, như viết trong thư thứ

9 tới 13 thư thứ nhất gửi cho họ, Phao-lô nhắc họ đừng quên thập giá và đêm đen của ngày thứ sáu tuần thánh và mọi thử thách bắt bớ khổ đau mà họ cũng phải gánh chịu để được ơn cứu độ.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paulo II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được,

và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được bằng cái thiên tài Chúa ban. Người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ, và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. Cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa,
đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn. Sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng, chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y John Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn, thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp bao đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo, mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình, và cái nói lên cái đức tin của chị nữa, và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi, nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó nó khó, đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi bà có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa, để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi, con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui, thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là nhiều giống như mình thử nước sôi đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử, thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng, thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại ở đó, nói ok, khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết, thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ, bà suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi, cái chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian, thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa, và suy nghĩ nữa, và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì, nếu người ta chưa sẵn sàng, mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ. Ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị, vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành bên của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm. Và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều, xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo một vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ,
1: cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Dạ. Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ chạy ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hồi hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen, nó luôn Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa. Có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm. Và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Vì từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của xương rồng, hoa huỳnh nó góc xương rồng sa mạc. Cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình. Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con, nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có. nên họ sợ đối diện, họ họ trốn chạy, họ họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng. Rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó đó, thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, yeah, cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. À, thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. À, đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. À, con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi. Nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: À, mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. À, xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. À, chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. À, tuy nhiên như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần, chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chỉ viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn. Viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình được đốt đi để nó bay lên, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình, có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì, và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì. Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Bây giờ mình nhìn lại một lần nữa, chú muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này? Cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình? Và tại sao mình có được ngày hôm nay? Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới? Nó như một cái sẹo đó. À, tôi đã từng ngã, và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này, thế nọ, thế kia, tôi học được bài học gì. Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới và nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, và thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt, đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và hình như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, nó cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha, không biết là ở dòng nào, thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con, vì trước giờ con và mẹ, chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi, thì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu?
1: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ? Đó, nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Vì cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao? Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất, nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu. Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình. để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình, cái động cơ của mình, nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
0: Dạ, cha biết không, là con nhìn lên khung comment, cái khung bình luận đó, thì cái người đặt câu hỏi trên để một cái hình ảnh đại diện là ảnh Đức Mẹ Cứu Giúp, làm con nhớ đến dòng Chúa Cứu Thế. Và có một vị thánh trẻ rất nổi tiếng là thánh Gerardo, với cái câu là chào mẹ con đi làm thánh. Như anh thánh Gerardo ngày xưa cũng từ giã mẹ như vậy, để lên đường để làm thánh trong nhà dòng. Cũng có một câu hỏi nó liên quan đến tu sĩ, như cái này là của một người ngoài, liên quan đến hỏi là con là Maria và con muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con đã gặp và tiếp xúc với một thầy trong khoảng thời gian thầy giúp xứ, và sau hơn một năm thì con nhận ra mình có tình cảm với thầy theo ý nghĩa nam nữ. Con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai, bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tu. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị, là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu nó rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường ơn gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình, và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là hai người không có đến với nhau, nhưng mà có lẽ đó là điều tốt, vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt. Không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
0: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm. Và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời, nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng, và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao, mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau. của cái người tu sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong các nhà dòng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. Cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. Nên lời khuyên tốt nhất là nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác, cái gì làm cho mình từ bỏ. Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu. Có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó, có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể, và mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. Chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. Nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ là bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó, hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn. Nên bạn ấy đi tìm, và cứ đi tìm và đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết. Và khi được giải quyết rồi, bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không, hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn, là hãy về đi vì tốt hơn hết là lựa chọn con đường khác.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doanh Matisita Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
1: Xin cảm ơn Toàn Thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
0: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 2 tháng 6, thứ ba trong tuần 9 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12, câu 13 đến 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giê-su để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng bị nể ai. Vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói, tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Đức Giêsu bảo họ, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta câu chuyện của những người Pha-ri-sêu và những người thuộc phe Hê-rô-đê đến để tìm cách gài bẫy Đức Giê-su. Họ đưa ra một câu chuyện, một vấn nạn mà Đức Giê-su rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngài nói rằng phải nộp thuế hay không nộp thuế, tất cả đều rơi vào cái bẫy của họ. Bởi vì chúng ta biết trong giai đoạn này, người Do Thái đang là nô lệ cho người Roma. Chính quyền Roma đang cai trị đất nước Israel. Và như vậy, nếu đóng thuế cho chính quyền Roma, đóng thuế cho Caesar, thì tiếp tay với ngoại xâm để mà làm cho dân của mình ngày càng khốn khổ. Tuy vậy, nếu bảo rằng không nộp thuế, thì đúng là con người này đã chống lại nhà cầm quyền và chắc chắn như thế là phải chết. Không thể nói nộp thuế hay không nộp thuế. Đức Giêsu thấy rất rõ cái bẫy họ đang cài ra để răng mắc mình. Thế nhưng, qua đó chúng ta lại thấy được rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt trội khỏi những tính toán mưu lược của con người. Thiên Chúa không dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của con người bày ra. Ngài nói với họ, đem cho tôi một đồng bạc. Họ liền cho người xem và người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai? Họ đáp, của Caesar. Nhân câu chuyện này, Đức Giêsu lại cho họ một chân lý, và đó là một chân lý vĩnh cửu, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Như vậy là đóng thuế hay không đóng thuế? Điều Đức Giêsu dạy ở đây, những gì của Thiên Chúa là sự thật, là sự công chính, là lòng yêu mến, là đức tôn thờ, là linh hồn của nhân loại, không ai có quyền kiểm soát. Tất cả phải trả về cho Thiên Chúa, trả về nơi từ đó mà mọi sự xuất phát ra. Con người không có quyền nắm giữ linh hồn của người ta, không có quyền nắm giữ giá trị thiêng liêng. Và như vậy, của Thiên Chúa không ai có quyền tiếm đoạt. Còn những gì là của thế gian, là của cải, là quyền bính, là vật chất, của Caesar, hãy trả về Caesar. Đây không chỉ là câu trả lời Đức Giêsu trả lời cho những người Pha-ri-sêu và những người thủ phái Hê-rô-đê mà thôi, mà còn là nguyên tắc hành động của Hội Thánh trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử. Đó còn là cách thức để người Kitô hữu diễn tả sự hiện diện của mình giữa lòng thế giới. Những gì của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa, những gì của Caesar trả về Caesar. Đấy là đức công bằng, đấy là thái độ tôn thờ Thiên Chúa.
Đấy là những giá trị của tin mừng cần phải được nêu cao. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta có được bài học cho đời sống đức tin của mình. Và đừng để ai làm tôi hai chủ, không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa thế gian tội lỗi, đang sống những áp lực và sự quyến rũ của thế gian này. Xin cho chúng con sức mạnh để có thể chiến thắng những gì đớn hèn làm chúng con xa Chúa. Xin chúng con biết can đảm trả về cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả về cho Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân nước, tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, chấm dứt những đau khổ của nhiều người dân tại các nước vì chiến tranh. Tiếp nối buổi đọc kinh Mân Côi, Ngài đã chủ sự tối thứ Bảy trước đó, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong tháng 5 này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình. Đặc biệt, qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không ngừng, các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững. Nhân ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25 tại Ý, cử hành vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Ngài nói, tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
0: Tin Yangon, Myanmar. Đài Chân Lý Á Châu có thêm hai ngôn ngữ mới. Đài Chân Lý Á Châu có trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, vừa khai trương thêm hai ngôn ngữ mới tại Myanmar, nâng tổng số ngôn ngữ của đài lên con số 23. Sự kiện đặc biệt nói trên đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Yangon, Myanmar vào sáng Chủ nhật, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 24 tháng 5 vừa qua. Hai ngôn ngữ mới là Akha và Kayan. Chủ tế Thánh lễ tạ ơn là Đức Hồng Y Trang Măng Bồ, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar. Đồng tế với Đức Hồng Y Bo có Đức cha Sendo Ba Xuê, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Myanmar và các linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận, cùng với sự hiệp nguyện của các nhân viên từ các ngôn ngữ khác cũng như các khách mời gần xa. Trong bài giảng thánh lễ nhân dịp đặc biệt này của Giáo hội Công giáo tại Myanmar, Đức Hồng Y Bo khẳng định đây là một phúc lành cho giáo hội tại Myanmar trong sứ vụ loan báo Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp yêu thương của Ngài giữa một đất nước vẫn còn nhiều đau khổ, bất an như Myanmar. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar cũng khích lệ các nhân viên, cộng tác viên của các ngôn ngữ của Myanmar thuộc Đài Chân Lý Á Châu, cách riêng là hai ngôn ngữ bắt đầu sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay, luôn nỗ lực học hỏi lời Chúa, cầu nguyện không ngừng, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ đời sống đức tin của người dân bản địa, đặc biệt trước bao thách đố trong thời đại kỹ thuật số. Với việc khai trương hai ngôn ngữ Akha và Kayan, Myanmar nâng tổng số ngôn ngữ tại Đài Chân Lý Á Châu lên con số 12. Hai ngôn ngữ Akha và Kayan mới này hướng đến sứ vụ phục vụ hai cộng đồng dân tộc thiểu số của Myanmar với các chuyên mục hàng ngày như suy niệm lời Chúa, bài giảng Chủ nhật, tin tức giáo hội, chương trình dành cho thanh thiếu niên và gia đình, các hoạt động của Đức Giáo Hoàng, các vấn đề về môi trường và đối thoại liên tôn. Ngoài chương trình phát thanh 30 phút hàng ngày, các ngôn ngữ thuộc nước Myanmar còn thực hiện các bản tin tiếng Anh và các video ngắn truyền cảm hứng. Đức Hồng Y Bo khẳng định tất cả các ngôn ngữ có mục đích giúp khán thính giả có được thông tin về giáo hội, Đức Giáo Hoàng, cũng như là được lời Chúa hướng nuôi hàng ngày trong đời sống đức tin. Được biết, trước sự kiện này, ban tổ chức đã có chương trình đào tạo, huấn luyện dài ngày cho các cộng tác viên đến từ hai ngôn ngữ Akha và Kayan, diễn ra tại khuôn viên của Hội đồng Giám mục Myanmar ở Yangon. Đức cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội Senzo Basue cũng đã đến thăm và ủy lạo các học viên trong sứ vụ mới và đặc biệt này. Trong dịp tập huấn nói trên, Đức Hồng Y Bo mô tả Đài Chân Lý Á Châu như là một cây cầu nối các cộng đồng lại với nhau trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và xã hội hiện tại của Myanmar cũng như trên thế giới. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh, giữa làn

0: ăn thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của tổ chức này trong việc nghiên cứu và áp dụng giáo huấn xã hội công giáo vào các vấn đề của thế giới đương đại. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực rất quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội và cũng là mối quan tâm đặc biệt của chính Ngài. Đức Thánh Cha liên kết chủ đề hội nghị năm nay của tổ chức này với thông điệp mới Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ mà Ngài mới công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Chủ đề hội nghị là một thế giới phân mảnh đang tìm kiếm đời sống tâm linh, tự do và đa nguyên dưới ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này phản ánh chính xác hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, khi thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, tình trạng phân cực chính trị, những xung đột văn hóa và xã hội ngày càng gia tăng. Đức Leo thứ 14 đặc biệt suy tư về tự do và nhận định rằng, ngày nay tự do thường bị hiểu đơn giản như khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, theo quan điểm Kitô giáo, tự do đích thực không phải là sự khẳng định cái tôi ích kỷ, nhưng là khả năng trao ban chính mình cho người khác trong tình yêu. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng, con người chỉ đạt được sự viên mãn khi biết sống tự do như một quà tặng bản thân cho tha nhân. Ngược lại, khi tự do bị tuyệt đối hóa theo hướng cá nhân chủ nghĩa, nó sẽ đánh mất ý nghĩa và phẩm giá đích thực của mình. Để minh họa sự lựa chọn căn bản của con người và xã hội, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh hai thành phố của Thánh Augustino. Thành phố của con người được xây dựng trên lòng kiêu ngạo và tình yêu vị kỷ, dẫn đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Trong khi đó, thành phố của Thiên Chúa được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa và sự quảng đại đối với tha nhân. Chỉ trên nền tảng ấy mới có thể hình thành một nền văn minh tình thương. Một điểm quan trọng khác trong bài diễn văn là đối thoại. Đức Leo khẳng định đối thoại chân chính phải được đặt nền trên chân lý và trên việc nhìn nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người.
1: Tin giáo phận Thái Bình, Thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học tại Đại chúng viện Thánh Tâm. Sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Tâm Thái Bình long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 với sự hiện diện của quý đức cha, quý khách và toàn thể anh em chúng sinh. Chương trình bế giảng năm học được bắt đầu từ lúc 8 giờ tại phòng hội của Đại chúng viện. Sau phần giới thiệu và chào mừng, cha giám học Đa Minh Trịnh Văn Thục đã thay lời Đại chúng viện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Nhắc lại chủ đề xuyên suốt của năm học là theo chân Đức Giêsu, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng lời mời gọi ấy không dừng lại nơi khẩu hiệu nhưng đã được cụ thể hóa bằng chính đời sống hàng ngày của anh em chúng sinh, đồng thời dựa trên định hướng đào tạo của Ratio 2016, cha giáo nhấn mạnh rằng đời sống chúng sinh là hành trình được đào tạo và tự đào tạo để trở nên môn đệ thừa sai của Đức Kitô. Nhờ sự đồng hành của Đức Cha và quý cha giáo sư, anh em chúng sinh từng ngày học gắn bó với Đức Giêsu đấng đến để phục vụ, được bồi đắp tri thức và tập đi vào chiều sâu của việc học hỏi, nghiên cứu. Từ hình ảnh người môn đệ được ở trên núi với Chúa, cha giáo gợi lên hành trình xuống núi với đôi chân vững vàng và đầy năng lượng của anh em chúng sinh để trở nên men của yêu thương và hy vọng giữa cuộc sống hôm nay. Tiếp đó là những lời huấn từ của Đức Cha Đa Minh. Đức Cha bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực của Đại chúng viện trong suốt năm học vừa qua. Từ quý cha giáo đến anh em chúng sinh, cách riêng là lớp tu đức, tuy mới gia nhập nhưng đầy nhiệt huyết. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình chủ tế vào lúc 9 giờ 30 tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng khởi đi từ tin mừng theo Thánh Luca, Đức Cha mời gọi anh em chúng sinh sống tâm tình tạ ơn, tín thác và phó thác nơi Thiên Chúa trong suốt hành trình ơn gọi. Đức Cha nhấn mạnh rằng dẫu hành trình đào luyện có những khó khăn và giới hạn, Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm hoạt động nơi mỗi người qua đức tin và tình yêu của Hội Thánh. Ngài cũng mời gọi anh em chúng sinh biết sống tinh thần tạ ơn bằng những việc làm cụ thể trong kỳ nghỉ hè, siêng năng cầu nguyện, gắn bó với gia đình, giáo xứ và sử dụng tự do cách trưởng thành để gìn giữ đời sống thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, mở ra một hành trình mới với nhiều hy vọng phía trước.
0: Tin Campuchia,

Hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho 12 vị tử đạo Campuchia được chuyển về Vatican. Đức cha Olivier Schmidt-Teusler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh bên Campuchia cho biết, với niềm vui sâu xa, chúng tôi đã trình và trao tận tay Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, những hồ sơ được niêm phong sau cuộc điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Joseph Salas cùng 11 bạn tử đạo Campuchia. Những thùng hồ sơ niêm phong này chứa đựng gần 2.500 trang tài liệu, ghi lại chứng tá đức tin, lòng can đảm và tình yêu của các vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1977 tại Campuchia. Đức cha Schmidt-Teusler nhận định rằng, hồ sơ này không chỉ kể lại lịch sử cuộc đời và sự hy sinh của các ngài, nhưng còn là một gia sản thiêng liêng vô giá cho giáo hội và cho cả thế giới. Giáo hội Campuchia chính thức mở cuộc điều tra cấp giáo phận về các vị tử đạo vào ngày 15 tháng 5 năm 2015. Từ đó, một nhóm chuyên trách do cha Paul Chasseray làm thỉnh nguyện viên đã thu thập chứng từ và tài liệu từ nhiều nơi trên thế giới. Nhóm này bao gồm các linh mục thuộc tòa án giáo phận, vị bảo vệ công lý, các công chứng viên và một ủy ban lịch sử. Theo đức cha Schmidt-Teusler, đức cha Ivor Ramos, người từng gắn bó mật thiết với các vị tử đạo tương lai, đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập danh sách ban đầu. Kết quả của quá trình nghiên cứu là việc giới thiệu 12 tôi tớ Chúa, bao gồm đức cha Joseph Salas và 11 bạn đồng hành của ngài, bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những vị này đại diện cho sự phong phú và đa dạng của dân Thiên Chúa tại Campuchia. Cha Paul Chasseray kết luận, sau khi hồ sơ được chuyển đến Bộ Phong Thánh, tiến trình sẽ bước sang giai đoạn Roma của án phong thánh. Việc thẩm định và phân định tiếp tục được tiến hành để các vị tử đạo này sớm được giới thiệu cho toàn thể giáo hội như một hồng ân và một chứng tá sáng ngời. Giáo hội Campuchia hôm nay tràn đầy niềm vui. Linh đạo và chứng tá của các vị tử đạo là nguồn khích lệ to lớn cho chúng tôi. Các cộng đoàn đang hiệp ý cầu nguyện đề án phong thánh được tiếp tục theo thánh ý Thiên Chúa. Tin Roma, Đức Thánh Cha có thể thăm Argentina và Uruguay trong cùng chuyến đi với Peru. Các giám mục nước Uruguay xác nhận rằng rất có thể Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước này vào cuối năm 2026 này và mọi việc đang tiến triển đầy hy vọng về chuyến viếng thăm. Trong thông cáo ngày 21 tháng 5 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết chưa có ngày cụ thể cho chuyến công du Nam Mỹ, nhưng các nguồn tin cho rằng chuyến công du của Đức Giáo Hoàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12, tức mùa xuân ở Nam Bán Cầu. Như chúng tôi đã công khai nói rằng, có khả năng cao Đức Thánh Cha sẽ thăm Uruguay. Thông cáo mang chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám mục là Đức cha Milton Troccoli, Giám mục giáo phận Maldonado Punta del Asteminas, Phó Chủ tịch là Đức Hồng Y Daniel Sula, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Montevideo, và của Tổng thư ký là Đức cha Heriberto Budean, Giám mục giáo phận Canelones. Thông cáo có đoạn viết, chuyến viếng thăm khải dĩ của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ là nguồn vui cho giáo hội và toàn thể nhân dân Uruguay. Chúng tôi tiếp tục hy vọng và biết ơn về khả năng này. Hãng tin Reuters của Anh Quốc cho biết, Bộ Ngoại giao Uruguay cũng xác nhận chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng như một phần của chuyến công du khu vực. Theo các nguồn tin và truyền thông, chuyến đi Nam Mỹ này có thể bao gồm Uruguay, Argentina và Peru. Ông Pablo Quino, Bộ trưởng Ngoại giao của Argentina, đã đăng trên X một bức ảnh cùng Tổng thống Javier Milei ngày 22 tháng 5 với dòng chú thích. Giờ chỉ còn việc ấn định ngày. Tuy nhiên, Linh mục Maximo Jusinovic, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Argentina, nói với trang OSV News ngày 25 tháng 5 rằng, cho đến lúc này vẫn chưa có xác nhận chính thức hay thông tin cụ thể nào về chuyến thăm Argentina.

Hôm nay cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua. Bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy, sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Ba Ngôi dưới bầu trời nắng gắt.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro, la vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Với lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cách đây một tuần, mùa phục sinh đã kết thúc. Hôm nay khi cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua, bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy. Sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Sự sống này là một sự hiệp thông năng động, vô tận và sinh hoa kết quả, hiện đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta, để từ đó hội thánh hình thành giữa thế gian như bí tích của sự hiệp thông, là không gian gặp gỡ yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã bắt đầu chạm đến nhau. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta ông Nicodemo, một nhân vật có vị thế quan trọng trong dân Israel, người đã cảm nhận được sự hấp dẫn sâu sắc từ Chúa Giêsu. Vì thế ông đã đến gặp người vào ban đêm để tránh bị người khác nhìn thấy, với lòng khao khát hiểu biết hơn về vị thầy đầy bí nhiệm này và để đặt cho người những câu hỏi. Khi đón tiếp ông, Chúa Giêsu đã trân trọng cuộc tìm kiếm của ông, người khiến ông ngạc nhiên khi cho thấy rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được sinh ra một lần nữa. Người giúp ông nhận ra rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi chính cuộc đời ông. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo về Chúa Thánh Thần, soi sáng đêm tối của ông bằng chân lý đang vang vọng trong tất cả các nhà thờ hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Người, để bất cứ ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Và còn nữa, Thiên Chúa đã không sai Con của Người đến thế gian để kết án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em rất thân mến, trong mầu nhiệm Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta được ở trong chính ngôi nhà của mình, giống như ông Nicodemo đã cảm thấy mình được ở nhà khi ở bên Chúa Giêsu. Sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và cuốn hút. Nó mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta, vốn nhiều khi đầy bất an, và giúp chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa làm cho chúng ta yêu thương mọi sự và mọi người. Chúng ta khám phá ra rằng mọi tạo vật đều được dựng nên để sống trong hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Ngược lại, chúng ta cũng hiểu rằng những chia rẽ cực đoan hóa và sự khinh thường khác biệt chỉ đem đến cho thế giới sự tàn phá, buồn sầu và khô cằn. Ông Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái, tức Hội đồng các thủ lãnh của dân Israel. Khi nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu trong hội đồng này, ông đã mời gọi mọi người hãy lắng nghe người trước khi kết án. Ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa qua chính Chúa Kitô thần khí hiệp thông đấng mở rộng tâm hồn con người trước chân lý mới và sự mới mẻ đích thực. Ai không đón nhận thần khí ấy sẽ nhanh chóng trở nên già cỗi trong những lời than phiền. Họ thấy mình cô độc và tâm hồn không bao giờ thực sự vui tươi. Hôm nay, trái lại, anh chị em thân mến, là ngày lễ hội. Niềm vui của Thiên Chúa là niềm vui của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Corinto: anh em hãy vui mừng, hãy cố gắng nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy đồng tâm nhất trí, hãy sống hòa thuận, và Thiên Chúa của tình yêu và bình an sẽ ở cùng anh em.
1: Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria, nel suo sì alla divina volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità.
0: Giờ đây khi đọc kinh truyền tin, chúng ta hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria, xin cho nơi tiếng xin vâng của mẹ đối với Thánh Ý Thiên Chúa, tiếng xin vâng của mỗi người chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cũng được nở hoa và triển nở. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavet Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
0: Anh chị em thân mến, trong tháng năm này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình, đặc biệt qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không ngừng. Các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững.
1: Oggi in Italia si celebra la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura.
0: Hôm nay tại nước Ý có cử hành ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25. Tôi gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
1: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, Romani e Pellegrini.
0: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô, dân Roma và các khách hành hương. Đặc biệt tôi chào mừng Đức Giám Mục và các khách hành hương của giáo phận Cumba, cũng như ca đoàn giáo xứ Dunajská Luna của Slovakia. Tôi chào các tín hữu Ba Lan hiện diện nơi đây và cả những người tham dự cuộc hành hương lớn đến đền Thánh Picari, nơi Đức Mẹ Maria được tôn kính như mẹ của công bằng xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Muốn học biết cách cư xử với người khác một cách hài hòa và nhân ái, học trò Nhân Tử đến hỏi thầy Khổng Tử rằng: "Thưa thầy, con muốn đối xử với mọi người bằng lòng nhân từ thì phải làm thế nào ạ?" Khổng Tử trả lời: "Trong quy tắc đối nhân xử thế, điều đầu tiên là phải tu dưỡng bản thân, không ngừng đề cao cảnh giới tư tưởng của mình. Lúc nghèo hèn hay giàu có, con phải luôn giữ thái độ an nhiên tự tại. Con cần biết sống đủ mà không chạy theo những ham muốn dục vọng. Lúc ở địa vị thấp kém hay cao quý, con cần phải khiêm nhường và lễ độ, luôn có sự uy nghiêm, cung kính khi đối xử với mọi người." Quý vị và các bạn thân mến, cư xử với người khác với lòng nhân từ là điều cần thiết nhưng không dễ. Bởi lẽ mỗi người luôn có những giới hạn, dễ bị điều khiển bởi thói tham lam ích kỷ. Chúng ta đòi hỏi người khác phải có lòng nhân từ, thì chính chúng ta cũng phải tu dưỡng bản thân, học sống khiêm nhường và tôn trọng người khác. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ một khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế. Đó là: "Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." Chúng ta phải đối xử với nhau một cách nhân từ như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Biểu hiện của lòng nhân từ là tôn trọng người khác với tất cả những ưu khuyết điểm. Lòng nhân từ còn mời gọi chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho người khác, vì chính chúng ta cũng cần được Thiên Chúa thứ tha. Không ai trong chúng ta là người vô tội ngoại trừ Thiên Chúa. Tội nguyên tổ đã di căn trên chúng ta, khiến chúng ta phải đau khổ và phải chết. Chỉ có ơn công chính của Thiên Chúa mới rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Muốn được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, chính chúng ta cũng phải yêu thương tha thứ cho nhau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa chỉ thực hiện khi chúng ta mở lòng đón nhận và tha thứ cho người khác. Lòng nhân từ còn có một tên gọi khác, đó là đức mến, một nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc làm nên tính bền chặt, đức mến thể hiện bằng mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu một trong hai tương quan đó gãy đổ thì chúng ta không thực thi được tình mến. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa vì Người là đấng quyền năng đã tạo thành trời đất muôn vật. Người đã cho con một là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu thương mọi người vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Họ là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa. Vì như Thánh Gioan đã khẳng định: "Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy." Lòng nhân từ của Thiên Chúa thấm đẫm từng trang Tin Mừng, từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Chúa Giêsu
đều biểu lộ tình thương của Thiên Chúa, như người cha nhân hậu với đứa con tội lỗi, như người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, gần gũi thiết thân như một người bạn. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống lòng nhân từ như Thiên Chúa. Điều này không dễ thực hiện, bởi lẽ con người chúng ta còn mang đầy tính ích kỷ, chỉ yêu những gì thuộc về mình, có lợi cho mình. Mấy ai dám yêu kẻ thù và những người đang có điều bất hòa với ta? Hãy nhìn lên Chúa Giêsu là khuôn mẫu của tình yêu. Tình yêu ấy chính là động lực cho con người thêm can đảm, lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, khó khăn, kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp, như cách nói của Thánh Phaolô tông đồ: đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Kín múc tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi, ai thực hành đức yêu thương thì nên giống Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội tình yêu, xin biến đổi quả tim chai đá của chúng con nên giống con tim hiền hậu của Chúa. Chúng con biết đối xử với nhau bằng tình thương mến để xứng đáng được trở nên con cái Chúa.

Phaolô, vị tông đồ gặp nhiều đối kháng. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta nhận thấy quyền lãnh đạo nằm trong tay của các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth. Các vị này là những người đã được chính Chúa Giêsu tuyển chọn, đã chia sẻ cuộc sống của Chúa và được Ngài hiện ra gặp gỡ sau ngày phục sinh. Do đó, các vị có thể làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tuyên xưng rằng đấng bị đóng đanh đã sống lại. Nói cách khác, các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth là những người có thể nối liền hiện tại với quá khứ, có thể bảo đảm cho căn cước của Chúa Kitô phục sinh và Đức Giêsu lịch sử. Qua các vị, lòng tin của tín hữu vào Chúa Kitô gắn liền với các biến cố và chứng tích lịch sử và được xây dựng vững vàng trên các biến cố lịch sử ấy, chứ nó không phải là một giáo thuyết trừu tượng hay một thứ thần bí đạo đức vu vơ. Lời nói của các vị là lời của các người chứng trực tiếp. Nó đặt nền cho một sự chuyển tiếp định đoạt làm phát sinh ra Kitô giáo. Chuyển tiếp từ Đức Giêsu đấng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tức từ người đem sứ điệp, sang Đức Giêsu đấng được loan báo, tức sang nội dung của sứ điệp. Trong nhóm nhỏ các tông đồ và môn đệ đó có gương mặt của Phêrô, tông đồ đầu tiên được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra, là nổi bật hơn cả. Tuy nhiên, trong cộng đoàn Jerusalem, tông đồ Gioan và đặc biệt tông đồ Giacôbê, anh họ của Đức Giêsu, cũng là những người có địa vị quan trọng. Là người mãi sau này mới tin vào Chúa Giêsu, Phaolô không có được vinh dự ấy của các tông đồ, cũng không thể tự giới thiệu như là chứng nhân biến cố sống lại của Chúa Kitô. Trên bình diện pháp định, thánh nhân lại còn lâm tình trạng què quạt hơn nữa vì đã từng là người bắt bớ đàn áp các Kitô hữu, nghĩa là có quá khứ không trong sạch. Nhưng từ từ Phaolô trở thành một nhà truyền giáo có tầm mức, cừ khôi và vô địch. Nhưng các thành công trong việc rao truyền tin mừng của Phaolô và các vị khác làm nảy sinh ra vấn đề tương quan giữa Phaolô và các tông đồ trong cộng đoàn Jerusalem. Nếu quan sát lời dẫn nhập các thư, qua đó Phaolô giới thiệu căn cước của Ngài, chúng ta có thể nhận ra sự kiện này. Đó là trong lá thư đầu tiên viết giữa năm 50-51, thánh nhân chỉ ghi Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica. Trái lại, trong các thư sau đó, Phaolô cố ý nhấn mạnh rằng Ngài cũng là tông đồ. Và lời tự giới thiệu mình là tông đồ ấy có sắc thái tranh luận. Chẳng hạn trong thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Phaolô viết: Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ Đức Giêsu Kitô theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong lời mở đầu thư gửi tín hữu Galat, ý thức là tông đồ ấy gia tăng rõ rệt. Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ không bởi sáng kiến của loài người, cũng không do trung gian của một người nào khác, mà là bởi Đức Giêsu Kitô và bởi Thiên Chúa Cha, đấng đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ vương quốc các kẻ chết. Và lời nhập đề thư gửi giáo đoàn Roma diễn tả trọn vẹn ý thức ấy. Tôi là Phaolô, nô lệ Đức Giêsu Kitô, được gọi làm tông đồ, được tuyển chọn để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Chính từ Ngài mà chúng tôi đã lãnh nhận ơn thánh là tông đồ để dẫn đưa tất cả mọi người ngoại giáo tới chỗ tuân phục của lòng tin, hầu vinh danh Ngài. Lý do nào đã khiến cho Phaolô có ý thức là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô như vậy? Chúng ta đang sống giữa các năm 54-57, là thời gian có một số Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào các cộng đoàn Corinto và Galat để gây chia rẽ, xáo trộn. Họ không chấp nhận Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh như trọng tâm của tin mừng và quá khích chủ trương bắt các anh chị em Kitô không Do Thái giáo phải tuân giữ luật lệ Do Thái. Để đạt hai mục tiêu này, họ tìm lôi kéo tín hữu các cộng đoàn này theo họ bằng cách đặt điều vu khống và hạ uy tín của Thánh Phaolô. Phaolô đã cương quyết phản ứng và trong trận chiến chống lại các kẻ bêu xấu Ngài, thánh nhân đạt ý thức mình là tông đồ của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy theo tiến trình triển nở của ý thức này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô tự biện hộ cho mình bằng cách khẳng định với họ hai điều. Thứ nhất, thánh nhân không bị gạt bỏ ra khỏi số các tông đồ được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra, như các người Kitô gốc Do Thái nói trên rêu rao.
bởi vì kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco là bằng chứng cho thấy Chúa Kitô phục sinh cũng hiện ra với Phaolô. Còn hơn thế nữa, Ngài còn quật cho Phaolô té xuống đất và đánh mù mắt Phaolô. Do đó, biến cố hiện ra này cũng có giá trị, y như biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ lịch sử của Ngài. Sau khi liệt kê những người đã được Chúa Kitô phục sinh hiện ra như Phêrô, 12 tông đồ, 500 môn đệ, Giacôbê, tất cả các tông đồ, Phaolô viết tiếp trong chương 15 câu 8 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Sau cùng Ngài cũng đã hiện ra với tôi là bào thai bị phá. Trước đó trong chương 9 câu 1, Phaolô đã hỏi các tín hữu, tôi không phải là tông đồ hay sao? Hay có lẽ tôi đã không trông thấy Chúa Giêsu Chúa chúng ta hay sao? Và từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường Damasco, Phaolô khẳng định rằng, dù là người bất xứng, Ngài cũng vẫn là tông đồ được chính Chúa Kitô phục sinh hiện ra và tuyển chọn. Lý do thứ hai khiến Phaolô xác tín mình là tông đồ của Chúa Kitô vì ơn thánh Chúa ban và vì Ngài đã nỗ lực cộng tác với ơn thánh đó để làm cho đức tin và cuộc đời Ngài sinh hoa trái phong phú. Vì thế Phaolô viết tiếp trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nhưng sở dĩ tôi được như bây giờ chính là nhờ ơn thánh Chúa và ơn thánh của Ngài đã không vô hiệu trong tôi. Trái lại tôi đã khó nhọc vất vả hơn tất cả mọi người khác, nhưng không phải tôi mà là ơn thánh Chúa ở trong tôi. Chính các tín hữu Côrintô là bằng chứng sống động cho thấy Phaolô thật là tông đồ với tất cả mọi hiệu quả của nó. Vì thế Phaolô viết trong chương 9 cùng thư, anh em há lại không phải là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với các người khác, tôi không phải là tông đồ, thì ít nhất tôi chắc chắn là tông đồ đối với anh em. Thật ra chính anh em là dấu ấn chức vụ tông đồ của tôi trong Chúa. Các sự kiện minh chứng cho thấy Phaolô được chọn làm tông đồ. Đây không phải là việc tấn phong theo thể chế, mà là một tấn phong đặc sủng. Trong chương 3 câu 2 và câu 3 thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nói, tuy Ngài và các cộng sự viên không có thư giới thiệu là tông đồ, như các Kitô hữu gốc Do Thái từ nơi khác tới đang đánh phá cộng đoàn, nhưng chính các tín hữu là thư ủy nhiệm của Ngài và của các cộng sự viên. Một lá thư ủy nhiệm được viết trong con tim các tín hữu, được mọi người biết tới và đọc. Các tín hữu Côrintô rõ ràng là bức thư của Chúa Kitô do Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài soạn thảo ra trong chức thừa tác. Nó không được viết bằng mực đen, mà là bằng thánh thần của Thiên Chúa hằng sống. Nó không được viết trên bảng đá, mà được viết trên con tim bằng thịt của các tín hữu. Nhưng chưa hết, Phaolô còn phải đương đầu với một luận điệu khác nữa của các người Kitô gốc Do Thái kể trên. Họ khoe khoang các kinh nghiệm đặc sủng ngoạn mục của họ, làm như thể họ giống ông Mô-xê từ núi Sinai xuống, mặt rạng người ánh sáng thiên linh. Do đó, có lạ gì khi họ được các tín hữu trầm trồ thán phục và tin theo? Còn Phaolô là con người nghèo nàn, yếu đuối, làm sao lại có thể là người do Thiên Chúa toàn năng vinh hiển sai tới được? Phaolô không chối bỏ sự thật, Ngài là một người nghèo nàn, yếu đuối. Nhưng Thánh Nhân nêu bật rằng, chính sự nghèo nàn, yếu đuối ấy là chứng tích minh xác cho chức vụ tông đồ của Ngài. Phaolô là vị tông đồ của Chúa Kitô bị đóng đanh, và chia sẻ cái bất lực nhục nhã của Đức Kitô bị đóng đanh. Nhưng chính lúc bất lực nhất là lúc Chúa Kitô cứu độ trần gian. Và cái luận lý ngược đời của thập giá đó ghi đậm dấu trên toàn cuộc sống của thánh nhân. Do đó Phaolô viết trong chương 12 câu 10, bởi vì khi tôi yếu đuối lại chính là lúc tôi mạnh mẽ. Sau cùng Phaolô còn phải đối phó với các chống đối do nhóm Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào giáo đoàn Galat gây ra. Họ cho rằng tin mừng tự do thánh nhân rao giảng không tinh tuyền mà là kết quả của việc nghiền ngẫm của trí khôn con người. Họ tìm hạ uy tín Phaolô bằng cách so sánh Ngài với các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem, đặc biệt với Phêrô. Vì thế trong chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô khẳng định rằng, thưa anh em, tôi xin quả quyết với anh em rằng tin mừng tôi rao giảng không phải của loài người đâu. Cũng không phải tôi đã nhận được hay học được của một người nào, mà là do chính Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho tôi.
Không phải vị sứ giả bảo đảm cho sự thật của sứ điệp tin mừng, mà chính sự thật của sứ điệp. Tin mừng bảo đảm cho tính chất đáng tin cậy của sứ giả. Do đó, nếu lập trường của các kẻ chống đối Thánh Phaolô thật sự là đúng, nghĩa là con người được ơn cứu độ qua việc tuân giữ luật lệ như họ chủ trương, thì Chúa Kitô đã chết một cách vô ích. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chính cái chết của Chúa Kitô đã trao ban ơn cứu rỗi cho con người, chứ không phải luật lệ. Vì thế nhân danh luật lệ Do Thái để xa lánh các anh chị em Kitô không Do Thái như Phêrô đã làm vì bị bọn người nói trên cám dỗ và gây áp lực là sống trái với tinh thần tin mừng tự do của Chúa Kitô. Tóm lại, Thánh Phaolô là một tông đồ với đầy đủ danh nghĩa của từ tông đồ, nghĩa là người được Chúa Kitô phục sinh sai đi rao giảng tin mừng. Bởi vì Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho thánh nhân biết mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô con Ngài và đã trao cho thánh nhân sứ mệnh rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Các thành quả rực rỡ của công tác truyền giáo minh chứng cho sự thật này. Chính vì thế trong chương 15 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô nói Ngài có lý do để khoe khoang trong Chúa Kitô và trước mặt Thiên Chúa, bởi vì chính Chúa Kitô đã dùng Ngài như dụng cụ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đem tin mừng tự do và giải phóng tới cho mọi dân tộc ngoài Do Thái chưa biết Chúa. Do đó Phaolô không cần phải được các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem tấn phong trên bình diện pháp chế. Phaolô cũng không về Jerusalem để được xác định là tông đồ, nhưng Ngài về Jerusalem để đối chiếu xác tín và nội dung lời rao giảng của mình. Bởi vì thánh nhân xác tín rằng trước mặt Ngài đã có các vị khác là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh và là tông đồ rao giảng tin mừng của Chúa Kitô.

Con đường thập giá của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra một nét đặc thù khác trong cuộc sống của Ngài. Đó là cuộc đời của Thánh Nhân là một con đường thập giá. Thật vậy, Phaolô không chỉ là vị tông đồ say mê thập giá Chúa Kitô và loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, mà toàn cuộc sống của Ngài cũng là một con đường thập giá. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco, và sau khi được Anania ban phép rửa tội và nhận lấy Chúa Thánh Thần, Phaolô đã mạnh mẽ rao giảng tin mừng tại đây. Nhưng thánh nhân gặp chống đối mãnh liệt, các người Do Thái âm mưu sát hại Phaolô. Họ cho canh gác cửa thành ngày đêm, cố ý không để cho Phaolô thoát nạn. Nhưng một đêm kia, các môn đệ đã bỏ Phaolô vào trong một cái thúng, rồi thòng xuống ngoài tường thành. Nhờ thế Phaolô thoát chết, như sách Tông đồ Công vụ trình thuật trong chương 9 câu 23 đến 25. Trong chương 11 thư thứ hai viết cho tín hữu Côrintô, Phaolô cũng nhắc lại biến cố này. Tại thành Damasco, quan châu trưởng của vua Aretha đã cho canh gác thành để mưu bắt tôi, nhưng người ta đã cho tôi ngồi vào một chiếc thúng rồi thòng dây qua cửa sổ theo tường thả xuống. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta. Trong chuyến truyền giáo tại Âu Châu, Phaolô cũng phải sống kinh nghiệm bị các người đồng hương Do Thái chống đối. Thánh nhân bị họ nhục mạ và hành hung tại Philippe, như Ngài kể lại cho tín hữu Thessalonica trong chương 2 thư thứ nhất gửi cho họ. Chương 17 sách Công vụ cũng thuật lại rằng, khi tới Thessalonica, Phaolô và Sila giảng trong hội đường Do Thái và thuyết phục được một số tín hữu Do Thái cùng với nhiều người Hy Lạp và một số phụ nữ thượng lưu. Nhưng người Do Thái nổi giận thuê bọn du đãng ẩu đả và gây rối loạn trong dân chúng. Họ kéo nhau tới nhà ông Gia-son, nhưng không thấy Phaolô và Sila đâu. Họ liền điệu Gia-son và một vài Kitô hữu ra trước giới hữu trách và vu khống cho họ là phá rối trị an. Trước tiếng gào thét của họ, giới chức thành phố bắt các Kitô hữu phải trả tiền ký quỹ để được tại ngoại. Trong khi đó, các Kitô hữu khác đưa Phaolô và Sila trốn khỏi Thessalonica và tới Berea. Tại đây Phaolô và Sila đã được tiếp đón tử tế. Hai người đã rao giảng tin mừng trong hội đường Do Thái và không gặp sự chống đối nào. Trái lại, đã có nhiều người Do Thái tin theo Chúa Giêsu Kitô. Nhưng khi người Do Thái Thessalonica nghe biết như vậy, họ liền kéo đến Berea và xúi dục dân chúng nổi lên chống đối Phaolô. Các Kitô hữu đã vội vã đem Phaolô xuống thuyền rời Berea. Tại Côrintô, người Do Thái điệu Phaolô ra trước quan lãnh sự Gallione và tố cáo Phaolô là xúi dục dân chúng tôn thờ Thiên Chúa trái phép, như kể trong chương 18 sách Công vụ. Sở dĩ các người đồng hương Do Thái đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn bắt bớ Phaolô vì họ coi Ngài là kẻ phản bội Do Thái giáo và truyền thống của cha ông. Khi rao giảng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, Phaolô tuyên bố ngày cáo chung của luật lệ Môsê và truyền thống tôn giáo của dân Do Thái. Do đó, khi thì họ xúi dục giới chức chính quyền địa phương gây khó dễ đối với Phaolô, khi khác họ trực tiếp đứng ra trừng phạt và áp dụng luật của hội đường Do Thái đối với Phaolô. Trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Phaolô kể cho họ nghe các hình phạt Ngài đã phải chịu. Bị đánh bằng gậy 5 lần, mỗi lần 39 gậy, bị quật bằng roi da có các hòn chì 3 lần, và bị ném đá 1 lần. Không những thế, họ lại còn đe dọa tới mạng sống của Phaolô nữa. Vì vậy, trong chương 15 thư gửi cho tín hữu Roma, Phaolô xin mọi người cầu nguyện cho Ngài thoát khỏi tay của người Judea, và để cho tiền cứu trợ Ngài đem về Jerusalem được Kitô hữu tại đây chấp nhận. Tại Epheso, Phaolô đã chỉ thoát chết trong gang tấc. Trong chương 1 câu 8 thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Phaolô chia sẻ với họ các khổ đau của Ngài và của các cộng sự viên như sau. Thưa anh em, chúng tôi chẳng muốn giấu anh em thảm cảnh đã xảy ra cho chúng tôi bên vùng Tiểu Á. Chúng tôi đã bị áp bức quá sức chịu đựng của chúng tôi, đến độ thất vọng không còn muốn sống nữa. Từ trong ngục, Phaolô viết thư thăm tín hữu Philippe. Xem ra thánh nhân không chắc có được trắng án hay không, nên Ngài nói tới cái chết gần kề và chuẩn bị tâm hồn cho ngày bị hành quyết.
sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết rằng Phao-lô đã bị bắt tại Jerusalem, bị giam tại đây, rồi bị giải về Caesarea, và sau cùng bị giải về Roma. Và chúng ta biết chắc chắn là thánh nhân đã chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Nero. Tuy nhiên, những bắt bớ mà Phao-lô phải chịu chỉ giống như một phần nổi nhỏ của tảng băng khổng lồ chìm dưới mặt nước biển Bắc Cực. Nó che giấu cuộc đời ba chìm bảy đổi chín cái lênh đênh và khổ đau trăm chiều của vị tông đồ dân ngoại, có 102 trong lịch sử rao truyền tin mừng. Chính Phao-lô đã cho tín hữu Corinto biết điều đó trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ. Bất đắc dĩ Phao-lô phải so sánh mình với các tông đồ giả hiệu đang gây chia rẽ và đánh phá cộng đoàn Corinto. Họ khoe họ là các thừa tác của Đức Kitô ư? Tôi sắp nói như người điên dại, tôi còn hơn họ trong lao nhọc, tôi còn hơn họ trong tù tội, tôi hơn họ bị đánh đập, tôi lại càng hơn họ trong hiểm nguy mất mạng. Đã nhiều phen, tôi bị người Do Thái đánh tôi bằng gậy 5 lần, mỗi lần 39 gậy. Tôi bị đánh bằng roi da 3 lần, bị ném đá 1 lần, bị đắm tàu 3 lần. Tôi đã qua một ngày một đêm trên vực thẳm. Trong các chuyến hành trình đi bộ, tôi rất thường gặp hiểm nguy trên sông, hiểm nguy vì cướp bóc, hiểm nguy vì các người đồng hương, hiểm nguy vì dân ngoại, hiểm nguy trong thành phố, hiểm nguy trong sa mạc, hiểm nguy trên biển cả, hiểm nguy về các anh em giả dối, phải vất vả lao nhọc, thường thức khuya dậy sớm, chịu đói chịu khát, thường nhịn ăn nhịn uống, chịu rét mướt trần trụi. Không kể mọi chuyện còn lại, tôi còn phải ngày ngày lo lắng cho các giáo đoàn nữa. Thêm vào đó là thái độ không hiểu biết của tín hữu Corinto và chiến dịch vu khống bôi nhọ Phao-lô do một số thừa sai Kitô gốc Do Thái sách động. Nhưng tín hữu Corinto lại bỏ vị tông đồ, chỉ biết tới Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh, để chạy theo các bậc thầy hùng biện và sáng giá hơn. Họ đã giải thích sai thái độ của Phao-lô khi thấy thánh nhân khước từ quyền được đòi hỏi tín hữu chu cấp cho cuộc sống vật chất của mình, mà lại lựa chọn tự lực cánh sinh để không trở thành chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Cuộc lạc quyên do Phao-lô phát động để trợ giúp tín hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem cũng bị nghi ngờ xuyên tạc. Trong cộng đoàn Corinto thì nhóm các thừa sai xấu bụng nói trên phao đồn Phao-lô là người không biết giữ lời hứa, có lời giảng dạy khó hiểu, không có khoa ăn nói hùng biện và là người yếu đuối. Đã vậy, tín hữu Kitô lại thụ động trước thái độ hiếu chiến của những người chống đối Phao-lô, đến độ chính thánh nhân cũng than thở khi viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ. Thế mà anh em lại chịu đựng kẻ biến anh em thành nô lệ, sâu xé, cắn nuốt, khai thác, bóc lột, ngạo ngược và tát vào mặt anh em. Tôi thật xấu hổ nói lên điều này. Chúng ta đã quá nhu nhược. Nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái cực đoan còn đi tới chỗ tổ chức các cuộc truyền giáo chống lại Phao-lô trong các giáo đoàn Corinto, Galat và Philippe nữa. Họ cho Phao-lô không phải là tông đồ thật, vì chỉ là người tập nghề và không được ủy quyền như họ. Tuy gặp trăm ngàn nguy khó như thế, nhưng Phao-lô và các cộng sự viên không đầu hàng bỏ cuộc. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, thánh nhân lập đi lập lại điệp khúc:

cho thánh nhân được chia sẻ thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Các khổ đau của Ngài cũng chính là các khổ đau của Chúa Kitô, như thánh nhân viết trong chương 1 câu 5, thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô. Thánh nhân mang chính cái chết của Chúa Kitô trong thân thể mình. Trong chương 6 câu 17 thư gửi tín hữu Galat, Phaolô viết: "Tôi mang trong mình tôi các thương tích của Chúa Giêsu." Phaolô linh cảm rằng cái luận lý ngược ngạo của lịch sử cứu rỗi đang hiện thực trong chính cuộc sống của Ngài. Từ cái chết nảy sinh sự sống, từ hư không phát xuất ra mọi sự. Đây là lý do giải thích tại sao Phaolô lại viết cho tín hữu Côrintô trong chương 4 câu 8 tới 12, thư thứ 2 gửi cho họ như sau: "Bị đàn áp tứ bề, nhưng chúng tôi không bị đè bẹp, bị lạc hướng nhưng không thất vọng, bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị đánh ngã nhưng không bị nghiền nát. Chúng tôi thường xuyên mang trong thân xác mình cái chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu cũng được tỏ hiện ra trên thân xác chúng tôi như vậy. Chính qua sự yếu đuối của con người mà Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của Ngài, nên trong chương 12 cùng thư, thánh nhân sung sướng khoe với tín hữu các sự yếu hèn của Ngài. Vì tình yêu đối với Chúa Kitô, Phaolô vui chịu mọi đau khổ, sỉ nhục, mọi gian nan bắt bớ và cơ cực. Bởi vì chính khi cảm thấy yếu đuối là lúc thánh nhân mạnh mẽ. Chúa Kitô bị đóng đanh nhưng đã phục sinh, giờ đây sống lại trong thân xác của thánh nhân và trong thân xác của mọi tín hữu nhờ quyền năng của Thiên Chúa, như viết trong thư thứ 2 gửi tín hữu Côrintô, chương 13 câu 4. Mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà Phaolô loan báo, chính thánh nhân đã sống trong cuộc đời tông đồ và cảm nghiệm thấm thía trên thân xác Ngài. Nói cách khác, cuộc sống chịu đóng đanh của Phaolô là chứng tá sống động hùng hồn cho tin mừng mà Ngài rao giảng. Sự yếu đuối nhân loại được quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa biến đổi, trở thành thụ tạo mới. Cũng chính vì thế, khi thấy tín hữu Côrintô bị kiểu giải thích hiếu thắng khải hoàn của cuộc sống Kitô lôi cuốn và làm lóe mắt, trong chương 4 câu 9 tới 13 thư thứ nhất gửi cho họ, Phaolô nhắc họ đừng quên thập giá và đêm đen của ngày thứ 6 tuần thánh và mọi thử thách bắt bớ khổ đau mà họ cũng phải gánh chịu để được ơn cứu độ.

0: men.
1: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin.

vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Phanxicô là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmaus. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tàn biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi,
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmaus hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmaus dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân nước, tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, chấm dứt những đau khổ của nhiều người dân tại các nước vì chiến tranh. Tiếp nối buổi đọc kinh Mân Côi, Ngài đã chủ sự tối thứ Bảy trước đó, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong tháng 5 này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình. Đặc biệt, qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không ngừng, các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững. Nhân ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25 tại Ý, cử hành vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Ngài nói, tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
0: Tin Yangon, Myanmar. Đài Chân Lý Á Châu có thêm hai ngôn ngữ mới. Đài Chân Lý Á Châu có trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, vừa khai trương thêm hai ngôn ngữ mới tại Myanmar, nâng tổng số ngôn ngữ của đài lên con số 23. Sự kiện đặc biệt nói trên đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Yangon, Myanmar vào sáng Chủ nhật, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 24 tháng 5 vừa qua. Hai ngôn ngữ mới là Akha và Kayan. Chủ tế Thánh lễ tạ ơn là Đức Hồng Y Trang Măng Bồ, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Myanmar. Đồng tế với Đức Hồng Y Bo có Đức cha Sendo Ba Xuê, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giáo mục Myanmar và các linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận, cùng với sự hiệp nguyện của các nhân viên từ các ngôn ngữ khác cũng như các khách mời gần xa. Trong bài giảng thánh lễ nhân dịp đặc biệt này của Giáo hội Công giáo tại Myanmar, Đức Hồng Y Bo khẳng định đây là một phúc lành cho giáo hội tại Myanmar trong sứ vụ loan báo Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp yêu thương của Ngài giữa một đất nước vẫn còn nhiều đau khổ, bất an như Myanmar. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Myanmar cũng khích lệ các nhân viên, cộng tác viên của các ngôn ngữ của Myanmar thuộc Đài Chân Lý Á Châu, cách riêng là hai ngôn ngữ bắt đầu sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay, luôn nỗ lực học hỏi lời Chúa, cầu nguyện không ngừng, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ đời sống đức tin của người dân bản địa, đặc biệt trước bao thách đố trong thời đại kỹ thuật số. Với việc khai trương hai ngôn ngữ Akha và Kayan, Myanmar nâng tổng số ngôn ngữ tại Đài Chân Lý Á Châu lên con số 12. Hai ngôn ngữ Akha và Kayan mới này hướng đến sứ vụ phục vụ hai cộng đồng dân tộc thiểu số của Myanmar với các chuyên mục hàng ngày như suy niệm lời Chúa, bài giảng Chủ nhật, tin tức giáo hội, chương trình dành cho thanh thiếu niên và gia đình, các hoạt động của Đức Giáo Hoàng, các vấn đề về môi trường và đối thoại liên tồn. Ngoài chương trình phát thanh 30 phút hàng ngày, các ngôn ngữ thuộc nước Myanmar còn thực hiện các bản tin tiếng Anh và các video ngắn truyền cảm hứng. Đức Hồng Y Bo khẳng định tất cả các ngôn ngữ có mục đích giúp khán thính giả có được thông tin về giáo hội, Đức Giáo Hoàng, cũng như là được lời Chúa dưỡng nuôi hàng ngày trong đời sống đức tin. Được biết, trước sự kiện này, ban tổ chức đã có chương trình đào tạo, huấn luyện dài ngày cho các cộng tác viên đến từ hai ngôn ngữ Akha và Kayan diễn ra tại khuôn viên của Hội đồng Giáo mục Myanmar ở Yangon. Đức cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội Sendo Ba Xuê cũng đã đến thăm và ủy lạo các học viên trong sứ vụ mới và đặc biệt này. Trong dịp tập huấn nói trên, Đức Hồng Y Bo mô tả Đài Chân Lý Á Châu như là một cây cầu nối các cộng đồng lại với nhau trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và xã hội hiện tại của Myanmar cũng như trên thế giới. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh, giữa làn sóng ngập tràn tin giả ngày nay, Đài Chân Lý Á Châu qua các ngôn ngữ và các chương trình của mình mong muốn loan báo tin mừng bình an đích thực của Chúa Giêsu đến cho mọi người.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi những người thiện chí tránh bi quan trước tình hình khó khăn của thế giới, nhưng hãy đóng góp phần nhỏ bé của mình để góp phần hàng ngày xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên ở Roma của tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của tổ chức này trong việc nghiên cứu và áp dụng giáo huấn xã hội công giáo vào các vấn đề của thế giới đương đại. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực rất quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội và cũng là mối quan tâm đặc biệt của chính Ngài. Đức Thánh Cha liên kết chủ đề hội nghị năm nay của tổ chức này với thông điệp mới Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, mà Ngài mới công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Chủ đề hội nghị là một thế giới phân mảnh đang tìm kiếm đời sống tâm linh, tự do và đa nguyên dưới ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này phản ánh chính xác hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, khi thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, tình trạng phân cực chính trị, những xung đột văn hóa và xã hội ngày càng gia tăng. Đức Leo thứ 14 đặc biệt suy tư về tự do và nhận định rằng, ngày nay tự do thường bị hiểu đơn giản như khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, theo quan điểm Kitô giáo, tự do đích thực không phải là sự khẳng định cái tôi ích kỷ, nhưng là khả năng trao ban chính mình cho người khác trong tình yêu. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng, con người chỉ đạt được sự viên mãn khi biết sống tự do như một quà tặng bản thân cho tha nhân. Ngược lại, khi tự do bị tuyệt đối hóa theo hướng cá nhân chủ nghĩa, nó sẽ đánh mất ý nghĩa và phẩm giá đích thực của mình. Để minh họa sự lựa chọn căn bản của con người và xã hội, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh hai thành phố của Thánh Augustino. Thành phố của con người được xây dựng trên lòng kiêu ngạo và tình yêu vị kỷ, dẫn đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Trong khi đó, thành phố của Thiên Chúa được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa và sự quảng đại đối với tha nhân. Chỉ trên nền tảng ấy mới có thể hình thành một nền văn minh tình thương. Một điểm quan trọng khác trong bài diễn văn là đối thoại. Đức Leo khẳng định đối thoại chân chính phải được đặt nền trên chân lý và trên việc nhìn nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người.
2: Tin giáo phận Thái Bình, thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học tại Đại chúng viện Thánh Tâm. Sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Tâm Thái Bình long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 với sự hiện diện của quý đức cha, quý khách và toàn thể anh em chúng sinh. Chương trình bế giảng năm học được bắt đầu từ lúc 8 giờ tại phòng hội của Đại chúng viện. Sau phần giới thiệu và chào mừng, cha giám học Đa Minh Trịnh Văn Thục đã thay lời Đại chúng viện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Nhắc lại chủ đề xuyên suốt của năm học là theo chân Đức Giêsu, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng lời mời gọi ấy không dừng lại nơi khẩu hiệu nhưng đã được cụ thể hóa bằng chính đời sống hàng ngày của anh em chúng sinh. Đồng thời dựa trên định hướng đào tạo của Ratio 2016, cha giáo nhấn mạnh rằng đời sống chúng sinh là hành trình được đào tạo và tự đào tạo để trở nên môn đệ thừa sai của Đức Kitô. Nhờ sự đồng hành của Đức Cha và quý cha giáo sư, anh em chúng sinh từng ngày học gắn bó với Đức Giêsu đấng đến để phục vụ, được bồi đắp tri thức và tập đi vào chiều sâu của việc học hỏi, nghiên cứu. Từ hình ảnh người môn đệ được ở trên núi với Chúa, cha giáo gợi lên hành trình xuống núi với đôi chân vững vàng và đầy năng lượng của anh em chúng sinh để trở nên men của yêu thương và hy vọng giữa cuộc sống hôm nay. Tiếp đó là những lời huấn từ của Đức Cha Đa Minh. Đức Cha bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực của Đại chúng viện trong suốt năm học vừa qua. Từ quý cha giáo đến anh em chúng sinh, cách riêng là lớp tu đức, tuy mới gia nhập nhưng đầy nhiệt huyết. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình chủ tế vào lúc 9:30 tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng khởi đi từ tin mừng theo Thánh Luca, Đức Cha mời gọi anh em chúng sinh sống tâm tình tạ ơn, tín thác và phó thác nơi Thiên Chúa trong suốt hành trình ơn gọi. Đức Cha nhấn mạnh rằng dẫu hành trình đào luyện có những khó khăn và giới hạn, Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm hoạt động nơi mỗi người qua đức tin và tình yêu của Hội Thánh. Ngài cũng mời gọi anh em chúng sinh biết sống tinh thần tạ ơn bằng những việc làm cụ thể trong kỳ nghỉ hè, siêng năng cầu nguyện, gắn bó với gia đình, giáo xứ và sử dụng tự do cách trưởng thành để gìn giữ đời sống thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, mở ra một hành trình mới với nhiều hy vọng phía trước.
1: Tin Campuchia, hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho 12 vị tử đạo Campuchia được chuyển về Vatican. Đức cha Olivier Schmidt-Teusler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh bên Campuchia cho biết, với niềm vui sâu xa, chúng tôi đã trình và trao tận tay Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, những hồ sơ được niêm phong sau cuộc điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Joseph Salas cùng 11 bạn tử đạo Campuchia. Những thùng hồ sơ niêm phong này chứa đựng gần 2.500 trang tài liệu, ghi lại chứng tá đức tin, lòng can đảm và tình yêu của các vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1977 tại Campuchia. Đức cha Schmidt-Teusler nhận định rằng, hồ sơ này không chỉ kể lại lịch sử, cuộc đời và sự hy sinh của các ngài, nhưng còn là một gia sản thiêng liêng vô giá cho giáo hội và cho cả thế giới. Giáo hội Campuchia chính thức mở cuộc điều tra cấp giáo phận về các vị tử đạo vào ngày 15 tháng 5 năm 2015. Từ đó, một nhóm chuyên trách do cha Paul Chassaray làm thỉnh nguyện viên đã thu thập chứng từ và tài liệu từ nhiều nơi trên thế giới. Nhóm này bao gồm các linh mục thuộc tòa án giáo phận, vị bảo vệ công lý, các công chứng viên và một ủy ban lịch sử. Theo đức cha Schmidt-Teusler, đức cha Ivor Ramos, người từng gắn bó mật thiết với các vị tử đạo tương lai, đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập danh sách ban đầu. Kết quả của quá trình nghiên cứu là việc giới thiệu 12 tôi tớ Chúa, bao gồm đức cha Joseph Salas và 11 bạn đồng hành của ngài, bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những vị này đại diện cho sự phong phú và đa dạng của dân Thiên Chúa tại Campuchia. Cha Paul Chassaray kết luận, sau khi hồ sơ được chuyển đến Bộ Phong Thánh, tiến trình sẽ bước sang giai đoạn Roma của án phong thánh. Việc thẩm định và phân định tiếp tục được tiến hành để các vị tử đạo này sớm được giới thiệu cho toàn thể giáo hội như một hồng ân và một chứng tá sáng ngời. Giáo hội Campuchia hôm nay tràn đầy niềm vui. Linh đạo và chứng tá của các vị tử đạo là nguồn khích lệ to lớn cho chúng tôi. Các cộng đoàn đang hiệp ý cầu nguyện đề án phong thánh được tiếp tục theo thánh ý Thiên Chúa. Tin Roma, Đức Thánh Cha có thể thăm Argentina và Uruguay trong cùng chuyến đi với Peru. Các giám mục nước Uruguay xác nhận rằng rất có thể Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước này vào cuối năm 2026 này và mọi việc đang tiến triển đầy hy vọng về chuyến viếng thăm. Trong thông cáo ngày 21 tháng 5 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết chưa có ngày cụ thể cho chuyến công du Nam Mỹ, nhưng các nguồn tin cho rằng chuyến công du của Đức Giáo Hoàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12, tức mùa xuân ở Nam Bán Cầu. Như chúng tôi đã công khai nói rằng, có khả năng cao Đức Thánh Cha sẽ thăm Uruguay. Thông cáo mang chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám mục là Đức cha Milton Troccoli, Giám mục Giáo phận Maldonado Punta del Asteminas, Phó Chủ tịch là Đức Hồng Y Daniel Sula, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Montevideo, và của Tổng Thư ký là Đức cha Heriberto Budean, Giám mục Giáo phận Canelones. Thông cáo có đoạn viết, chuyến viếng thăm khả dĩ của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ là nguồn vui cho giáo hội và toàn thể nhân dân Uruguay. Chúng tôi tiếp tục hy vọng và biết ơn về khả năng này. Hãng tin Reuters của Anh Quốc cho biết, Bộ Ngoại giao Uruguay cũng xác nhận chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng như một phần của chuyến công du khu vực. Theo các nguồn tin và truyền thông, chuyến đi Nam Mỹ này có thể bao gồm Uruguay, Argentina và Peru. Ông Pablo Quino, Bộ trưởng Ngoại giao của Argentina, đã đăng trên X một bức ảnh cùng Tổng thống Javier Milei ngày 22 tháng 5 với dòng chú thích. Giờ chỉ còn việc ấn định ngày. Tuy nhiên, Linh mục Maximo Josinovic, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Argentina, nói với trang OSV News ngày 25 tháng 5 rằng, cho đến lúc này vẫn chưa có xác nhận chính thức hay thông tin cụ thể nào về chuyến thăm Argentina.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 2 tháng 6, thứ ba trong tuần 9 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12, câu 13 đến 17. Khi ấy người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Herodê đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật, thầy chẳng vị nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Đức Giêsu bảo họ: Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta câu chuyện của những người Pharisêu và những người thuộc phe Herodê đến để tìm cách gài bẫy Đức Giêsu. Họ đưa ra một câu chuyện, một vấn nạn mà Đức Giêsu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngài nói rằng phải nộp thuế hay không nộp thuế, tất cả đều rơi vào cái bẫy của họ. Bởi vì chúng ta biết trong giai đoạn này, người Do Thái đang là nô lệ cho người Roma. Chính quyền Roma đang cai trị đất nước Israel. Và như vậy, nếu đóng thuế cho chính quyền Roma, đóng thuế cho Caesar, thì tiếp tay với ngoại xâm để mà làm cho dân của mình ngày càng khốn khổ. Tuy vậy, nếu bảo rằng không nộp thuế, thì đúng là con người này đã chống lại nhà cầm quyền, và chắc chắn như thế là phải chết. Không thể nói nộp thuế hay không nộp thuế. Đức Giêsu thấy rất rõ cái bẫy họ đang cài ra để răng mắc mình. Thế nhưng, qua đó chúng ta lại thấy được rằng, sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt trội khỏi những tính toán mưu lược của con người. Thiên Chúa không dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của con người bày ra. Ngài nói với họ: Đem cho tôi một đồng bạc. Họ liền cho người xem và người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai? Họ đáp: Của Caesar. Nhân câu chuyện này, Đức Giêsu lại cho họ một chân lý, và đó là một chân lý vĩnh cửu: Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Như vậy là đóng thuế hay không đóng thuế? Điều Đức Giêsu dạy ở đây, những gì của Thiên Chúa là sự thật, là sự công chính, là lòng yêu mến, là đức tôn thờ, là linh hồn của nhân loại, không ai có quyền kiểm soát. Tất cả phải trả về cho Thiên Chúa, trả về nơi từ đó mà mọi sự xuất phát ra. Con người không có quyền nắm giữ linh hồn của người ta, không có quyền nắm giữ giá trị thiêng liêng. Và như vậy, của Thiên Chúa không ai có quyền tiếm đoạt. Còn những gì là của thế gian, là của cải, là quyền bính, là vật chất, của Caesar, hãy trả về Caesar. Đây không chỉ là câu trả lời Đức Giêsu trả lời cho những người Pharisêu và những người thủ phái Herodê mà thôi, mà còn là nguyên tắc hành động của Hội Thánh trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử. Đó còn là cách thức để người Kitô hữu diễn tả sự hiện diện của mình giữa lòng thế giới. Những gì của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa, những gì của Caesar trả về Caesar. Đấy là đức công bằng, đấy là thái độ tôn thờ Thiên Chúa.
Đấy là những giá trị của tin mừng cần phải được nêu cao. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta có được bài học cho đời sống đức tin của mình. Và đừng để ai làm tôi hai chủ, không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa thế gian tội lỗi, đang sống dưới những áp lực và sự quyến rũ của thế gian này. Xin cho chúng con sức mạnh để có thể chiến thắng những gì đớn hèn làm chúng con xa Chúa. Xin chúng con biết can đảm trả về cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả về cho Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin chân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn, thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp bao đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo, mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình, và cái nói lên cái đức tin của chị nữa, và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi, nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó nó khó, đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi và có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là nhiều giống như mình thử nước sôi rồi đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại đó, nói ok khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ, bà suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi cái chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa, và suy nghĩ nữa và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì. Nếu người ta chưa sẵn sàng, mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ. Ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị, vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành với của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm. Và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều. Xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo mục vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ.
1: Dạ, cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Dạ. Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ chạy ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen, nó luôn Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa, có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm, và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Vậy từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của xương rồng, hoa huỳnh nó gốc xương rồng sa mạc, cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình, Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có. nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng. Rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, con cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. Thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh

0: thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: À, mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. À, xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. À, chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. Tuy nhiên, như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn. Viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình. Được đốt đi để nó bay lên. Như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình. Có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì? Và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì? Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Ví dụ mình giờ nhìn lại một lần nữa, Chúa muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này? Cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình? Và tại sao mình có được ngày hôm nay? Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới? Nó như một cái sẹo đó. À, tôi đã từng ngã và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này thế nọ thế kia, tôi học được bài học gì. Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới và nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, mà thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, hay cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, nó cái chủ nghĩa đau khổ.

0: nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Nên mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người người thân chủ của mình đó, như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, người ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống, và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
1: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha, không biết là ở dòng nào, thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con, vì trước giờ con và mẹ chỉ có con là con một và chỉ ở với mẹ thôi, vì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu.
0: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ. Đó nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Vì cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao. Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi: cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu? Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình, cái động cơ của mình, nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
1: Dạ, cha biết không, là con nhìn lên khung comment, cái khung bình luận đó, thì cái người đặt câu hỏi trên để một cái hình ảnh đại diện là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, làm con nhớ đến dòng Chúa Cứu Thế. Và có một vị thánh trẻ rất nổi tiếng là thánh Gerardo, với cái câu là chào mẹ con đi làm thánh. Như anh thánh Gerardo ngày xưa cũng từ giã mẹ như vậy, lên đường để làm thánh trong nhà dòng. Cũng có một câu hỏi nó liên quan đến tu sĩ, như cái này là của một người ngoài, liên quan đến hỏi là: con là Maria và con muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con đã gặp và tiếp xúc với một thầy trong khoảng thời gian thầy giúp xứ, và sau hơn một năm thì con nhận ra mình có tình cảm với thầy. Theo ý nghĩa nam nữ, con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai, bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
0: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tu. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình, và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là hai người không có đến với nhau, nhưng mà có lẽ đó cũng là điều tốt, vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt, không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
1: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm, và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời, nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng, và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao, mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau của cái người tu sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong cái nhà, trong các nhà dòng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. Cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. Nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác. Cái gì làm cho mình từ bỏ? Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu? Có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó. Có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể, và mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. Chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. Nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ nếu bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó, hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn, nên bạn ấy đi tìm, và cứ đi tìm và đi tìm, đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết, Và khi được giải quyết rồi, bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không, hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn là hãy về đi, vì tốt hơn hết là lựa chọn con đường khác.
1: Dạ, chân thành cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như Linh Mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
0: Xin cảm ơn Toàn Thiện và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: men.
1: Lạy nữ vương đặt thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chưa.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được Tòa Thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt Ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam Ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng Ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của Ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà Ngài chăm lo, Ngài thiết tha, Ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên Ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và Ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của Ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, Ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho Ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều. Mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy. Mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng. Ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn. Nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmau bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy. Gắn bó với Thầy, cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmau cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào toàn thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp bao đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo, mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình, và cái nói lên cái đức tin của chị nữa, và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi, nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi bà có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà

0: mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là nhiều giống như mình thử nước sôi vậy đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại ở đó, nói ok khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ, bà suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi cái chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa, và suy nghĩ nữa và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì, nếu người ta chưa sẵn sàng mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ, ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị vì bà có lý do của bà và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành bên của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
1: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm, và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều. Xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo mục vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
0: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
1: Dạ.
0: Dạ, cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Dạ. Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách đó, thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh.
0: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ chạy ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hoa nở ban đêm mà nó có hương, và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen nó luôn, Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa, có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm, và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Vậy từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của xương rồng, hoa huỳnh, nó gốc xương rồng sa mạc, cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình, Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có, nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng, rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này trong đêm tối này vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện, và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
1: Dạ, con cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. Thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. Đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. Con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi, nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
0: Mình không biết là anh hay chị.
1: Dạ, một chị ạ.
0: Dạ. Xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. Tuy nhiên như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con, và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn, viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình được đốt đi để nó bay lên, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình, có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì, và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì. Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Bây giờ mình giờ nhìn lại một lần nữa, Chúa muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này, cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình, và tại sao mình có được ngày hôm nay. Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới. Nó như một cái sẹo đó, tôi đã từng ngã và bây giờ tôi đã vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này thế nọ thế kia, tôi học được bài học gì. Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới mà nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được, và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Con cảm ơn cha, mà thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, hay cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và hình như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
0: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, nó cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Nên mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, nhưng mà như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
1: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha. Không biết là ở dòng nào thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con, vì trước giờ con và mẹ, chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi. Vì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ, an tâm đi tu?
0: Mình muốn trấn an bạn trước là tại sao bạn phải trấn an mẹ. Đó, nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Vì cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao. Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu. Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình, cái động cơ của mình, nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
1: Dạ, cha biết không, là con nhìn lên khung comment, cái khung bình luận đó, thì cái người đặt câu hỏi trên để một cái hình ảnh đại diện là ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, làm con nhớ đến dòng Chúa Cứu Thế. Và có một vị thánh trẻ rất nổi tiếng là thánh Gerardo, với cái câu là chào mẹ con đi làm thánh. Như anh thánh Gerardo ngày xưa cũng từ giã mẹ như vậy, lên đường để làm thánh trong nhà dòng. Cũng có một câu hỏi nó liên quan đến tu sĩ, như cái này là của một người ngoài, liên quan đến hỏi là: con là Maria và con muốn chia sẻ câu chuyện cá nhân. Con đã gặp và tiếp xúc với một thầy trong khoảng thời gian thầy giúp xứ, và sau hơn một năm thì con nhận ra mình có tình cảm với thầy theo ý nghĩa nam nữ. Con quyết định không tiếp tục kết nối với thầy, nhưng sau đó thầy thông báo rằng thầy sẽ không tiếp tục theo đuổi ơn gọi và sẽ rời nhà dòng. Con lo lắng là liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai, bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
0: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tu. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu nó rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường ơn gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình, và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là là cái hai người không có đến với nhau, nhưng mà có lẽ đó cũng là điều tốt, vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt, không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
1: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm, và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời, nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
0: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng, và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao, mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau, của cái người tu sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong các nhà dòng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. Cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. Nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp, để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác. Cái gì làm cho mình từ bỏ? Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu? Có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó. Có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì cái khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến á, nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể, và mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. Chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. Nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ nên bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó, hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn. Nên bạn ấy đi tìm, và cứ đi tìm và đi tìm, đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết. Và khi được giải quyết rồi, bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không, hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn, là hãy về đi, vì tốt hết là lựa chọn con đường khác.
1: Chúng con cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn linh mục Gian Batista Phương Đình Toại. Mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con, để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như linh mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ. Bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
0: Xin cảm ơn toàn thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

Hôm nay cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua. Bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy, sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, tại lễ Chúa Ba Ngôi dưới bầu trời nắng gắt.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro, la vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Với lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cách đây một tuần, mùa phục sinh đã kết thúc. Hôm nay khi cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua, bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy. Sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Sự sống này là một sự hiệp thông năng động, vô tận và sinh hoa kết quả, hiện đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta, để từ đó hội thánh hình thành giữa thế gian như bí tích của sự hiệp thông, là không gian gặp gỡ yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã bắt đầu chạm đến nhau. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta ông Nicodemo, một nhân vật có vị thế quan trọng trong dân Israel, người đã cảm nhận được sự hấp dẫn sâu sắc từ Chúa Giêsu. Vì thế ông đã đến gặp người vào ban đêm để tránh bị người khác nhìn thấy, với lòng khao khát hiểu biết hơn về vị thầy đầy bí nhiệm này và để đặt cho người những câu hỏi. Khi đón tiếp ông, Chúa Giêsu đã trân trọng cuộc tìm kiếm của ông, người khiến ông ngạc nhiên khi cho thấy rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được sinh ra một lần nữa. Người giúp ông nhận ra rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi chính cuộc đời ông. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo về Chúa Thánh Thần, soi sáng đêm tối của ông bằng chân lý đang vang vọng trong tất cả các nhà thờ hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Người, để bất cứ ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Và còn nữa, Thiên Chúa đã không sai Con của

0: Người đến thế gian để kết án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em rất thân mến, trong mầu nhiệm Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta được ở trong chính ngôi nhà của mình. Giống như ông Nicodemo đã cảm thấy mình được ở nhà khi ở bên Chúa Giêsu, sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và cuốn hút. Nó mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta, vốn nhiều khi đầy bất an, và giúp chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Chúa Thánh Thần. Ba ngôi Thiên Chúa làm cho chúng ta yêu thương mọi sự và mọi người. Chúng ta khám phá ra rằng mọi tạo vật đều được dựng nên để sống trong hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Ngược lại, chúng ta cũng hiểu rằng những chia rẽ cực đoan hóa và sự khinh thường khác biệt chỉ đem đến cho thế giới sự tàn phá, buồn sầu và khô cằn. Ông Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái, tức Hội đồng các thủ lãnh của dân Israel. Khi nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu trong hội đồng này, ông đã mời gọi mọi người hãy lắng nghe người trước khi kết án. Ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa và chính Chúa Kitô thần khí hiệp thông đấng mở rộng tâm hồn con người trước chân lý mới và sự mới mẻ đích thực. Ai không đón nhận thần khí ấy sẽ nhanh chóng trở nên già cỗi trong những lời than phiền. Họ thấy mình cô độc và tâm hồn không bao giờ thực sự vui tươi. Hôm nay, trái lại, anh chị em thân mến, là ngày lễ hội. Niềm vui của Thiên Chúa là niềm vui của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Corinto: anh em hãy vui mừng, hãy cố gắng nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy đồng tâm nhất trí, hãy sống hòa thuận, và Thiên Chúa của tình yêu và bình an sẽ ở cùng anh em.
1: Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla divina volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità.
0: Giờ đây khi đọc kinh truyền tin, chúng ta hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria, xin cho nơi tiếng xin vâng của mẹ đối với thánh ý Thiên Chúa, tiếng xin vâng của mỗi người chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cũng được nở hoa và triển nở. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavet Mariae,
2: et concepit Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam, dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce a teis,
1: requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
0: Anh chị em thân mến, trong tháng năm này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình, đặc biệt qua kinh Mân Côi như một chuỗi liên kết không ngừng. Các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững.
1: Oggi in Italia si celebra la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura.
0: Hôm nay tại nước Ý có cử hành ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25. Tôi gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
1: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, romani e pellegrini.
0: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô, dân Roma và các khách hành hương. Đặc biệt tôi chào mừng Đức Giám Mục và các khách hành hương của giáo phận Cumba, cũng như ca đoàn giáo xứ Dunajská Luna của Slovakia. Tôi chào các tín hữu Ba Lan hiện diện nơi đây và cả những người tham dự cuộc hành hương lớn đến đền thánh Picari, nơi Đức Mẹ Maria được tôn kính như mẹ của công bằng xã hội. Sau cùng Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Muốn học biết cách cư xử với người khác một cách hài hòa và nhân ái, học trò Nhan Tử đến hỏi thầy Khổng Tử rằng: "Thưa thầy, con muốn đối xử với mọi người bằng lòng nhân từ thì phải làm thế nào ạ?" Khổng Tử trả lời: "Trong quy tắc đối nhân xử thế, điều đầu tiên là phải tu dưỡng bản thân, không ngừng đề cao cảnh giới tư tưởng của mình. Lúc nghèo hèn hay giàu có, con phải luôn giữ thái độ an nhiên tự tại. Con cần biết sống đủ mà không chạy theo những ham muốn dục vọng. Lúc ở địa vị thấp kém hay cao quý, con cần phải khiêm nhường và lễ độ, luôn có sự uy nghiêm, cung kính khi đối xử với mọi người." Quý vị và các bạn thân mến, cư xử với người khác với lòng nhân từ là điều cần thiết nhưng không dễ. Bởi lẽ mỗi người luôn có những giới hạn, dễ bị điều khiển bởi thói tham lam ích kỷ. Chúng ta đòi hỏi người khác phải có lòng nhân từ, thì chính chúng ta cũng phải tu dưỡng bản thân, học sống khiêm nhường và tôn trọng người khác. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ một khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế. Đó là: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." Chúng ta phải đối xử với nhau một cách nhân từ, như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Biểu hiện của lòng nhân từ là tôn trọng người khác với tất cả những ưu khuyết điểm. Lòng nhân từ còn mời gọi chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho người khác, vì chính chúng ta cũng cần được Thiên Chúa thứ tha. Không ai trong chúng ta là người vô tội, ngoại trừ Thiên Chúa. Tội nguyên tổ đã di căn trên chúng ta, khiến chúng ta phải đau khổ và phải chết. Chỉ có ơn công chính của Thiên Chúa mới rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Muốn được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, chính chúng ta cũng phải yêu thương tha thứ cho nhau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa chỉ thực hiện khi chúng ta mở lòng đón nhận và tha thứ cho người khác. Lòng nhân từ còn có một tên gọi khác, đó là đức mến, một nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc làm nên tính bền chặt, đức mến thể hiện bằng mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu một trong hai tương quan đó gãy đổ, thì chúng ta không thực thi được tình mến. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa, vì Người là đấng quyền năng, đã tạo thành trời đất muôn vật. Người đã cho con một là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu thương mọi người, vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Họ là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa. Vì như Thánh Gioan đã khẳng định: "Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy." Lòng nhân từ của Thiên Chúa thấm đẫm từng trang Tin Mừng, từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Chúa Giêsu,
đều biểu lộ tình thương của Thiên Chúa, như người cha nhân hậu với đứa con tội lỗi, như người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, gần gũi thiết thân như một người bạn. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống lòng nhân từ như Thiên Chúa. Điều này không dễ thực hiện, bởi lẽ con người chúng ta còn mang đầy tính ích kỷ, chỉ yêu những gì thuộc về mình, có lợi cho mình. Mấy ai dám yêu kẻ thù và những người đang có điều bất hòa với ta? Hãy nhìn lên Chúa Giêsu là khuôn mẫu của tình yêu. Tình yêu ấy chính là động lực cho con người thêm can đảm, lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, khó khăn, kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp, như cách nói của Thánh Phaolô tông đồ: đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Kín múc tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi, ai thực hành đức yêu thương thì nên giống Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội tình yêu, xin biến đổi quả tim chai đá của chúng con nên giống con tim hiền hậu của Chúa. Chúng con biết đối xử với nhau bằng tình thương mến để xứng đáng được trở nên con cái Chúa.

Phaolô, vị tông đồ gặp nhiều đối kháng. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta nhận thấy quyền lãnh đạo nằm trong tay của các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth. Các vị này là những người đã được chính Chúa Giêsu tuyển chọn, đã chia sẻ cuộc sống của Chúa và được Ngài hiện ra gặp gỡ sau ngày phục sinh. Do đó, các vị có thể làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tuyên xưng rằng đấng bị đóng đanh đã sống lại. Nói cách khác, các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth là những người có thể nối liền hiện tại với quá khứ, có thể bảo đảm cho căn cước của Chúa Kitô phục sinh và Đức Giêsu lịch sử. Qua các vị, lòng tin của tín hữu vào Chúa Kitô gắn liền với các biến cố và chứng tích lịch sử và được xây dựng vững vàng trên các biến cố lịch sử ấy, chứ nó không phải là một giáo thuyết trừu tượng hay một thứ thần bí đạo đức vu vơ. Lời nói của các vị là lời của các người chứng trực tiếp. Nó đặt nền cho một sự chuyển tiếp định đoạt làm phát sinh ra Kitô giáo. Chuyển tiếp từ Đức Giêsu đấng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tức từ người đem sứ điệp, sang Đức Giêsu đấng được loan báo, tức sang nội dung của sứ điệp. Trong nhóm nhỏ các tông đồ và môn đệ đó có gương mặt của Phêrô, tông đồ đầu tiên được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra, là nổi bật hơn cả. Tuy nhiên, trong cộng đoàn Jerusalem, tông đồ Gioan và đặc biệt tông đồ Giacôbê, anh họ của Đức Giêsu, cũng là những người có địa vị quan trọng. Là người mãi sau này mới tin vào Chúa Giêsu, Phaolô không có được vinh dự ấy của các tông đồ, cũng không thể tự giới thiệu như là chứng nhân biến cố sống lại của Chúa Kitô. Trên bình diện pháp định, thánh nhân lại còn lâm tình trạng què quạt hơn nữa vì đã từng là người bắt bớ đàn áp các Kitô hữu, nghĩa là có quá khứ không trong sạch. Nhưng từ từ Phaolô trở thành một nhà truyền giáo có tầm mức, cừ khôi và vô địch. Nhưng các thành công trong việc rao truyền tin mừng của Phaolô và các vị khác làm nảy sinh ra vấn đề tương quan giữa Phaolô và các tông đồ trong cộng đoàn Jerusalem. Nếu quan sát lời dẫn nhập các thư, qua đó Phaolô giới thiệu căn cước của Ngài, chúng ta có thể nhận ra sự kiện này. Đó là trong lá thư đầu tiên viết giữa năm 50-51, thánh nhân chỉ ghi Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica. Trái lại, trong các thư sau đó, Phaolô cố ý nhấn mạnh rằng Ngài cũng là tông đồ. Và lời tự giới thiệu mình là tông đồ ấy có sắc thái tranh luận. Chẳng hạn trong thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Phaolô viết: Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ Đức Giêsu Kitô theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong lời mở đầu thư gửi tín hữu Galat, ý thức là tông đồ ấy gia tăng rõ rệt. Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ không bởi sáng kiến của loài người, cũng không do trung gian của một người nào khác, mà là bởi Đức Giêsu Kitô và bởi Thiên Chúa Cha, đấng đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ vương quốc các kẻ chết. Và lời nhập đề thư gửi giáo đoàn Roma diễn tả trọn vẹn ý thức ấy. Tôi là Phaolô, nô lệ Đức Giêsu Kitô, được gọi làm tông đồ, được tuyển chọn để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Chính từ Ngài mà chúng tôi đã lãnh nhận ơn thánh là tông đồ để dẫn đưa tất cả mọi người ngoại giáo tới chỗ tuân phục của lòng tin, hầu vinh danh Ngài. Lý do nào đã khiến cho Phaolô có ý thức là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô như vậy? Chúng ta đang sống giữa các năm 54-57, là thời gian có một số Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào các cộng đoàn Corinto và Galat để gây chia rẽ, xáo trộn. Họ không chấp nhận Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh như trọng tâm của tin mừng, và quá khích chủ trương bắt các anh chị em Kitô không Do Thái giáo phải tuân giữ luật lệ Do Thái. Để đạt hai mục tiêu này, họ tìm lôi kéo tín hữu các cộng đoàn này theo họ bằng cách đặt điều vu khống và hạ uy tín của Thánh Phaolô. Phaolô đã cương quyết phản ứng, và trong trận chiến chống lại các kẻ bêu xấu Ngài, thánh nhân đạt ý thức mình là tông đồ của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy theo tiến trình triển nở của ý thức này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô tự biện hộ cho mình bằng cách khẳng định với họ hai điều. Thứ nhất, thánh nhân không bị gạt bỏ ra khỏi số các tông đồ được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra, như các người Kitô gốc Do Thái nói trên rêu rao.
bởi vì kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco là bằng chứng cho thấy Chúa Kitô phục sinh cũng hiện ra với Phaolô. Còn hơn thế nữa, Ngài còn quật cho Phaolô té xuống đất và đánh mù mắt Phaolô. Do đó, biến cố hiện ra này cũng có giá trị, y như biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ lịch sử của Ngài. Sau khi liệt kê những người đã được Chúa Kitô phục sinh hiện ra như Phêrô, 12 tông đồ, 500 môn đệ, Giacôbê, tất cả các tông đồ, Phaolô viết tiếp trong chương 15 câu 8 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Sau cùng Ngài cũng đã hiện ra với tôi là bào thai bị phá. Trước đó trong chương 9 câu 1, Phaolô đã hỏi các tín hữu, tôi không phải là tông đồ hay sao? Hay có lẽ tôi đã không trông thấy Chúa Giêsu Chúa chúng ta hay sao? Và từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường Damasco, Phaolô khẳng định rằng, dù là người bất xứng, Ngài cũng vẫn là tông đồ được chính Chúa Kitô phục sinh hiện ra và tuyển chọn. Lý do thứ hai khiến Phaolô xác tín mình là tông đồ của Chúa Kitô vì ơn thánh Chúa ban và vì Ngài đã nỗ lực cộng tác với ơn thánh đó để làm cho đức tin và cuộc đời Ngài sinh hoa trái phong phú. Vì thế Phaolô viết tiếp trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nhưng sở dĩ tôi được như bây giờ chính là nhờ ơn thánh Chúa và ơn thánh của Ngài đã không vô hiệu trong tôi. Trái lại tôi đã khó nhọc vất vả hơn tất cả mọi người khác, nhưng không phải tôi mà là ơn thánh Chúa ở trong tôi. Chính các tín hữu Côrintô là bằng chứng sống động cho thấy Phaolô thật là tông đồ với tất cả mọi hiệu quả của nó. Vì thế Phaolô viết trong chương 9 cùng thư, anh em há lại không phải là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với các người khác tôi không phải là tông đồ thì ít nhất tôi chắc chắn là tông đồ đối với anh em. Thật ra chính anh em là dấu ấn chức vụ tông đồ của tôi trong Chúa. Các sự kiện minh chứng cho thấy Phaolô được chọn làm tông đồ. Đây không phải là việc tấn phong theo thể chế mà là một tấn phong đặc sủng. Trong chương 3 câu 2 và câu 3 thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, thánh Phaolô nói: tuy Ngài và các cộng sự viên không có thư giới thiệu là tông đồ, như các Kitô hữu gốc Do Thái từ nơi khác tới đang đánh phá cộng đoàn, nhưng chính các tín hữu là thư ủy nhiệm của Ngài và của các cộng sự viên. Một lá thư ủy nhiệm được viết trong con tim các tín hữu, được mọi người biết tới và đọc. Các tín hữu Côrintô rõ ràng là bức thư của Chúa Kitô do thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài soạn thảo ra trong chức thừa tác. Nó không được viết bằng mực đen, mà là bằng thánh thần của Thiên Chúa hằng sống. Nó không được viết trên bảng đá, mà được viết trên con tim bằng thịt của các tín hữu. Nhưng chưa hết, Phaolô còn phải đương đầu với một luận điệu khác nữa của các người Kitô gốc Do Thái kể trên. Họ khoe khoang các kinh nghiệm đặc sủng ngoạn mục của họ, làm như thể họ giống ông Mô-xê từ núi Sinai xuống, mặt rạng người ánh sáng thiên linh. Do đó, có lạ gì khi họ được các tín hữu trầm trồ thán phục và tin theo? Còn Phaolô là con người nghèo nàn, yếu đuối, làm sao lại có thể là người do Thiên Chúa toàn năng vinh hiển sai tới được? Phaolô không chối bỏ sự thật, Ngài là một người nghèo nàn, yếu đuối. Nhưng thánh nhân nêu bật rằng, chính sự nghèo nàn, yếu đuối ấy là chứng tích minh xác cho chức vụ tông đồ của Ngài. Phaolô là vị tông đồ của Chúa Kitô bị đóng đanh và chia sẻ cái bất lực nhục nhã của Đức Kitô bị đóng đanh. Nhưng chính lúc bất lực nhất là lúc Chúa Kitô cứu độ trần gian. Và cái luận lý ngược đời của thập giá đó ghi đậm dấu trên toàn cuộc sống của thánh nhân. Do đó Phaolô viết trong chương 12 câu 10, bởi vì khi tôi yếu đuối lại chính là lúc tôi mạnh mẽ. Sau cùng Phaolô còn phải đối phó với các chống đối do nhóm Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào giáo đoàn Galat gây ra. Họ cho rằng tin mừng tự do thánh nhân rao giảng không tinh tuyền mà là kết quả của việc nghiền ngẫm của trí khôn con người. Họ tìm hạ uy tín Phaolô bằng cách so sánh Ngài với các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem, đặc biệt với Phêrô. Vì thế trong chương 1 thư gửi tín hữu Galat, thánh Phaolô khẳng định rằng: thưa anh em, tôi xin quả quyết với anh em rằng tin mừng tôi rao giảng không phải của loài người đâu. Cũng không phải tôi đã nhận được hay học được của một người nào, mà là do chính Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho tôi.
Không phải vị sứ giả bảo đảm cho sự thật của sứ điệp tin mừng, mà chính sự thật của sứ điệp. Tin mừng bảo đảm cho tính chất đáng tin cậy của sứ giả. Do đó, nếu lập trường của các kẻ chống đối Thánh Phaolô thật sự là đúng, nghĩa là con người được ơn cứu độ qua việc tuân giữ luật lệ như họ chủ trương, thì Chúa Kitô đã chết một cách vô ích. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chính cái chết của Chúa Kitô đã trao ban ơn cứu rỗi cho con người, chứ không phải luật lệ. Vì thế nhân danh luật lệ Do Thái để xa lánh các anh chị em Kitô không Do Thái như Phêrô đã làm vì bị bọn người nói trên cám dỗ và gây áp lực là sống trái với tinh thần tin mừng tự do của Chúa Kitô. Tóm lại, Thánh Phaolô là một tông đồ với đầy đủ danh nghĩa của từ tông đồ, nghĩa là người được Chúa Kitô phục sinh sai đi rao giảng tin mừng. Bởi vì Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho thánh nhân biết mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô con Ngài và đã trao cho thánh nhân sứ mệnh rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Các thành quả rực rỡ của công tác truyền giáo minh chứng cho sự thật này. Chính vì thế trong chương 15 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô nói Ngài có lý do để khoe khoang trong Chúa Kitô và trước mặt Thiên Chúa, bởi vì chính Chúa Kitô đã dùng Ngài như dụng cụ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đem tin mừng tự do và giải phóng tới cho mọi dân tộc ngoài Do Thái chưa biết Chúa. Do đó Phaolô không cần phải được các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem tấn phong trên bình diện pháp chế. Phaolô cũng không về Jerusalem để được xác định là tông đồ, nhưng Ngài về Jerusalem để đối chiếu xác tín và nội dung lời rao giảng của mình. Bởi vì thánh nhân xác tín rằng trước mặt Ngài đã có các vị khác là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh và là tông đồ rao giảng tin mừng của Chúa Kitô.

Con đường thập giá của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra một nét đặc thù khác trong cuộc sống của Ngài. Đó là cuộc đời của Thánh Nhân là một con đường thập giá. Thật vậy, Phaolô không chỉ là vị tông đồ say mê thập giá Chúa Kitô và loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, mà toàn cuộc sống của Ngài cũng là một con đường thập giá. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco, và sau khi được Anania ban phép rửa tội và nhận lấy Chúa Thánh Thần, Phaolô đã mạnh mẽ rao giảng tin mừng tại đây. Nhưng thánh nhân gặp chống đối mãnh liệt, các người Do Thái âm mưu sát hại Phaolô. Họ cho canh gác cửa thành ngày đêm, cố ý không để cho Phaolô thoát nạn. Nhưng một đêm kia, các môn đệ đã bỏ Phaolô vào trong một cái thúng, rồi thòng xuống ngoài tường thành. Nhờ thế Phaolô thoát chết, như sách Tông đồ Công vụ trình thuật trong chương 9 câu 23 đến 25. Trong chương 11 thư thứ hai viết cho tín hữu Côrintô, Phaolô cũng nhắc lại biến cố này. Tại thành Damasco, quan châu trưởng của vua Aretha đã cho canh gác thành để mưu bắt tôi, nhưng người ta đã cho tôi ngồi vào một chiếc thúng rồi thòng dây qua cửa sổ theo tường thả xuống. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta. Trong chuyến truyền giáo tại Âu Châu, Phaolô cũng phải sống kinh nghiệm bị các người đồng hương Do Thái chống đối. Thánh nhân bị họ nhục mạ và hành hung tại Philippe, như Ngài kể lại cho tín hữu Thessalonica trong chương 2 thư thứ nhất gửi cho họ. Chương 17 sách Công vụ cũng thuật lại rằng, khi tới Thessalonica, Phaolô và Sila giảng trong hội đường Do Thái và thuyết phục được một số tín hữu Do Thái cùng với nhiều người Hy Lạp và một số phụ nữ thượng lưu. Nhưng người Do Thái nổi giận thuê bọn du đãng ẩu đả và gây rối loạn trong dân chúng. Họ kéo nhau tới nhà ông Gia-son, nhưng không thấy Phaolô và Sila đâu. Họ liền điệu Gia-son và một vài Kitô hữu ra trước giới hữu trách và vu khống cho họ là phá rối trị an. Trước tiếng gào thét của họ, giới chức thành phố bắt các Kitô hữu phải trả tiền ký quỹ để được tại ngoại. Trong khi đó, các Kitô hữu khác đưa Phaolô và Sila trốn khỏi Thessalonica và tới Berea. Tại đây Phaolô và Sila đã được tiếp đón tử tế. Hai người đã rao giảng tin mừng trong hội đường Do Thái và không gặp sự chống đối nào. Trái lại, đã có nhiều người Do Thái tin theo Chúa Giêsu Kitô. Nhưng khi người Do Thái Thessalonica nghe biết như vậy, họ liền kéo đến Berea và xúi dục dân chúng nổi lên chống đối Phaolô. Các Kitô hữu đã vội vã đem Phaolô xuống thuyền rời Berea. Tại Côrintô, người Do Thái điệu Phaolô ra trước quan lãnh sự Gallione và tố cáo Phaolô là xúi dục dân chúng tôn thờ Thiên Chúa trái phép, như kể trong chương 18 sách Công vụ. Sở dĩ các người đồng hương Do Thái đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn bắt bớ Phaolô vì họ coi Ngài là kẻ phản bội Do Thái giáo và truyền thống của cha ông. Khi rao giảng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, Phaolô tuyên bố ngày cáo chung của luật lệ Môsê và truyền thống tôn giáo của dân Do Thái. Do đó, khi thì họ xúi dục giới chức chính quyền địa phương gây khó dễ đối với Phaolô, khi khác họ trực tiếp đứng ra trừng phạt và áp dụng luật của hội đường Do Thái đối với Phaolô. Trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Phaolô kể cho họ nghe các hình phạt Ngài đã phải chịu. Bị đánh bằng gậy 5 lần, mỗi lần 39 gậy, bị quật bằng roi da có các hòn chì 3 lần, và bị ném đá 1 lần. Không những thế, họ lại còn đe dọa tới mạng sống của Phaolô nữa. Vì vậy, trong chương 15 thư gửi cho tín hữu Roma, Phaolô xin mọi người cầu nguyện cho Ngài thoát khỏi tay của người Judea, và để cho tiền cứu trợ Ngài đem về Jerusalem được Kitô hữu tại đây chấp nhận. Tại Ê-phê-sô, Phaolô đã chỉ thoát chết trong gang tấc. Trong chương 1 câu 8 thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Phaolô chia sẻ với họ các khổ đau của Ngài và của các cộng sự viên như sau. Thưa anh em, chúng tôi chẳng muốn giấu anh em thảm cảnh đã xảy ra cho chúng tôi bên vùng Tiểu Á. Chúng tôi đã bị áp bức quá sức chịu đựng của chúng tôi, đến độ thất vọng không còn muốn sống nữa. Từ trong ngục, Phaolô viết thư thăm tín hữu Philippe. Xem ra thánh nhân không chắc có được trắng án hay không, nên Ngài nói tới cái chết gần kề và chuẩn bị tâm hồn cho ngày bị hành quyết.
sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết rằng Phao-lô đã bị bắt tại Jerusalem, bị giam tại đây, rồi bị giải về Caesarea, và sau cùng bị giải về Roma. Và chúng ta biết chắc chắn là thánh nhân đã chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Nero. Tuy nhiên, những bắt bớ mà Phao-lô phải chịu chỉ giống như một phần nổi nhỏ của tảng băng khổng lồ chìm dưới mặt nước biển Bắc Cực. Nó che giấu cuộc đời ba chìm bảy nổi, chín cái lênh đênh và khổ đau trăm chiều của vị tông đồ dân ngoại, có một không hai trong lịch sử rao truyền tin mừng. Chính Phao-lô đã cho tín hữu Corinto biết điều đó trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ. Bất đắc dĩ, Phao-lô phải so sánh mình với các tông đồ giả hiệu đang gây chia rẽ và đánh phá cộng đoàn Corinto. Họ khoe họ là các thừa tác của Đức Kitô ư? Tôi sắp nói như người điên dại, tôi còn hơn họ trong lao nhập, tôi còn hơn họ trong tù tội, tôi hơn họ bị đánh đập, tôi lại càng hơn họ trong hiểm nguy mất mạng. Đã nhiều phen, tôi bị người Do Thái đánh tôi bằng gậy 5 lần, mỗi lần 39 gậy. Tôi bị đánh bằng roi da 3 lần, bị ném đá 1 lần, bị đắm tàu 3 lần. Tôi đã qua một ngày một đêm trên vực thẳm. Trong các chuyến hành trình đi bộ, tôi rất thường gặp hiểm nguy trên sông, hiểm nguy vì cướp bóc, hiểm nguy vì các người đồng hương, hiểm nguy vì dân ngoại, hiểm nguy trong thành phố, hiểm nguy trong sa mạc, hiểm nguy trên biển cả, hiểm nguy về các anh em giả dối. Phải vất vả lao nhọc, thường thức khuya dậy sớm, chịu đói chịu khát, thường nhịn ăn nhịn uống, chịu rét mướt trần trụi. Không kể mọi chuyện còn lại, tôi còn phải ngày ngày lo lắng cho các giáo đoàn nữa. Thêm vào đó là thái độ không hiểu biết của tín hữu Corinto và chiến dịch vu khống bôi nhọ Phao-lô do một số thừa sai Kitô gốc Do Thái sách động. Nhưng tín hữu Corinto lại bỏ vị tông đồ, chỉ biết tới Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh, để chạy theo các bậc thầy hùng biện và sáng giá hơn. Họ đã giải thích sai thái độ của Phao-lô khi thấy thánh nhân khước từ quyền được đòi hỏi tín hữu chu cấp cho cuộc sống vật chất của mình, mà lại lựa chọn tự lực cánh sinh để không trở thành chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Cuộc lạc quyên do Phao-lô phát động để trợ giúp tín hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem cũng bị nghi ngờ xuyên tạc. Trong cộng đoàn Corinto thì nhóm các thừa sai xấu bụng nói trên phao đồn Phao-lô là người không biết giữ lời hứa, có lời giảng dạy khó hiểu, không có khoa ăn nói hùng biện và là người yếu đuối. Đã vậy, tín hữu Kitô lại thụ động trước thái độ hiếu chiến của những người chống đối Phao-lô, đến độ chính thánh nhân cũng than thở khi viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ: thế mà anh em lại chịu đựng kẻ biến anh em thành nô lệ, sâu xé, cắn nuốt, khai thác, bóc lột, ngạo ngược và tát vào mặt anh em. Tôi thật xấu hổ nói lên điều này. Chúng ta đã quá nhu nhược. Nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái cực đoan còn đi tới chỗ tổ chức các cuộc truyền giáo chống lại Phao-lô trong các giáo đoàn Corinto, Galat và Philippe nữa. Họ cho Phao-lô không phải là tông đồ thật, vì chỉ là người tập nghề và không được ủy quyền như họ. Tuy gặp trăm ngàn nguy khó như thế, nhưng Phao-lô và các cộng sự viên không đầu hàng bỏ cuộc. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, thánh nhân lập đi lập lại điệp khúc: chúng tôi không nản lòng, chúng tôi đầy can đảm. Còn hơn thế nữa, Phao-lô cảm nghiệm được niềm vui sâu xa khi gặp bắt bớ thử thách và khổ đau vì Chúa Kitô và vì tin mừng của Ngài. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto và trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Phao-lô nói với các tín hữu: con tim tôi được tràn đầy niềm an ủi và tôi tràn trề niềm vui trong mọi nỗi khổ đau của chúng tôi. Ai không hiểu có thể cho Phao-lô là một người bệnh hoạn, nhưng thật ra niềm vui của thánh nhân phát xuất từ xác tín, các khổ đau phải chịu trong cuộc đời tông đồ khiến cho thánh nhân được chia sẻ thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Các khổ đau của Ngài cũng chính là các khổ đau của Chúa Kitô, như thánh nhân viết trong chương 1 câu 5, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Thánh nhân mang chính cái chết của Chúa Kitô trong thân thể mình. Trong chương 6 câu 17, thư gửi tín hữu Galat, Phao-lô viết: tôi mang trong mình tôi các thương tích của Chúa Giêsu. Phao-lô linh cảm rằng cái luận lý ngược ngạo của lịch sử cứu rỗi đang hiện thực trong chính cuộc sống của Ngài. Từ cái chết nảy sinh sự sống, từ hư không phát xuất ra mọi sự.
Đây là lý do giải thích tại sao Phaolô lại viết cho tín hữu Côrintô trong chương 4 câu 8 tới 12, thư thứ hai gửi cho họ như sau: Bị đàn áp tứ bề, nhưng chúng tôi không bị đè bẹp; bị lạc hướng nhưng không thất vọng; bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi; bị đánh ngã nhưng không bị nghiền nát. Chúng tôi thường xuyên mang trong thân xác mình cái chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu cũng được tỏ hiện ra trên thân xác chúng tôi như vậy. Chính qua sự yếu đuối của con người mà Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của Ngài, nên trong chương 12 cùng thư, thánh nhân sung sướng khoe với tín hữu các sự yếu hèn của Ngài. Vì tình yêu đối với Chúa Kitô, Phaolô vui chịu mọi đau khổ, sỉ nhục, mọi gian nan bắt bớ và cơ cực. Bởi vì chính khi cảm thấy yếu đuối là lúc thánh nhân mạnh mẽ. Chúa Kitô bị đóng đanh nhưng đã phục sinh, giờ đây sống lại trong thân xác của thánh nhân và trong thân xác của mọi tín hữu nhờ quyền năng của Thiên Chúa, như viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, chương 13 câu 4. Mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà Phaolô loan báo, chính thánh nhân đã sống trong cuộc đời tông đồ và cảm nghiệm thấm thía trên thân xác Ngài. Nói cách khác, cuộc sống chịu đóng đanh của Phaolô là chứng tá sống động hùng hồn cho tin mừng mà Ngài rao giảng. Sự yếu đuối nhân loại được quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa biến đổi, trở thành thụ tạo mới. Cũng chính vì thế, khi thấy tín hữu Côrintô bị kiểu giải thích hiếu thắng khải hoàn của cuộc sống Kitô lôi cuốn và làm lóe mắt, trong chương 4 câu 9 tới 13 thư thứ nhất gửi cho họ, Phaolô nhắc họ đừng quên thập giá và đêm đen của ngày thứ sáu tuần thánh và mọi thử thách bắt bớ khổ đau mà họ cũng phải gánh chịu để được ơn cứu độ.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-xu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giê-xu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giê-xu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-xu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tàn biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế, để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của một vụ truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, câu chuyện giáo dục con cái luôn là một chủ đề làm cho quý vị phụ huynh phải trăn trở. Làm cách nào để chúng ta có thể đồng hành cùng với con, có những góc nhìn cũng như sự thấu hiểu yêu thương và có thể chia sẻ cùng với con của mình. Đó chắc hẳn là một trong những điều tâm tư của rất nhiều quý vị theo dõi chương trình. Và đồng hành cùng chương trình của chúng ta ngày hôm nay để cùng lắng nghe các chia sẻ của quý vị, xin trân trọng giới thiệu gương mặt quen thuộc Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Con kính chào cha.
1: Xin chào Toàn Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Kính thưa cha, thì có một câu hỏi, người viết là một tân tòng 39 tuổi đang theo học giáo lý tại ở một xứ tại Tổng giáo phận Sài Gòn. Thì chị này đã kết hôn với người chồng là người Công giáo 13 năm và có một con trai hiện đang học giáo lý lớp bao đồng. Gia đình bên chồng thì rất là sùng đạo, nhưng mà gia đình của chị đó thì là theo một cái tôn giáo khác. Đặc biệt là mẹ của chị thì có thành kiến đối với đạo Công giáo. Và khi mà kết hôn đó, thì ban đầu là họ hứa với nhau là đạo ai nấy giữ và thuyết phục cho mẹ của chị đồng ý cho kết hôn. Nhưng mà gần đây sau một vài biến cố trong gia đình thì chị cảm thấy được sự hiện diện của Chúa và bắt đầu muốn nhập đạo Công giáo, nên chị đang đi học cái lớp dự tòng. Nhưng mà khi mà chị chuẩn bị rửa tội thì chị đã lo lắng và sắp tới làm sao để có thể nói với mẹ ruột của mình, một người rất bảo thủ và có thành kiến với Công giáo, mà không làm cho mẹ buồn. Chị muốn nhận được lời khuyên từ cha.
1: Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi và suy tư cho mẹ của mình, và cái nói lên cái đức tin của chị nữa, và cái tình thương chị dành cho mẹ, đó là điều rất là quý. Dĩ nhiên chị lớn tuổi rồi, nên nghĩa là người trưởng thành đó, nên cái việc chị theo đạo nó không tùy thuộc vào mẹ chị nữa. Chị có quyền cho mẹ chị biết hay không, cái đó nó khó, đó là quyền của chị. Mẹ chị có quyền biết chị đã theo đạo hay chưa. Nếu chị không nói cũng không sao, chị không nhất thiết chị phải nói cho mẹ chị biết là chị đã theo đạo rồi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, nếu chị thật sự muốn cho biết, chị có thể thử. Một là mình theo đạo, xong rồi mình về mình tiết lộ từ từ. Ví dụ như là từ ngày con lấy ảnh tới giờ là người có đạo, mà con biết là mẹ cũng không có thích đạo lắm, nhưng mà mẹ cảm thấy thế nào về cuộc sống vợ chồng con sống với người có đạo, mẹ có cảm thấy như thế nào không? Mình có thể tìm hiểu là cái gì làm cho mẹ cảm thấy khó chịu với người có đạo. Nhiều khi và có một cái thành kiến mà đến từ ai đó, nó lệch lạc, nó không có chính xác. Đó. Và chị có thể dùng cái kinh nghiệm chị sống với chồng và những cái biến cố mà chị nhận được từ đức tin và từ Chúa để chị chia sẻ là thật sự là con thấy là đi, con sống thời gian qua và nhờ có niềm tin con cảm thấy yên tâm bình an hơn. Thì không có người mẹ nào mà nghe con bình an yên tâm hơn thì chống lại con hết. Con nhiều khi cảm thấy vui thì để cho mẹ chị bớt dần cái thành kiến. Điểm thứ ba nữa là nhiều giống như mình thử nước sôi rồi đó, mình cho con tắm, mình thò tay xuống mình thử thì thấy nó nóng quá thì mình thêm nước lạnh vô. Thì cái này mình cũng thử với mẹ mình như vậy. Nó giả sử như cho dù mình đã theo đạo rồi, giả sử như con có đạo, con theo chồng thì mẹ nghĩ sao? Mình nói giả sử để coi bà phản ứng thế nào. Bà mà phản ứng mạnh quá thì thôi mình dừng lại ở đó, nói ok khi nào mà mẹ mình nghĩ trong đầu đó, khi nào mà mẹ bình tĩnh hơn mà thay đổi. Nhưng mà khi mình nói giả sử, mình đặt ra một giả thiết thì chắc chắn mẹ chị sẽ suy nghĩ. Có lẽ lúc đó bà phản ứng rất là gay gắt, nhưng mà sau đó bà sẽ suy nghĩ, bà suy nghĩ về vấn đề đó, rồi từ từ cái cơn giận nó nguôi qua rồi cái chị có thể nói thêm là thật sự ra là con sống trong vợ chồng với nhau, tụi con muốn có cùng một niềm tin, nó làm cho đời sống vợ chồng nó khăng khít hơn. Bây giờ mỗi người tin một kiểu, con thấy nó rời rạc, thì con không biết là đến một ngày nào đó thì mẹ mới chấp nhận cho con có cùng một đạo với chồng của con. Thì chắc chắn là mình không có nói là phải, nhưng mà đến một ngày nào thì giống như mình cho mẹ chị một cái thời gian thì chắc chắn bà sẽ suy nghĩ nữa, và suy nghĩ nữa và từ từ bà sẽ thay đổi. Nghĩa là mình không có dồn người ta ngay tức thì. Nếu người ta chưa sẵn sàng, mình phải đặt câu hỏi từ từ để giúp người ta chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái điều đó của mình. Nhưng đó cũng không phải là cái điều mà quá sợ. Ngay cả việc mẹ chị không chấp nhận, mình tôn trọng mẹ của chị, vì bà có lý do của bà, và mình tôn trọng cái điều đó, không có sao hết. Mình nghĩ thêm một điều nữa chị có thể làm là trước khi nói với mẹ cầu nguyện, đọc một kinh kính mừng, xin Chúa, xin Đức Mẹ giúp cho con biết cách nói chuyện với mẹ con. Nhiều khi nhờ cái lời cầu nguyện đó, chị thêm cái niềm tin, và biết đâu qua cái sự trợ giúp của Đức Mẹ, đồng hành với của Đức Mẹ và ơn của Chúa, mẹ chị sẽ thay đổi cách nhìn qua việc nhìn thấy vợ chồng chị sống với nhau và thấy được nơi chồng của chị những cái cách sống đạo, thì bà sẽ thay đổi. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ cái điều đó, và mình rất là tôn trọng mẹ của chị, ngay cả bà không thích đạo, đó là điều mà mình phải tôn trọng, không nhất thiết là mình phải ép mẹ phải yêu mến đạo Công giáo.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha. Thưa cha, có một cái thư của một người tên là Marie Catherine gửi đến cho cha. Kính chào cha John Phương Đình Toại. Trong những số trước thì con được nghe cha chia sẻ liên quan đến các cái rối loạn về lo âu trầm cảm. Và sau khi nghe thì con đã làm theo một số các cái gợi ý của cha, và con đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày. Sau đó thì con đã tìm và đọc hết 4 quyển sách của cha và rút ra được rất nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Thưa cha, nếu có thể xin cha viết một cuốn sách về sức khỏe tâm thần đi ạ. Một lần nữa con cảm ơn cha rất nhiều. Xin Chúa và mẹ ban cho cha nhiều sức khỏe để lo mục vụ cho mái ấm mai tâm. Con kính chào cha.
1: Dạ, mình xin cảm ơn chị Catherine ha.
0: Dạ.
1: Dạ, rồi. Cảm ơn chị đã đọc sách của mình, và mình hy vọng mình sẽ có thêm thời gian để viết. Thật sự ra gần đây cái thời gian của mình nó không có nhiều, cần có thời gian để viết sách. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Dạ. Nhưng mà nhân dịp chị Catherine nói về cuốn sách thì con cũng đã đọc các cái sách của cha. Có cái sách là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nhân chương trình này chắc cha cũng có thể chia sẻ cho con và cho mọi người biết ý nghĩa của tại sao là Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh.
1: Trong đó nó có một câu chuyện liên quan đến Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nói đến một cô bé bán vé số, và mỗi một ngày đi về ngủ sau cái bụi hoa đó, cái chiếc chiếu nó dựng ngay cái góc của cái đường đó, và cô ấy chỉ trải ra nằm ở cái bụi hoa đó. Còn cái câu chuyện nó diễn tả như thế nào thì mọi người khi đọc sẽ hiểu hơn. Nhưng mà ý mình nói ở đây là mình từ câu chuyện đó, từ cái kinh nghiệm đó của mình với cô bé đó, thì mình muốn đặt cái câu chuyện đó, đặt cái tên đó vì hoa quỳnh là loài hoa nở vào ban đêm, trong đêm tối hoa nở ban đêm mà nó có hương. Và cho dù cuộc đời của mình nó đen tối đến mức nào nữa, nó tối đen, nó luôn Chúa vẫn cho một loài hoa nở để cảm nghiệm được cái nét đẹp trong đêm tối. Và trong đêm tối đó có một đứa bé nó vẫn kiếm sống, nó vẫn dựa vào cái nơi đó và để nó ngủ, và nó có niềm vui của chân chất của một đứa bé khao khát điều gì đó tốt hơn cho cuộc đời. Dĩ nhiên mình không muốn nói câu chuyện đó để mọi người đọc sẽ cảm thấy cái nét đẹp của cái đứa bé đó, nhưng mà vì thế nên mình học được bài học từ đứa bé đó là gì? Không nhất thiết cuộc đời mình phải huy hoàng, phải sáng, nhưng mà ngay cả mình rất là tối, mình vẫn là người có ích. Không nhất thiết là phải ban ngày mình mới thấy được hoa. Có những loài hoa chỉ nở vào ban đêm. Và đôi lúc mình phải thức ban đêm mình mới thấy được nét đẹp của loài hoa đó. Vậy từ đó mình thấy rằng Chúa không có bỏ rơi mình lúc nào hết. Chúa cho một loài hoa nở ban đêm, hoa của sa mạc, của xương rồng, hoa huỳnh nó góc xương rồng sa mạc. Cho thấy là ngay cả trong sa mạc của cuộc đời, đâu đó Chúa vẫn thương mình, Chúa vẫn nói với mình rằng có cái đẹp âm thầm bên cạnh con, nếu con can đảm đối diện và mở mắt ra. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, nhiều người chỉ tìm đến ánh sáng, tìm đến huy hoàng, tìm đến vinh quang, rồi bỏ rơi nhiều cái mảnh đời đen tối, cho rằng cái đêm tối nó không nên có. nên họ sợ đối diện, họ trốn chạy, họ nghiện ngập, họ nhào vô cái ánh sáng của bóng đèn, của vinh quang, mà của tiền bạc, của địa vị danh vọng. Rồi nhưng trong cái lúc họ nhào vào đó thì cuộc sống của chúng ta ngay lúc này, trong đêm tối này, vẫn có những con người nghèo rất là đặc biệt, có thể là cô đơn, có thể là mồ côi, nhưng mà không từ bỏ, không thất vọng, họ vẫn can đảm sống và can đảm đối diện. Và có thể họ cho là người mà thầy cho chúng ta những bài học quý giá nhất trong cuộc đời này, và họ chính là hoa quỳnh nở trong đêm.
0: Dạ, con cảm ơn những chia sẻ rất là sâu sắc của cha. Thưa cha, thì cũng liên quan đến câu chuyện viết và bày tỏ những cái cảm xúc của mình, thì có một vị khán thính giả gửi mail chương trình cho biết rằng là cuộc đời con trải qua rất nhiều các cái tổn thương mà con không thể nói được với ai, và con thì không đủ điều kiện kinh tế để mà có thể đi đến các cái phòng khám tâm lý, cho nên là con chọn cái giải pháp là viết nhật ký. Đôi khi thì viết ra rất nhiều các cái tâm sự, các cảm xúc, con bị choáng ngợp và không thể nào tiếp tục viết bởi vì con khóc và con phải dừng tại đó. Con viết rất nhiều, sau đó con chọn giải pháp là đốt đi. Nhưng mà dường như là làm cái cách này nó như thuốc giảm đau tạm thời, nó chỉ có hiệu quả tại lúc đó thôi, chứ nó không có làm cho con một cái sự bình an hoàn toàn như con mong đợi. Vậy thì cái việc mà viết và đốt những cái cảm xúc của mình như vậy thì cha thấy có tốt hay không, và có cách nào mà nó đem lại một sự chữa lành triệt để không cha?
1: Mình không biết là anh hay chị.
0: Dạ, một chị ạ.
1: Dạ. Xin được chia sẻ cái đau khổ với chị. Chắc chắn là khi mà mình không có ai để nói là cái cảm giác cô đơn nó lớn lắm. Và mình cũng cảm ơn chị đã chỉ ra một cái phương pháp rất là tốt là viết rồi đốt đi. Đây là một trong cái phương pháp trị liệu mà các nhà tâm lý cũng hay dùng. Tuy nhiên, như chị nói nó rất là đúng, là nó giống như là chỉ là tạm thời thôi. Vì sao ạ? Vì nó không có đối tượng nhận, nó không có người nghe. Nếu mà chị có người bạn nào có thể lắng nghe chị, đó là điều tốt nhất. Hoặc nếu cần, chị có thể liên lạc để đến gặp tôi. Tôi sẵn sàng nghe chị khi mà sắp xếp được thời gian. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh chị không đến được thì mình nghĩ nó có một vài cách sau. Một là chị vẫn tiếp tục viết và đốt, nhưng mà hãy viết như là viết thư. Nghĩa là không phải chị viết cho những cảm xúc của mình ra, nhưng mà viết như một câu chuyện và viết thư cho ai đó. Hãy hình dung ra mình viết cái thư này cho Chúa. Chúa ơi, con muốn gửi cái thư này cho Chúa về cái đau khổ của con. Và viết tất cả những gì chị muốn viết. Và cái người nhận là có người nhận rõ ràng là Chúa chẳng hạn. Viết cho Chúa Giêsu, viết cho Đức Mẹ, viết dâng lên cho Chúa. Rồi mình có thể đốt nó như là một hình thức cái lời nguyện của mình, được đốt đi để nó bay lên, như là mình đã gửi gắm cho Chúa. Một cách nào đó, đó là một cách cầu nguyện. Cái thứ hai nữa là mình biết rằng ngay cả khi mình không có người nghe mình, có Chúa nghe mình, có ai đó đã nhận được cái thông điệp đau khổ này của mình để hiểu với mình. Đó là cái cách đầu tiên để chị vẫn tiếp tục làm cái điều chị làm. Cái thứ hai, cái tổn thương nó sẽ không có, nó sẽ vô nghĩa và nó sẽ làm cho mình tiếp tục đau nếu như nó không được nhìn với góc nhìn mới. Nếu mình cứ tiếp tục nhìn với góc nhìn cũ, làm ví dụ như mình là nạn nhân, thì đây là cái việc mình sẽ lặp đi lặp lại cái con người là nạn nhân của mình. Nhưng mà lần tới chị gặp thương tổn hay là quay lại cái góc nhìn cái thương tổn đó, chị đặt câu hỏi, cái đó nó dạy cho mình bài học gì? Và ý nghĩa của cái đau khổ đó là gì? Có thể nó có những cái ý nghĩa mình chưa nhìn hết. Bây giờ mình giờ nhìn lại một lần nữa, Chúa muốn nói với mình cái gì qua cái biến cố này? Cái bài học của cái vết thương đó nói với mình điều gì về cuộc đời của mình? Và tại sao mình có được ngày hôm nay? Nó sẽ không phải dừng lại của vết thương của ngày hôm qua, nhưng mà ngày hôm nay mình nhìn lại nó có cái gì mới? Nó như một cái sẹo đó. Tôi đã từng ngã và bây giờ tôi là vết sẹo, tôi biết cái lúc đó tôi thế này thế nọ thế kia, tôi học được bài học gì? Và do đó mình có thể viết lại câu chuyện cuộc đời của mình với một góc nhìn mới và nó có ý nghĩa hơn. Nghĩa là gì? Là Chúa ở đâu trong hoàn cảnh này? Chúa muốn nói tôi cái gì trong hoàn cảnh này? Tôi ở đâu trong hoàn cảnh này? Và cái gì đã làm cho tôi có thể vượt qua được để có được ngày hôm nay? Từ đó chị sẽ thấy mình không phải chỉ là nạn nhân không, mà chị thấy là người đã vượt lên trên, đã sống sót. Bất kể mình nhìn mình thương tổn thế nào, nhưng mình đã viết được cái câu bình luận, nghĩa là chị đã sống sót đến ngày hôm nay. Chị đã chiến thắng một cách nào đó, nhưng mà mình chỉ thấy là mình mất mát thôi, mình không thấy mình đã chiến thắng. Thì khi mình thấy được cái góc nhìn mới, tự nhiên mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn. Và có thể nó sẽ là một câu chuyện, bài học để giúp cho những thế hệ sau, những người khác học được và họ cũng thể lớn lên với chị. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Con cảm ơn cha, mà thật sự làm con qua cái chia sẻ của cha cũng như câu chuyện của chị á, làm con cũng nhớ đến một nhà tâm lý học. Ông là người sáng lập ra cái trường phái ý nghĩa, ông Victor Frankl. Ông là người đã mất tất cả gia đình trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Và sau đó ông đã viết một cái cuốn sách mà cũng khá nổi tiếng, có dịch ra tiếng Việt đó là Đi tìm lẽ sống. Thì trong đó có những cái đoạn con thấy rất là ý nghĩa. Ông nói rằng đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì, nhưng mà chính cái cách chúng ta phản ứng với nó mới khoác cho nó một cái ý nghĩa, hay cho nó tìm một ý nghĩa mới. Và hình như trong công giáo của mình thì mình liên kết với cái đau khổ của Chúa trên thập giá, lại có một ý nghĩa thánh thiện hơn.
1: Nhưng mà nếu mà mình cứ mượn cái đau khổ đó thì nó giống như là mình masochism, nó cái chủ nghĩa đau khổ. Nếu mà mình không mình đẩy người ta sớm quá đó thì làm cho người ta cảm thấy không ai hiểu mình. Nhưng mà mình phải dừng lại, mình phải hiểu cái ý nghĩa đó trước, xong mình mới kết nối nó được. Đau khổ của Chúa thập giá, người ta có thể nói ủa vậy Chúa là Chúa mà, còn con thì sao? Mình đối diện với nó trước, rồi mình tìm ý nghĩa, rồi từ từ mình kết nối với cái đau khổ của Chúa trên thập giá. Mình vội đẩy người thân chủ của mình á, nhưng mà như Toàn Thiện nói đó, nếu mình đẩy sớm quá người ta sẽ không có cơ hội để người ta nhìn, ta đối diện với chính người ta. Mà cái Victor Frankl rất là hay, the meaning, cái logos therapy nó rất là quan trọng, là quay lại với cái ý nghĩa của cuộc sống, tại sao tôi phải sống. Và cái lý do để sống là cái thuộc về, tôi tìm ra được cái ý nghĩa của cuộc sống của tôi, nên tôi quyết định tôi sống với cái điều đó. Mà cái điều tốt nhất là mình thấy được cái ý nghĩa tích cực trong mỗi cái biến cố của cuộc đời mình.
0: Dạ, con cảm ơn cha. Thưa cha, cũng có một câu hỏi của một anh em tu sĩ của cha. Không biết là ở dòng nào thì anh này đặt một câu hỏi là: con chào cha có thể chia sẻ giúp con một ít kinh nghiệm bước vào nhà dòng được không? Vì con phải trấn an như thế nào cho mẹ con? Vì trước giờ con và mẹ, chỉ con là con một và chỉ ở với mẹ thôi. Vì làm sao để con vào trong nhà dòng để có thể trấn an mẹ an tâm đi tu?
1: Mình muốn trấn an bạn trước, là tại sao bạn phải trấn an mẹ? Đó, nghĩa là mình vẫn còn cái lo âu rất là lớn về mẹ của mình. Thứ hai là có khả năng là mình phải đặt câu hỏi là liệu đường dài trong đời tu và có chuyện gì xảy ra với mẹ, mình có đủ bình an, kiên nhẫn và tự do để ở lại trong đời tu mà không quay về với mẹ không? Đó là hai điều mà mình nghĩ là bạn phải suy nghĩ trước. Người mẹ nào cũng lo cho con đi tu, nhưng mà mình nghĩ cái lo lớn của người mẹ không phải là con đi tu như con xa mẹ rồi mẹ không có ai ở nhà. Cái lo lớn của người mẹ là con đi, cái quyết định của con nó chưa trưởng thành. Vì cái lo lớn của mẹ là lỡ con đi mà có biến cố thì sao? Cái lo lớn của người mẹ là người mẹ có thể hiểu mình hơn bao giờ hết, và hiểu những cái gì đó không phù hợp trong đời tu mà mình cứ dấn thân vào. Vậy cái trấn an tốt nhất nghĩa là anh có thể quay lại với mẹ của mình và hỏi: cái gì làm cho mẹ lo, cái gì làm cho mẹ lo cho con khi con quyết định đi tu? Và nhiều khi người mẹ lại là người biết rõ mình hơn bao giờ hết, sẽ chỉ cho mình biết là cái lo đó nó thực sự nhiều khi nó lại giúp ích cho mình nhiều hơn là mình đôi lúc mình phải làm việc với chính mình. để mình trưởng thành hơn trước khi mình bước vào nhà dòng. Và mình cũng phải đặt câu hỏi rất là nghiêm túc là tại sao mình lựa chọn đi tu. Đôi lúc cái lựa chọn của mình, cái động cơ của mình, nó có thể nó có cái gì đó mà chỉ có mẹ mình mới biết. Cảm ơn.
0: Dạ, cha biết không, là con nhìn lên khung comment, cái khung bình luận đó, thì cái người đặt câu hỏi trên để một cái

0: liệu quyết định của thầy có liên quan đến con hay không. Con biết rằng mình có thể đã sai bởi vì con đã đồng ý làm bạn gái của thầy khi mà thầy chưa chính thức dừng cái ơn gọi của mình. Hiện nay thì thầy đã ngưng cái ơn gọi. Con và thầy thì không còn đồng hành vì khoảng cách địa lý, nhưng mà con luôn luôn dằn vặt bản thân mình bởi vì nghĩ rằng là mình khiến Chúa mất đi một ơn gọi. Và con lo sợ Chúa sẽ phạt con. Xin cha cho con lời khuyên.
1: Mình nghĩ chắc Chúa phải cảm ơn chị. Tại vì nhờ có cái tương quan đó mà chị giúp cho thầy đó nhận ra là mình không có ơn gọi trong đời tôi. Chứ còn nếu mà tiếp tục như vậy mà đi xa hơn, có thể nó còn gây ra nhiều cái scandal hay là cái đau khổ nó nặng nề hơn. Thứ nhất, mình rất là đánh giá cao cái quyết định của chị là trong cái lúc yếu đuối mình có nhận lời, nghĩa là thầy đã ngỏ ý với chị để làm bạn gái. Nhưng mà chị thấy được là cái này là cái điều không đúng, là chị đã dứt bỏ. Cái thứ hai là dĩ nhiên là chị dằn vặt một cách nào đó, mình cảm thấy không biết mình có liên quan gì đến cái lựa chọn này hay không. Nhưng mình phải nhớ là cái hành trình đời tu rất là dài, và qua cái sự gặp gỡ biến cố cho thấy cái người đó có trưởng thành hay không trong cái lựa chọn của mình. Và khi mà thầy quyết định ra khỏi nhà dòng hay là đi ra khỏi đời tu vì có tình cảm, nghĩa là một cách nào đó thầy nhận ra rằng mình không có phù hợp trong cái con đường ơn gọi này. Không phù hợp không có nghĩa là người xấu. Có thể là đây là cái lựa chọn trưởng thành hơn bao giờ hết, là bây giờ thầy mới khám phá ra rằng mình phù hợp hơn cho ơn gọi đời sống gia đình. Và thầy sống đúng với ơn gọi của mình. Vì dĩ nhiên mình cũng hơi tiếc là hai người không có đến với nhau. Nhưng mà có lẽ đó cũng là điều tốt. Vì cả hai đều nhận ra rằng chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng mà chị đã giúp cho cái thầy đó nhận ra gọi của mình, đó là điều rất là tốt. Không phải do lỗi của chị đâu. Nhiều khi thầy đó phải cảm ơn chị mới đúng.
0: Cảm ơn cha. Và thưa cha, có một người gửi email đến chương trình và hỏi rằng là: thưa cha, em trai của con theo đuổi ơn gọi hiện nay cũng khoảng trên dưới 10 năm. Và em đi tu hết nhà dòng này, sau đó lại thấy không hợp, lại chuyển hướng sang nhà dòng khác. Gia đình con thì nói thôi, em hãy dừng lại và có thể chuyển một hướng khác sống giữa đời. Nhưng em lại vẫn tiếp tục mãi miết đi tìm các nhà dòng. Vậy trong trường hợp này thật sự em có ơn gọi hay không? Chẳng lẽ Chúa lại thử thách ơn gọi một người lâu đến như vậy?
1: Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Với mình không có thể nào xác quyết một người có ơn gọi hay không, vì cần nhiều yếu tố lắm mà. Dĩ nhiên với một cái kinh nghiệm của mình, và dựa trên câu hỏi của bạn và cái sự khôn ngoan của gia đình bạn, cũng cho thấy rằng có cái gì đó không ổn trong cái sự lựa chọn của em bạn. Và gia đình đã khuyên một cái lời khuyên rất là chính đáng và mình nghĩ rất tốt. Nhưng ngược lại, mình có thể đặt câu hỏi tại sao, mình phải đặt câu hỏi tại sao người đó đi hết nhà dòng này đến nhà dòng khác. Cái lý do gì làm cho người đó không ở được? Đó là cái gốc. Và nhiều khi cái gốc của cái đó nói lên người đó có ơn gọi hay không. Tất cả các nhà dòng đều có một cái quy chế, nhưng mà lối sống như nhau của cái người tu sĩ. Mà nếu bạn không sống được nơi này thì bạn đi nơi khác khả năng bạn cũng không sống được. Do đó cái giải quyết gốc, cái gốc là chính, là cái lý do tại sao bạn không ở được trong các nhà dòng đó. Nếu cái gốc đó nó không giải quyết được thì bạn sẽ tiếp tục đi tìm thôi. Và dĩ nhiên đến một lúc nào đó thì bạn không thể nào lựa chọn được nữa. Cho dù nó đến một lúc nào đó mà mình vẫn ở trong một nhà dòng nào đó mà mình không giải quyết cái gốc này, một ngày nào đó chính cái đó nó sẽ bùng lên, nó ảnh hưởng đến cái ơn gọi của em của bạn. Nên lời khuyên tốt nhất là mình nghĩ rằng bạn ấy nên đi tìm ai đó giúp để nhìn sâu trong cái gốc tại sao mình lựa chọn hết dòng này đến dòng khác, cái gì làm cho mình từ bỏ. Cái thứ hai là mình tìm gì trong đời tu. Có khả năng là cái này không phải là mình tìm Chúa, mình tìm cái gì đó. Có thể là bạn đang chạy trốn cái gì đó nhiều hơn là bạn tìm cái ơn gọi đời sống thánh hiến thật sự. Tại vì khi mình lựa chọn cái đời sống thánh hiến

0: nó không phải chỉ là đi tu dòng này hay dòng kia, mà là nghe được tiếng gọi của Chúa và đáp trả trong một cái đoàn sủng cụ thể, và mình yêu mến đến mức mà mình ở lại đó. À, chứ không phải là tôi không ở được dòng này, tôi ở dòng khác. À, nhưng mà thì theo cách mà bạn hỏi thì có lẽ bạn ấy đang chạy trốn một cái gì đó, hoặc là bạn tìm một cái gì đó trong các dòng tu mà nơi đó không cho bạn, nên bạn ấy đi tìm và cứ đi tìm và đi tìm đi tìm. Vậy cái gốc của đó nó phải được giải quyết, và khi được giải quyết rồi bạn ấy sẽ ngộ ra rằng mình có ơn gọi hay không, hay là cái người đồng hành sẽ giúp cho bạn ấy nhận ra rằng mình có ơn gọi trong đời tôi hay không. Nhưng mình rất đánh giá cao cái lời khuyên rất khôn ngoan của gia đình bạn là hãy về đi, vì tốt hết là lựa chọn con đường khác.
1: Chân thành cảm ơn cha. Và kính thưa cha, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội ngồi lại lắng nghe nhau, chia sẻ cùng với nhau. Cảm ơn linh mục Gian Batista Phương Đình Toại, mặc dù sức khỏe của cha cũng còn nhiều bất ổn, nhưng mà hôm nay cha vẫn dành thời gian cho chương trình, cho chúng con để giải đáp và chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Kính thưa quý vị, như linh mục Phương Đình Toại đã chia sẻ, cuộc đời chúng ta không nhất thiết phải huy hoàng, không phải lúc nào cũng là ánh sáng mặt trời rực rỡ, bởi vì ngay trong đêm tối, ngay trong sự khô cằn của cuộc đời, của sa mạc, Chúa vẫn cho hoa quỳnh nở hoa và làm đẹp. Quan trọng chúng ta có thể nhìn ra được những nét đẹp trong chính những khổ cực, những khó khăn của chúng ta hay không. Và cảm ơn cha hôm nay đã đồng hành cùng với chúng con.
0: Xin cảm ơn Toàn Thiện, và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe và đặt câu hỏi.
1: Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân nước, tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, chấm dứt những đau khổ của nhiều người dân tại các nước vì chiến tranh. Tiếp nối buổi đọc kinh Mân Côi, Ngài đã chủ sự tối thứ Bảy trước đó, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong tháng 5 này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình. Đặc biệt, qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không ngừng, các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững. Nhân ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25 tại Ý, cử hành vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Ngài nói, tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
0: Tin Yangon, Myanmar, Đài Chân Lý Á Châu có thêm hai ngôn ngữ mới. Đài Chân Lý Á Châu có trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, vừa khai trương thêm hai ngôn ngữ mới tại Myanmar, nâng tổng số ngôn ngữ của đài lên con số 23. Sự kiện đặc biệt nói trên đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Yangon, Myanmar, vào sáng Chủ nhật, đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày 24 tháng 5 vừa qua. Hai ngôn ngữ mới là Akha và Kayan. Chủ tế thánh lễ tạ ơn là Đức Hồng Y Trang Măng Bồ, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar. Đồng tế với Đức Hồng Y Bo có Đức cha Sendo Basue, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Myanmar và các linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận, cùng với sự hiệp nguyện của các nhân viên từ các ngôn ngữ khác cũng như các khách mời gần xa. Trong bài giảng thánh lễ nhân dịp đặc biệt này của Giáo hội Công giáo tại Myanmar, Đức Hồng Y Bo khẳng định đây là một phúc lành cho giáo hội tại Myanmar, trong sứ vụ loan báo Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp yêu thương của Ngài giữa một đất nước vẫn còn nhiều đau khổ bất an như Myanmar. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar cũng khích lệ các nhân viên, cộng tác viên của các ngôn ngữ của Myanmar thuộc Đài Chân Lý Á Châu, cách riêng là hai ngôn ngữ bắt đầu sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay, luôn nỗ lực học hỏi lời Chúa, cầu nguyện không ngừng, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ đời sống đức tin của người dân bản địa, đặc biệt trước bao thách đố trong thời đại kỹ thuật số. Với việc khai trương hai ngôn ngữ Akha và Kayan, Myanmar nâng tổng số ngôn ngữ tại Đài Chân Lý Á Châu lên con số 12. Hai ngôn ngữ Akha và Kayan mới này hướng đến sứ vụ phục vụ hai cộng đồng dân tộc thiểu số của Myanmar với các chuyên mục hàng ngày như suy niệm lời Chúa, bài giảng Chủ nhật, tin tức giáo hội, chương trình dành cho thanh thiếu niên và gia đình, các hoạt động của Đức Giáo Hoàng, các vấn đề về môi trường và đối thoại liên tôn. Ngoài chương trình phát thanh 30 phút hàng ngày, các ngôn ngữ thuộc nước Myanmar còn thực hiện các bản tin tiếng Anh và các video ngắn truyền cảm hứng. Đức Hồng Y Bo khẳng định tất cả các ngôn ngữ có mục đích giúp khán thính giả có được thông tin về giáo hội, Đức Giáo Hoàng cũng như là được lời Chúa dưỡng nuôi hàng ngày trong đời sống đức tin. Được biết, trước sự kiện này, ban tổ chức đã có chương trình đào tạo, huấn luyện dài ngày cho các cộng tác viên đến từ hai ngôn ngữ Akha và Kayan diễn ra tại khuôn viên của Hội đồng Giám mục Myanmar ở Yangon. Đức cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội Sendo Basue cũng đã đến thăm và ủy lạo các học viên trong sứ vụ mới và đặc biệt này. Trong dịp tập huấn nói trên, Đức Hồng Y Bo mô tả Đài Chân Lý Á Châu như là một cây cầu nối các cộng đồng lại với nhau trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và xã hội hiện tại của Myanmar cũng như trên thế giới. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh, giữa làn sóng ngập tràn tin giả ngày nay, Đài Chân Lý Á Châu qua các ngôn ngữ và các chương trình của mình mong muốn loan báo tin mừng bình an đích thực của Chúa Giêsu đến cho mọi người.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi những người thiện chí tránh bi quan trước tình hình khó khăn của thế giới, nhưng hãy đóng góp phần nhỏ bé của mình để góp phần hàng ngày xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên ở Roma của tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của tổ chức này trong việc nghiên cứu và áp dụng giáo huấn xã hội công giáo vào các vấn đề của thế giới đương đại. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực rất quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội và cũng là mối quan tâm đặc biệt của chính Ngài. Đức Thánh Cha liên kết chủ đề hội nghị năm nay của tổ chức này với thông điệp mới Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, mà Ngài mới công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Chủ đề hội nghị là một thế giới phân mảnh đang tìm kiếm đời sống tâm linh, tự do và đa nguyên dưới ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này phản ánh chính xác hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, khi thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, tình trạng phân cực chính trị, những xung đột văn hóa và xã hội ngày càng gia tăng. Đức Leo thứ 14 đặc biệt suy tư về tự do và nhận định rằng, ngày nay tự do thường bị hiểu đơn giản như khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, theo quan điểm Kitô giáo, tự do đích thực không phải là sự khẳng định cái tôi ích kỷ, nhưng là khả năng trao ban chính mình cho người khác trong tình yêu. Trước dẫn Thánh Gioan Phaolô thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng, con người chỉ đạt được sự viên mãn khi biết sống tự do như một quà tặng bản thân cho tha nhân. Ngược lại, khi tự do bị tuyệt đối hóa theo hướng cá nhân chủ nghĩa, nó sẽ đánh mất ý nghĩa và phẩm giá đích thực của mình. Để minh họa sự lựa chọn căn bản của con người và xã hội, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh hai thành phố của Thánh Augustino. Thành phố của con người được xây dựng trên lòng kiêu ngạo và tình yêu vị kỷ, dẫn đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Trong khi đó, thành phố của Thiên Chúa được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa và sự quảng đại đối với tha nhân. Chỉ trên nền tảng ấy mới có thể hình thành một nền văn minh tình thương. Một điểm quan trọng khác trong bài diễn văn là đối thoại. Đức Leo khẳng định đối thoại chân chính phải được đặt nền trên chân lý và trên việc nhìn nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người.
2: Tin giáo phận Thái Bình, thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học tại Đại chúng viện Thánh Tâm. Sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Tâm Thái Bình long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 với sự hiện diện của quý đức cha, quý khách và toàn thể anh em chúng sinh. Chương trình bế giảng năm học được bắt đầu từ lúc 8 giờ tại phòng hội của Đại chúng viện. Sau phần giới thiệu và chào mừng, cha giám học Đa Minh Trịnh Văn Thục đã thay lời Đại chúng viện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Nhắc lại chủ đề xuyên suốt của năm học là theo chân Đức Giêsu, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng lời mời gọi ấy không dừng lại nơi khẩu hiệu nhưng đã được cụ thể hóa bằng chính đời sống hàng ngày của anh em chúng sinh, đồng thời dựa trên định hướng đào tạo của Ratio 2016, cha giáo nhấn mạnh rằng đời sống chúng sinh là hành trình được đào tạo và tự đào tạo để trở nên môn đệ thừa sai của Đức Kitô. Nhờ sự đồng hành của Đức Cha và quý cha giáo sư, anh em chúng sinh từng ngày học gắn bó với Đức Giêsu đấng đến để phục vụ, được bồi đắp tri thức và tập đi vào chiều sâu của việc học hỏi, nghiên cứu. Từ hình ảnh người môn đệ được ở trên núi với Chúa, cha giáo gợi lên hành trình xuống núi với đôi chân vững vàng và đầy năng lượng của anh em chúng sinh để trở nên men của yêu thương và hy vọng giữa cuộc sống hôm nay. Tiếp đó là những lời huấn từ của Đức Cha Đa Minh. Đức Cha bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực của Đại chúng viện trong suốt năm học vừa qua. Từ quý cha giáo đến anh em chúng sinh, cách riêng là lớp tu đức, tuy mới gia nhập nhưng đầy nhiệt huyết. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình chủ tế vào lúc 9 giờ 30 tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng khởi đi từ tin mừng theo Thánh Luca, Đức Cha mời gọi anh em chúng sinh sống tâm tình tạ ơn, tín thác và phó thác nơi Thiên Chúa trong suốt hành trình ơn gọi. Đức Cha nhấn mạnh rằng, dẫu hành trình đào luyện có những khó khăn và giới hạn, Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm hoạt động nơi mỗi người qua đức tin và tình yêu của Hội Thánh. Ngài cũng mời gọi anh em chúng sinh biết sống tinh thần tạ ơn bằng những việc làm cụ thể trong kỳ nghỉ hè, siêng năng cầu nguyện, gắn bó với gia đình, giáo xứ và sử dụng tự do cách trưởng thành để gìn giữ đời sống thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, mở ra một hành trình mới với nhiều hy vọng phía trước.
1: Tin Campuchia, hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho 12 vị tử đạo Campuchia được chuyển về Vatican. Đức cha Olivier Schmidt-Teusler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh bên Campuchia cho biết, với niềm vui sâu xa, chúng tôi đã trình và trao tận tay Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, những hồ sơ được niêm phong sau cuộc điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Joseph Salas cùng 11 bạn tử đạo Campuchia. Những thùng hồ sơ niêm phong này chứa đựng gần 2.500 trang tài liệu, ghi lại chứng tá đức tin, lòng can đảm và tình yêu của các vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1977 tại Campuchia. Đức cha Schmidt-Teusler nhận định rằng, hồ sơ này không chỉ kể lại lịch sử cuộc đời và sự hy sinh của các ngài, nhưng còn là một gia sản thiêng liêng vô giá cho giáo hội và cho cả thế giới. Giáo hội Campuchia chính thức mở cuộc điều tra cấp giáo phận về các vị tử đạo vào ngày 15 tháng 5 năm 2015. Từ đó, một nhóm chuyên trách do cha Paul Chasseray làm thỉnh nguyện viên đã thu thập chứng từ và tài liệu từ nhiều nơi trên thế giới. Nhóm này bao gồm các linh mục thuộc tòa án giáo phận, vị bảo vệ công lý, các công chứng viên và một ủy ban lịch sử. Theo Đức cha Schmidt-Teusler, Đức cha Ivor Ramos, người từng gắn bó mật thiết với các vị tử đạo tương lai, đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập danh sách ban đầu. Kết quả của quá trình nghiên cứu là việc giới thiệu 12 tôi tớ Chúa, bao gồm Đức cha Joseph Salas và 11 bạn đồng hành của Ngài, bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những vị này đại diện cho sự phong phú và đa dạng của dân Thiên Chúa tại Campuchia. Cha Paul Chasseray kết luận, sau khi hồ sơ được chuyển đến Bộ Phong Thánh, tiến trình sẽ bước sang giai đoạn Roma của án phong thánh. Việc thẩm định và phân định tiếp tục được tiến hành để các vị tử đạo này sớm được giới thiệu cho toàn thể giáo hội như một hồng ân và một chứng tá sáng ngời. Giáo hội Campuchia hôm nay tràn đầy niềm vui. Linh đạo và chứng tá của các vị tử đạo là nguồn khích lệ to lớn cho chúng tôi. Các cộng đoàn đang hiệp ý cầu nguyện đề án phong thánh được tiếp tục theo thánh ý Thiên Chúa. Tin Roma, Đức Thánh Cha có thể thăm Argentina và Uruguay trong cùng chuyến đi với Peru. Các giám mục nước Uruguay xác nhận rằng rất có thể Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước này vào cuối năm 2026 này và mọi việc đang tiến triển đầy hy vọng về chuyến viếng thăm. Trong thông cáo ngày 21 tháng 5 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết chưa có ngày cụ thể cho chuyến công du Nam Mỹ, nhưng các nguồn tin cho rằng chuyến công du của Đức Giáo Hoàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12, tức mùa xuân ở Nam Bán Cầu. Như chúng tôi đã công khai nói rằng, có khả năng cao Đức Thánh Cha sẽ thăm Uruguay. Thông cáo mang chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám mục là Đức cha Milton Toccoli, Giám mục giáo phận Maldonado Punta del Esteminas, Phó Chủ tịch là Đức Hồng Y Daniel Sula, Tổng Giám mục giáo phận thủ đô Montevideo, và của Tổng Thư ký là Đức cha Heriberto Bodean, Giám mục giáo phận Canelones. Thông cáo có đoạn viết, chuyến viếng thăm khải dĩ của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ là nguồn vui cho giáo hội và toàn thể nhân dân Uruguay. Chúng tôi tiếp tục hy vọng và biết ơn về khả năng này. Hãng tin Reuters của Anh Quốc cho biết, Bộ Ngoại giao Uruguay cũng xác nhận chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng như một phần của chuyến công du khu vực. Theo các nguồn tin và truyền thông, chuyến đi Nam Mỹ này có thể bao gồm Uruguay, Argentina và Peru. Ông Pablo Quino, Bộ trưởng Ngoại giao của Argentina, đã đăng trên X một bức ảnh cùng Tổng thống Javier Milei ngày 22 tháng 5 với dòng chú thích. Giờ chỉ còn việc ấn định ngày. Tuy nhiên, Linh mục Maximo Josinovic, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Argentina, nói với trang OSV News ngày 25 tháng 5 rằng, cho đến lúc này vẫn chưa có xác nhận chính thức hay thông tin cụ thể nào về chuyến thăm Argentina.

Hôm nay cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua. Bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy, sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Ba Ngôi dưới bầu trời nắng gắt.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro, la vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Với lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cách đây một tuần, mùa phục sinh đã kết thúc. Hôm nay khi cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua, bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy. Sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Sự sống này là một sự hiệp thông năng động, vô tận và sinh hoa kết quả, hiện đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta, để từ đó hội thánh hình thành giữa thế gian như bí tích của sự hiệp thông, là không gian gặp gỡ yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã bắt đầu chạm đến nhau. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta ông Nicodemo, một nhân vật có vị thế quan trọng trong dân Israel, người đã cảm nhận được sự hấp dẫn sâu sắc từ Chúa Giêsu. Vì thế ông đã đến gặp người vào ban đêm để tránh bị người khác nhìn thấy, với lòng khao khát hiểu biết hơn về vị thầy đầy bí nhiệm này và để đặt cho người những câu hỏi. Khi đón tiếp ông, Chúa Giêsu đã trân trọng cuộc tìm kiếm của ông, người khiến ông ngạc nhiên khi cho thấy rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được sinh ra một lần nữa. Người giúp ông nhận ra rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi chính cuộc đời ông. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo về Chúa Thánh Thần, soi sáng đêm tối của ông bằng chân lý đang vang vọng trong tất cả các nhà thờ hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Người, để bất cứ ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Và còn nữa, Thiên Chúa đã không sai Con của Người đến thế gian để kết án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em rất thân mến, trong mầu nhiệm Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta được ở trong chính ngôi nhà của mình, giống như ông Nicodemo đã cảm thấy mình được ở nhà khi ở bên Chúa Giêsu. Sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và cuốn hút. Nó mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta, vốn nhiều khi đầy bất an, và giúp chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa làm cho chúng ta yêu thương mọi sự và mọi người. Chúng ta khám phá ra rằng mọi tạo vật đều được dựng nên để sống trong hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Ngược lại, chúng ta cũng hiểu rằng những chia rẽ cực đoan hóa và sự khinh thường khác biệt chỉ đem đến cho thế giới sự tàn phá, buồn sầu và khô cằn. Ông Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái, tức Hội đồng các thủ lãnh của dân Israel. Khi nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu trong hội đồng này, ông đã mời gọi mọi người hãy lắng nghe người trước khi kết án. Ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa và chính Chúa Kitô thần khí hiệp thông đấng mở rộng tâm hồn con người trước chân lý mới và sự mới mẻ đích thực. Ai không đón nhận thần khí ấy sẽ nhanh chóng trở nên già cỗi trong những lời than phiền. Họ thấy mình cô độc và tâm hồn không bao giờ thực sự vui tươi. Hôm nay, trái lại, anh chị em thân mến, là ngày lễ hội, niềm vui của Thiên Chúa là niềm vui của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Corinto: anh em hãy vui mừng, hãy cố gắng nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy đồng tâm nhất trí, hãy sống hòa thuận, và Thiên Chúa của tình yêu và bình an sẽ ở cùng anh em.
1: Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria, nel suo sì alla divina volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità.
0: Giờ đây khi đọc kinh truyền tin, chúng ta hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria, xin cho nơi tiếng xin vâng của mẹ đối với Thánh Ý Thiên Chúa, tiếng xin vâng của mỗi người chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cũng được nở hoa và triển nở. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavet Mariae,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

0: sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
0: Anh chị em thân mến, trong tháng năm này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình, đặc biệt qua kinh Mân Côi như một chuỗi liên kết không ngừng. Các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững.
1: Oggi in Italia si celebra la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura.
0: Hôm nay tại nước Ý có cử hành ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25. Tôi gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
1: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, Romani e Pellegrini.
0: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô, dân Roma và các khách hành hương. Đặc biệt tôi chào mừng Đức Giám Mục và các khách hành hương của giáo phận Cumba, cũng như ca đoàn giáo xứ Dunajská Lúna của Slovakia. Tôi chào các tín hữu Ba Lan hiện diện nơi đây và cả những người tham dự cuộc hành hương lớn đến đền thánh Picari, nơi Đức Mẹ Maria được tôn kính như mẹ của công bằng xã hội. Sau cùng Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Muốn học biết cách cư xử với người khác một cách hài hòa và nhân ái, học trò Nhân Tử đến hỏi thầy Khổng Tử rằng: "Thưa thầy, con muốn đối xử với mọi người bằng lòng nhân từ thì phải làm thế nào ạ?" Khổng Tử trả lời: "Trong quy tắc đối nhân xử thế, điều đầu tiên là phải tu dưỡng bản thân, không ngừng đề cao cảnh giới tư tưởng của mình. Lúc nghèo hèn hay giàu có, con phải luôn giữ thái độ an nhiên tự tại. Con cần biết sống đủ mà không chạy theo những ham muốn dục vọng. Lúc ở địa vị thấp kém hay cao quý, con cần phải khiêm nhường và lễ độ, luôn có sự uy nghiêm, cung kính khi đối xử với mọi người." Quý vị và các bạn thân mến, cư xử với người khác với lòng nhân từ là điều cần thiết nhưng không dễ. Bởi lẽ mỗi người luôn có những giới hạn, dễ bị điều khiển bởi thói tham lam ích kỷ. Chúng ta đòi hỏi người khác phải có lòng nhân từ, thì chính chúng ta cũng phải tu dưỡng bản thân, học sống khiêm nhường và tôn trọng người khác. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ một khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế. Đó là: "Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." Chúng ta phải đối xử với nhau một cách nhân từ như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Biểu hiện của lòng nhân từ là tôn trọng người khác với tất cả những ưu khuyết điểm. Lòng nhân từ còn mời gọi chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho người khác, vì chính chúng ta cũng cần được Thiên Chúa thứ tha. Không ai trong chúng ta là người vô tội ngoại trừ Thiên Chúa. Tội nguyên tổ đã di căn trên chúng ta, khiến chúng ta phải đau khổ và phải chết. Chỉ có ơn công chính của Thiên Chúa mới rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Muốn được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, chính chúng ta cũng phải yêu thương tha thứ cho nhau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa chỉ thực hiện khi chúng ta mở lòng đón nhận và tha thứ cho người khác. Lòng nhân từ còn có một tên gọi khác, đó là đức mến, một nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc làm nên tính bền chặt, đức mến thể hiện bằng mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu một trong hai tương quan đó gãy đổ thì chúng ta không thực thi được tình mến. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa vì Người là đấng quyền năng đã tạo thành trời đất muôn vật. Người đã cho con một là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu thương mọi người vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Họ là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa. Vì như Thánh Gioan đã khẳng định: "Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy." Lòng nhân từ của Thiên Chúa thấm đẫm từng trang Tin Mừng, từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Chúa Giêsu
đều biểu lộ tình thương của Thiên Chúa, như người cha nhân hậu với đứa con tội lỗi, như người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, gần gũi thiết thân như một người bạn. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống lòng nhân từ như Thiên Chúa. Điều này không dễ thực hiện, bởi lẽ con người chúng ta còn mang đầy tính ích kỷ, chỉ yêu những gì thuộc về mình, có lợi cho mình. Mấy ai dám yêu kẻ thù và những người đang có điều bất hòa với ta? Hãy nhìn lên Chúa Giêsu là khuôn mẫu của tình yêu. Tình yêu ấy chính là động lực cho con người thêm can đảm, lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, khó khăn, kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp, như cách nói của Thánh Phaolô tông đồ: đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Kín múc tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi, ai thực hành đức yêu thương thì nên giống Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội tình yêu, xin biến đổi quả tim chai đá của chúng con nên giống con tim hiền hậu của Chúa. Chúng con biết đối xử với nhau bằng tình thương mến để xứng đáng được trở nên con cái Chúa.

Phaolô, vị tông đồ gặp nhiều đối kháng. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta nhận thấy quyền lãnh đạo nằm trong tay của các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth. Các vị này là những người đã được chính Chúa Giêsu tuyển chọn, đã chia sẻ cuộc sống của Chúa và được Ngài hiện ra gặp gỡ sau ngày phục sinh. Do đó, các vị có thể làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tuyên xưng rằng đấng bị đóng đanh đã sống lại. Nói cách khác, các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth là những người có thể nối liền hiện tại với quá khứ, có thể bảo đảm cho căn cước của Chúa Kitô phục sinh và Đức Giêsu lịch sử. Qua các vị, lòng tin của tín hữu vào Chúa Kitô gắn liền với các biến cố và chứng tích lịch sử và được xây dựng vững vàng trên các biến cố lịch sử ấy, chứ nó không phải là một giáo thuyết trừu tượng hay một thứ thần bí đạo đức vu vơ. Lời nói của các vị là lời của các người chứng trực tiếp. Nó đặt nền cho một sự chuyển tiếp định đoạt làm phát sinh ra Kitô giáo. Chuyển tiếp từ Đức Giêsu đấng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tức từ người đem sứ điệp, sang Đức Giêsu đấng được loan báo, tức sang nội dung của sứ điệp. Trong nhóm nhỏ các tông đồ và môn đệ đó có gương mặt của Phêrô, tông đồ đầu tiên được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra, là nổi bật hơn cả. Tuy nhiên, trong cộng đoàn Jerusalem, tông đồ Gioan và đặc biệt tông đồ Giacôbê, anh họ của Đức Giêsu, cũng là những người có địa vị quan trọng. Là người mãi sau này mới tin vào Chúa Giêsu, Phaolô không có được vinh dự ấy của các tông đồ, cũng không thể tự giới thiệu như là chứng nhân biến cố sống lại của Chúa Kitô. Trên bình diện pháp định, thánh nhân lại còn lâm tình trạng què quạt hơn nữa, vì đã từng là người bắt bớ đàn áp các Kitô hữu, nghĩa là có quá khứ không trong sạch. Nhưng từ từ Phaolô trở thành một nhà truyền giáo có tầm mức từ khôi và vô địch. Nhưng các thành công trong việc rao truyền tin mừng của Phaolô và các vị khác làm nảy sinh ra vấn đề tương quan giữa Phaolô và các tông đồ trong cộng đoàn Jerusalem. Nếu quan sát lời dẫn nhập các thư, qua đó Phaolô giới thiệu căn cước của Ngài, chúng ta có thể nhận ra sự kiện này. Đó là trong lá thư đầu tiên viết giữa năm 50-51, thánh nhân chỉ ghi Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica. Trái lại, trong các thư sau đó, Phaolô cố ý nhấn mạnh rằng Ngài cũng là tông đồ. Và lời tự giới thiệu mình là tông đồ ấy có sắc thái tranh luận. Chẳng hạn trong thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Phaolô viết: Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ Đức Giêsu Kitô theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong lời mở đầu thư gửi tín hữu Galat, ý thức là tông đồ ấy gia tăng rõ rệt. Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ không bởi sáng kiến của loài người, cũng không do trung gian của một người nào khác, mà là bởi Đức Giêsu Kitô và bởi Thiên Chúa Cha, đấng đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ vương quốc các kẻ chết. Và lời nhập đề thư gửi giáo đoàn Roma diễn tả trọn vẹn ý thức ấy. Tôi là Phaolô, nô lệ Đức Giêsu Kitô, được gọi làm tông đồ, được tuyển chọn để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Chính từ Ngài mà chúng tôi đã lãnh nhận ơn thánh là tông đồ để dẫn đưa tất cả mọi người ngoại giáo tới chỗ tuân phục của lòng tin hầu vinh danh Ngài. Lý do nào đã khiến cho Phaolô có ý thức là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô như vậy? Chúng ta đang sống giữa các năm 54-57, là thời gian có một số Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào các cộng đoàn Corinto và Galat để gây chia rẽ,

Phaolô tự biện hộ cho mình bằng cách khẳng định với họ hai điều. Thứ nhất, thánh nhân không bị gạt bỏ ra khỏi số các tông đồ được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra, như các người Kitô gốc Do Thái nói trên rêu rao. Bởi vì kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco là bằng chứng cho thấy Chúa Kitô phục sinh cũng hiện ra với Phaolô. Còn hơn thế nữa, Ngài còn quật cho Phaolô té xuống đất và đánh mù mắt Phaolô. Do đó, biến cố hiện ra này cũng có giá trị, y như biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ lịch sử của Ngài. Sau khi liệt kê những người đã được Chúa Kitô phục sinh hiện ra như Phêrô, 12 tông đồ, 500 môn đệ, Giacôbê, tất cả các tông đồ, Phaolô viết tiếp trong chương 15 câu 8 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Sau cùng Ngài cũng đã hiện ra với tôi là bào thai bị phá. Trước đó trong chương 9 câu 1, Phaolô đã hỏi các tín hữu, tôi không phải là tông đồ hay sao? Hay có lẽ tôi đã không trông thấy Chúa Giêsu Chúa chúng ta hay sao? Và từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường Damasco, Phaolô khẳng định rằng, dù là người bất xứng, Ngài cũng vẫn là tông đồ được chính Chúa Kitô phục sinh hiện ra và tuyển chọn. Lý do thứ hai khiến Phaolô xác tín mình là tông đồ của Chúa Kitô vì ơn thánh Chúa ban và vì Ngài đã nỗ lực cộng tác với ơn thánh đó để làm cho đức tin và cuộc đời Ngài sinh hoa trái phong phú. Vì thế Phaolô viết tiếp trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nhưng sở dĩ tôi được như bây giờ chính là nhờ ơn thánh Chúa và ơn thánh của Ngài đã không vô hiệu trong tôi. Trái lại tôi đã khó nhọc vất vả hơn tất cả mọi người khác. Nhưng không phải tôi, mà là ơn Thánh Chúa ở trong tôi. Chính các tín hữu Côrintô là bằng chứng sống động cho thấy Phaolô thật là tông đồ với tất cả mọi hiệu quả của nó. Vì thế Phaolô viết trong chương 9 cùng thư, anh em há lại không phải là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với các người khác, tôi không phải là tông đồ, thì ít nhất tôi chắc chắn là tông đồ đối với anh em. Thật ra chính anh em là dấu ấn chức vụ tông đồ của tôi trong Chúa. Các sự kiện minh chứng cho thấy Phaolô được chọn làm tông đồ. Đây không phải là việc tấn phong theo thể chế, mà là một tấn phong đặc sủng. Trong chương 3 câu 2 và câu 3 thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nói, tuy Ngài và các cộng sự viên không có thư giới thiệu là tông đồ, như các Kitô hữu gốc Do Thái từ nơi khác tới đang đánh phá cộng đoàn, nhưng chính các tín hữu là thư ủy nhiệm của Ngài và của các cộng sự viên. Một lá thư ủy nhiệm được viết trong con tim các tín hữu, được mọi người biết tới và đọc. Các tín hữu Côrintô rõ ràng là bức thư của Chúa Kitô do Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài soạn thảo ra trong chức thừa tác. Nó không được viết bằng mực đen, mà là bằng thánh thần của Thiên Chúa hằng sống. Nó không được viết trên bảng đá, mà được viết trên con tim bằng thịt của các tín hữu. Nhưng chưa hết, Phaolô còn phải đương đầu với một luận điệu khác nữa của các người Kitô gốc Do Thái kể trên. Họ khoe khoang các kinh nghiệm đặc sủng ngoạn mục của họ, làm như thể họ giống ông Mô-xê từ núi Sinai xuống, mặt rạng người ánh sáng thiên linh. Do đó, có lạ gì khi họ được các tín hữu trầm trồ thán phục và tin theo? Còn Phaolô là con người nghèo nàn, yếu đuối, làm sao lại có thể là người do Thiên Chúa toàn năng vinh hiển sai tới được? Phaolô không chối bỏ sự thật, Ngài là một người nghèo nàn, yếu đuối. Nhưng Thánh Nhân nêu bật rằng, chính sự nghèo nàn, yếu đuối ấy là chứng tích minh xác cho chức vụ tông đồ của Ngài. Phaolô là vị tông đồ của Chúa Kitô bị đóng đanh và chia sẻ cái bất lực nhục nhã của Đức Kitô bị đóng đanh. Nhưng chính lúc bất lực nhất là lúc Chúa Kitô cứu độ trần gian. Và cái luận lý ngược đời của thập giá đó ghi đậm dấu trên toàn cuộc sống của thánh nhân. Do đó Phaolô viết trong chương 12 câu 10, bởi vì khi tôi yếu đuối lại chính là lúc tôi mạnh mẽ. Sau cùng Phaolô còn phải đối phó với các chống đối do nhóm Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào giáo đoàn Galat gây ra. Họ cho rằng tin mừng tự do thánh nhân rao giảng không tinh tuyền mà là kết quả của việc nghiền ngẫm của trí khôn con người. Họ tìm hạ uy tín Phaolô bằng cách so sánh Ngài với các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem, đặc biệt với Phêrô. Vì thế trong chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô khẳng định rằng, thưa anh em, tôi xin quả quyết với anh.

Anh em rằng tin mừng tôi rao giảng không phải của loài người đâu, cũng không phải tôi đã nhận được hay học được của một người nào, mà là do chính Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho tôi. Không phải vị sứ giả bảo đảm cho sự thật của sứ điệp tin mừng, mà chính sự thật của sứ điệp. Tin mừng bảo đảm cho tính chất đáng tin cậy của sứ giả. Do đó, nếu lập trường của các kẻ chống đối Thánh Phaolô thật sự là đúng, nghĩa là con người được ơn cứu độ qua việc tuân giữ luật lệ như họ chủ trương, thì Chúa Kitô đã chết một cách vô ích. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chính cái chết của Chúa Kitô đã trao ban ơn cứu rỗi cho con người, chứ không phải luật lệ. Vì thế nhân danh luật lệ Do Thái để xa lánh các anh chị em Kitô không Do Thái như Phêrô đã làm, vì bị bọn người nói trên cám dỗ và gây áp lực, là sống trái với tinh thần tin mừng tự do của Chúa Kitô. Tóm lại, Thánh Phaolô là một tông đồ với đầy đủ danh nghĩa của từ tông đồ, nghĩa là người được Chúa Kitô phục sinh sai đi rao giảng tin mừng. Bởi vì Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho thánh nhân biết mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô con Ngài và đã trao cho thánh nhân sứ mệnh rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Các thành quả rực rỡ của công tác truyền giáo minh chứng cho sự thật này. Chính vì thế trong chương 15 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô nói Ngài có lý do để khoe khoang trong Chúa Kitô và trước mặt Thiên Chúa, bởi vì chính Chúa Kitô đã dùng Ngài như dụng cụ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đem tin mừng tự do và giải phóng tới cho mọi dân tộc ngoài Do Thái chưa biết Chúa. Do đó Phaolô không cần phải được các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem tấn phong trên bình diện pháp chế. Phaolô cũng không về Jerusalem để được xác định là tông đồ, nhưng Ngài về Jerusalem để đối chiếu xác tín và nội dung lời rao giảng của mình. Bởi vì thánh nhân xác tín rằng trước mặt Ngài đã có các vị khác là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh và là tông đồ rao giảng tin mừng của Chúa Kitô.

Con đường thập giá của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra một nét đặc thù khác trong cuộc sống của Ngài. Đó là cuộc đời của thánh nhân là một con đường thập giá. Thật vậy, Phaolô không chỉ là vị tông đồ say mê thập giá Chúa Kitô và loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, mà toàn cuộc sống của Ngài cũng là một con đường thập giá. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco, và sau khi được Anania ban phép rửa tội và nhận lấy Chúa Thánh Thần, Phaolô đã mạnh mẽ rao giảng tin mừng tại đây. Nhưng thánh nhân gặp chống đối mãnh liệt, các người Do Thái âm mưu sát hại Phaolô. Họ cho canh gác cửa thành ngày đêm, cố ý không để cho Phaolô thoát nạn. Nhưng một đêm kia, các môn đệ đã bỏ Phaolô vào trong một cái thúng, rồi thòng xuống ngoài tường thành. Nhờ thế Phaolô thoát chết, như sách Tông đồ Công vụ trình thuật trong chương 9 câu 23 đến 25. Trong chương 11 thư thứ hai viết cho tín hữu Côrintô, Phaolô cũng nhắc lại biến cố này. Tại thành Damasco, quan châu trưởng của vua Aretha đã cho canh gác thành để mưu bắt tôi, nhưng người ta đã cho tôi ngồi vào một chiếc thúng rồi thòng dây qua cửa sổ theo tường thả xuống. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta. Trong chuyến truyền giáo tại Âu Châu, Phaolô cũng phải sống kinh nghiệm bị các người đồng hương Do Thái chống đối. Thánh nhân bị họ nhục mạ và hành hung tại Philippe, như Ngài kể lại cho tín hữu Thessalonica trong chương 2 thư thứ nhất gửi cho họ. Chương 17 sách Công vụ cũng thuật lại rằng, khi tới Thessalonica, Phaolô và Sila giảng trong hội đường Do Thái và thuyết phục được một số tín hữu Do Thái, cùng với nhiều người Hy Lạp và một số phụ nữ thượng lưu. Nhưng người Do Thái nổi giận thuê bọn du đãng ẩu đả và gây rối loạn trong dân chúng. Họ kéo nhau tới nhà ông Gia-son, nhưng không thấy Phaolô và Sila đâu. Họ liền điệu Gia-son và một vài Kitô hữu ra trước giới hữu trách và vu khống cho họ là phá rối trị an. Trước tiếng gào thét của họ, giới chức thành phố bắt các Kitô hữu phải trả tiền ký quỹ để được tại ngoại. Trong khi đó, các Kitô hữu khác đưa Phaolô và Sila trốn khỏi Thessalonica và tới Berea. Tại đây Phaolô và Sila đã được tiếp đón tử tế. Hai người đã rao giảng tin mừng trong hội đường Do Thái và không gặp sự chống đối nào. Trái lại, đã có nhiều người Do Thái tin theo Chúa Giêsu Kitô. Nhưng khi người Do Thái Thessalonica nghe biết như vậy, họ liền kéo đến Berea và xúi dục dân chúng nổi lên chống đối Phaolô. Các Kitô hữu đã vội vã đem Phaolô xuống thuyền rời Berea. Tại Côrintô, người Do Thái điệu Phaolô ra trước quan lãnh sự Gallione và tố cáo Phaolô là xúi dục dân chúng tôn thờ Thiên Chúa trái phép, như kể trong chương 18 sách Công vụ. Sở dĩ các người đồng hương Do Thái đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn bắt bớ Phaolô vì họ coi Ngài là kẻ phản bội Do Thái giáo và truyền thống của cha ông. Khi rao giảng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, Phaolô tuyên bố ngày cáo chung của luật lệ Môsê và truyền thống tôn giáo của dân Do Thái. Do đó, khi thì họ xúi dục giới chức chính quyền địa phương gây khó dễ đối với Phaolô, khi khác họ trực tiếp đứng ra trừng phạt và áp dụng luật của hội đường Do Thái đối với Phaolô. Trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Phaolô kể cho họ nghe các hình phạt Ngài đã phải chịu. Bị đánh bằng gậy 5 lần, mỗi lần 39 gậy, bị quật bằng roi da có các hòn chì 3 lần, và bị ném đá 1 lần. Không những thế, họ lại còn đe dọa tới mạng sống của Phaolô nữa. Vì vậy, trong chương 15 thư gửi cho tín hữu Roma, Phaolô xin mọi người cầu nguyện cho Ngài thoát khỏi tay của người Judea, và để cho tiền cứu trợ Ngài đem về Jerusalem được Kitô hữu tại đây chấp nhận. Tại Epheso, Phaolô đã chỉ thoát chết trong gang tấc. Trong chương 1 câu 8 thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Phaolô chia sẻ với họ các khổ đau của Ngài và của các cộng sự viên như sau. Thưa anh em, chúng tôi chẳng muốn giấu anh em thảm cảnh đã xảy ra cho chúng tôi bên vùng Tiểu Á. Chúng tôi đã bị áp bức quá sức chịu đựng của chúng tôi, đến độ thất vọng không còn muốn sống nữa. Từ trong ngục, Phaolô viết thư thăm tín hữu Philippe. Xem ra thánh nhân không chắc có được trắng án hay không, nên Ngài nói tới cái chết gần kề và chuẩn bị tâm hồn cho ngày bị hành quyết.
Sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết rằng Phao-lô đã bị bắt tại Jerusalem, bị giam tại đây, rồi bị giải về Caesarea, và sau cùng bị giải về Roma. Và chúng ta biết chắc chắn là thánh nhân đã chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Nero. Tuy nhiên, những bắt bớ mà Phao-lô phải chịu chỉ giống như một phần nổi nhỏ của tảng băng khổng lồ chìm dưới mặt nước biển Bắc Cực. Nó che giấu cuộc đời ba chìm bảy đổi, chín cái lênh đênh và khổ đau trăm chiều của vị tông đồ dân ngoại, có 102 trong lịch sử rao truyền tin mừng. Chính Phao-lô đã cho tín hữu Corinto biết điều đó trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ. Bất đắc dĩ, Phao-lô phải so sánh mình với các tông đồ giả hiệu đang gây chia rẽ và đánh phá cộng đoàn Corinto. Họ khoe họ là các thừa tác của Đức Kitô ư? Tôi sắp nói như người điên dại, tôi còn hơn họ trong lao nhập, tôi còn hơn họ trong tù tội, tôi hơn họ bị đánh đập, tôi lại càng hơn họ trong hiểm nguy mất mạng. Đã nhiều phen, tôi bị người Do Thái đánh tôi bằng gậy 5 lần, mỗi lần 39 gậy. Tôi bị đánh bằng roi da 3 lần, bị ném đá 1 lần, bị đắm tàu 3 lần. Tôi đã qua một ngày một đêm trên vực thẳm. Trong các chuyến hành trình đi bộ, tôi rất thường gặp hiểm nguy trên sông, hiểm nguy vì cướp bóc, hiểm nguy vì các người đồng hương, hiểm nguy vì dân ngoại, hiểm nguy trong thành phố, hiểm nguy trong sa mạc, hiểm nguy trên biển cả, hiểm nguy về các anh em giả dối, phải vất vả lao nhọc, thường thức khuya dậy sớm, chịu đói chịu khát, thường nhịn ăn nhịn uống, chịu rét mướt trần trụi. Không kể mọi chuyện còn lại, tôi còn phải ngày ngày lo lắng cho các giáo đoàn nữa. Thêm vào đó là thái độ không hiểu biết của tín hữu Corinto và chiến dịch vu khống bôi nhọ Phao-lô do một số thừa sai Kitô gốc Do Thái sách động. Nhưng tín hữu Corinto lại bỏ vị tông đồ chỉ biết tới Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh để chạy theo các bậc thầy hùng biện và sáng giá hơn. Họ đã giải thích sai thái độ của Phao-lô khi thấy thánh nhân khước từ quyền được đòi hỏi tín hữu chu cấp cho cuộc sống vật chất của mình mà lại lựa chọn tự lực cánh sinh để không trở thành chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Cuộc lạc quyên do Phao-lô phát động để trợ giúp tín hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem cũng bị nghi ngờ xuyên tạc. Trong cộng đoàn Corinto thì nhóm các thừa sai xấu bụng nói trên phao đồn Phao-lô là người không biết giữ lời hứa, có lời giảng dạy khó hiểu, không có khoa ăn nói hùng biện và là người yếu đuối. Đã vậy, tín hữu Kitô lại thụ động trước thái độ hiếu chiến của những người chống đối Phao-lô, đến độ chính thánh nhân cũng than thở khi viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ. Thế mà anh em lại chịu đựng kẻ biến anh em thành nô lệ, sâu xé, cắn nuốt, khai thác, bóc lột, ngạo ngược và tát vào mặt anh em. Tôi thật xấu hổ nói lên điều này, chúng ta đã quá nhu nhược. Nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái cực đoan còn đi tới chỗ tổ chức các cuộc truyền giáo chống lại Phao-lô trong các giáo đoàn Corinto, Galat và Philippe nữa. Họ cho Phao-lô không phải là tông đồ thật, vì chỉ là người tập nghề và không được ủy quyền như họ. Tuy gặp trăm ngàn nguy khó như thế, nhưng Phao-lô và các cộng sự viên không đầu hàng bỏ cuộc. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, thánh nhân lập đi lập lại điệp khúc, chúng tôi không nản lòng, chúng tôi đầy can đảm. Còn hơn thế nữa, Phao-lô cảm nghiệm được niềm vui sâu xa khi gặp bắt bớ thử thách và khổ đau vì Chúa Kitô và vì tin mừng của Ngài. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto và trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Phao-lô nói với các tín hữu, con tim tôi được tràn đầy niềm an ủi và tôi tràn trề niềm vui trong mọi nỗi khổ đau của chúng tôi. Ai không hiểu có thể cho Phao-lô là một người bệnh hoạn, nhưng thật ra niềm vui của thánh nhân phát xuất từ xác tín, các khổ đau phải chịu trong cuộc đời tông đồ, khiến cho thánh nhân được chia sẻ thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Các khổ đau của Ngài cũng chính là các khổ đau của Chúa Kitô, như thánh nhân viết trong chương 1 câu 5, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Thánh nhân mang chính cái chết của Chúa Kitô trong thân thể mình. Trong chương 6 câu 17, thư gửi tín hữu Galat, Phao-lô viết, tôi mang trong mình tôi các thương tích của Chúa Giêsu. Phao-lô linh cảm rằng cái luận lý ngược ngạo của lịch sử cứu rỗi đang hiện thực trong chính cuộc sống của Ngài. Từ cái chết nảy sinh sự sống, từ hư không phát xuất ra mọi sự.
Đây là lý do giải thích tại sao Phaolô lại viết cho tín hữu Côrintô trong chương 4 câu 8 tới 12, thư thứ hai gửi cho họ như sau: Bị đàn áp tứ bề, nhưng chúng tôi không bị đè bẹp, bị lạc hướng nhưng không thất vọng, bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị đánh ngã nhưng không bị nghiền nát. Chúng tôi thường xuyên mang trong thân xác mình cái chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu cũng được tỏ hiện ra trên thân xác chúng tôi như vậy. Chính qua sự yếu đuối của con người mà Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của Ngài, nên trong chương 12 cùng thư, thánh nhân sung sướng khoe với tín hữu các sự yếu hèn của Ngài. Vì tình yêu đối với Chúa Kitô, Phaolô vui chịu mọi đau khổ, sỉ nhục, mọi gian nan bắt bớ và cơ cực. Bởi vì chính khi cảm thấy yếu đuối là lúc thánh nhân mạnh mẽ. Chúa Kitô bị đóng đanh nhưng đã phục sinh, giờ đây sống lại trong thân xác của thánh nhân và trong thân xác của mọi tín hữu nhờ quyền năng của Thiên Chúa, như viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, chương 13 câu 4. Mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà Phaolô loan báo, chính thánh nhân đã sống trong cuộc đời tông đồ và cảm nghiệm thấm thía trên thân xác Ngài. Nói cách khác, cuộc sống chịu đóng đanh của Phaolô là chứng tá sống động hùng hồn cho tin mừng mà Ngài rao giảng. Sự yếu đuối nhân loại được quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa biến đổi, trở thành thụ tạo mới. Cũng chính vì thế, khi thấy tín hữu Côrintô bị kiểu giải thích hiếu thắng khải hoàn của cuộc sống Kitô lôi cuốn và làm lóe mắt, trong chương 4 câu 9 tới 13 thư thứ nhất gửi cho họ, Phaolô nhắc họ đừng quên thập giá và đêm đen của ngày thứ sáu tuần thánh và mọi thử thách bắt bớ khổ đau mà họ cũng phải gánh chịu để được ơn cứu độ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 2 tháng 6, thứ ba trong tuần thứ 9 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12, câu 13 đến 17. Khi ấy người ta cử mấy người Pharisêu và mấy người thuộc phe Herodê đến cùng Đức Giêsu để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói: Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là người chân thật, thầy chẳng vị nể ai, vì thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình, Đức Giêsu nói: Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Đức Giêsu bảo họ: Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên đến người. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta câu chuyện của những người Pharisêu và những người thuộc phe Herodê đến để tìm cách gài bẫy Đức Giêsu. Họ đưa ra một câu chuyện, một vấn nạn mà Đức Giêsu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngài nói rằng phải nộp thuế hay không nộp thuế, tất cả đều rơi vào cái bẫy của họ. Bởi vì chúng ta biết trong giai đoạn này, người Do Thái đang là nô lệ cho người Roma. Chính quyền Roma đang cai trị đất nước Israel. Và như vậy, nếu đóng thuế cho chính quyền Roma, đóng thuế cho Caesar, thì tiếp tay với ngoại xâm để mà làm cho dân của mình ngày càng khốn khổ. Tuy vậy, nếu bảo rằng không nộp thuế, thì đúng là con người này đã chống lại nhà cầm quyền, và chắc chắn như thế là phải chết. Không thể nói nộp thuế hay không nộp thuế. Đức Giêsu thấy rất rõ cái bẫy họ đang cài ra để răng mắc mình. Thế nhưng, qua đó chúng ta lại thấy được rằng, sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt trội khỏi những tính toán mưu lược của con người. Thiên Chúa không dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của con người bày ra. Ngài nói với họ: Đem cho tôi một đồng bạc. Họ liền cho người xem, và người hỏi: Hình và danh hiệu này là của ai? Họ đáp: Của Caesar. Nhân câu chuyện này, Đức Giêsu lại cho họ một chân lý, và đó là một chân lý vĩnh cửu: Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Như vậy là đóng thuế hay không đóng thuế? Điều Đức Giêsu dạy ở đây, những gì của Thiên Chúa là sự thật, là sự công chính, là lòng yêu mến, là đức tôn thờ, là linh hồn của nhân loại, không ai có quyền kiểm soát. Tất cả phải trả về cho Thiên Chúa, trả về nơi từ đó mà mọi sự xuất phát ra. Con người không có quyền nắm giữ linh hồn của người ta, không có quyền nắm giữ giá trị thiêng liêng. Và như vậy, của Thiên Chúa không ai có quyền tiếm đoạt. Còn những gì là của thế gian, là của cải, là quyền bính, là vật chất, của Caesar, hãy trả về Caesar. Đây không chỉ là câu trả lời Đức Giêsu trả lời cho những người Pharisêu và những người thủ phái Herodê mà thôi, mà còn là nguyên tắc hành động của Hội Thánh trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử. Đó còn là cách thức để người Kitô hữu diễn tả sự hiện diện của mình giữa lòng thế giới. Những gì của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa, những gì của Caesar trả về Caesar. Đấy là đức công bằng, đấy là thái độ tôn thờ Thiên Chúa.
Đấy là những giá trị của tin mừng cần phải được nêu cao. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta có được bài học cho đời sống đức tin của mình. Và đừng để ai làm tôi hai chủ, không thể làm tôi Thiên Chúa, mà lại làm tôi tiền của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa thế gian tội lỗi, đang sống những áp lực và sự quyến rũ của thế gian này. Xin cho chúng con sức mạnh để có thể chiến thắng những gì đớn hèn làm chúng con xa Chúa. Xin chúng con biết can đảm trả về cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả về cho Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Amen.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ

và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng: dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông: Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức Gian Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức Gian Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều. Mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy. Mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc, công việc nó bể, ta thất vọng. Ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn. Nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmau bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmau cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa kinh thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 2 tháng 6, thứ ba trong tuần thứ 9 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12, câu 13 đến 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giê-su để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng vị nể ai. Vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình, Đức Giê-xu nói, tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Đức Giê-xu bảo họ, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thái Marco thuật lại cho chúng ta câu chuyện của những người Pha-ri-sêu và những người thuộc phe Hê-rô-đê đến để tìm cách gài bẫy Đức Giê-xu. Họ đưa ra một câu chuyện, một vấn nạn mà Đức Giê-xu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngài nói rằng phải nộp thuế hay không nộp thuế, tất cả đều rơi vào cái bẫy của họ. Bởi vì chúng ta biết trong giai đoạn này, người Do Thái đang là nô lệ cho người Roma. Chính quyền Roma đang cai trị đất nước Israel. Và như vậy, nếu đóng thuế cho chính quyền Roma, đóng thuế cho Caesar, thì tiếp tay với ngoại xâm để mà làm cho dân của mình ngày càng khốn khổ. Tuy vậy, nếu bảo rằng không nộp thuế, thì đúng là con người này đã chống lại nhà cầm quyền và chắc chắn như thế là phải chết. Không thể nói nộp thuế hay không nộp thuế. Đức Giê-xu thấy rất rõ cái bẫy họ đang cài ra để răng mắc mình. Thế nhưng, qua đó chúng ta lại thấy được rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt trội khỏi những tính toán mưu lược của con người. Thiên Chúa không dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của con người bày ra. Ngài nói với họ, đem cho tôi một đồng bạc. Họ liền cho người xem và người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai? Họ đáp, của Caesar. Nhân câu chuyện này, Đức Giê-xu lại cho họ một chân lý, và đó là một chân lý vĩnh cửu, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Như vậy là đóng thuế hay không đóng thuế? Điều Đức Giê-xu dạy ở đây, những gì của Thiên Chúa là sự thật, là sự công chính, là lòng yêu mến, là đức tôn thờ, là linh hồn của nhân loại, không ai có quyền kiểm soát. Tất cả phải trả về cho Thiên Chúa, trả về nơi từ đó mà mọi sự xuất phát ra. Con người không có quyền nắm giữ linh hồn của người ta, không có quyền nắm giữ giá trị thiêng liêng. Và như vậy, của Thiên Chúa không ai có quyền tiếm đoạt. Còn những gì là của thế gian, là của cải, là quyền bính, là vật chất, của Caesar, hãy trả về Caesar. Đây không chỉ là câu trả lời Đức Giê-xu trả lời cho những người Pha-ri-sơ và những người thuộc phái Hê-rô-đê mà thôi, mà còn là nguyên tắc hành động của Hội Thánh trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử. Đó còn là cách thức để người Kitô hữu diễn tả sự hiện diện của mình giữa lòng thế giới. Những gì của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa, những gì của Caesar trả về Caesar. Đấy là đức công bằng, đấy là thái độ tôn thờ Thiên Chúa.
Đấy là những giá trị của tin mừng cần phải được nêu cao. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta có được bài học cho đời sống đức tin của mình. Và đừng để ai làm tôi hai chủ, không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa thế gian tội lỗi, đang sống những áp lực và sự quyến rũ của thế gian này. Xin cho chúng con sức mạnh để có thể chiến thắng những gì đớn hèn làm chúng con xa Chúa. Xin chúng con biết can đảm trả về cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả về cho Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân nước, tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, chấm dứt những đau khổ của nhiều người dân tại các nước vì chiến tranh. Tiếp nối buổi đọc kinh Mân Côi, Ngài đã chủ sự tối thứ Bảy trước đó, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong tháng 5 này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình. Đặc biệt, qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không ngừng, các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững. Nhân ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25 tại Ý, cử hành vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Ngài nói, tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.

0: Yangon, chủ tịch Hội đồng Giáo mục Công giáo Myanmar. Đồng tế với Đức Hồng Y Bô có Đức cha Sendo Basue, chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giáo mục Myanmar và các linh mục trong và ngoài tổng giáo phận, cùng với sự hiệp nguyện của các nhân viên từ các ngôn ngữ khác cũng như các khách mời gần xa. Trong bài giảng thánh lễ nhân dịp đặc biệt này của Giáo hội Công giáo tại Myanmar, Đức Hồng Y Bô khẳng định đây là một phúc lành cho giáo hội tại Myanmar trong sứ vụ loan báo Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp yêu thương của Ngài giữa một đất nước vẫn còn nhiều đau khổ, bất an như Myanmar. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Myanmar cũng khích lệ các nhân viên, cộng tác viên của các ngôn ngữ của Myanmar thuộc Đài Chân lý Á Châu, cách riêng là hai ngôn ngữ bắt đầu sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay, luôn nỗ lực học hỏi lời Chúa, cầu nguyện không ngừng, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ đời sống đức tin của người dân bản địa, đặc biệt trước bao thách đố trong thời đại kỹ thuật số. Với việc khai trương hai ngôn ngữ Akha và Kayan, Myanmar nâng tổng số ngôn ngữ tại Đài Chân lý Á Châu lên con số 12. Hai ngôn ngữ Akha và Kayan mới này hướng đến sứ vụ phục vụ hai cộng đồng dân tộc thiểu số của Myanmar với các chuyên mục hàng ngày như suy niệm lời Chúa, bài giảng Chủ nhật, tin tức giáo hội, chương trình dành cho thanh thiếu niên và gia đình, các hoạt động của Đức Giáo Hoàng, các vấn đề về môi trường và đối thoại liên tồn. Ngoài chương trình phát thanh 30 phút hàng ngày, các ngôn ngữ thuộc nước Myanmar còn thực hiện các bản tin tiếng Anh và các video ngắn truyền cảm hứng. Đức Hồng Y Bô khẳng định tất cả các ngôn ngữ có mục đích giúp khán thính giả có được thông tin về giáo hội, Đức Giáo Hoàng, cũng như là được lời Chúa dưỡng nuôi hàng ngày trong đời sống đức tin. Được biết, trước sự kiện này, ban tổ chức đã có chương trình đào tạo, huấn luyện dài ngày cho các cộng tác viên đến từ hai ngôn ngữ Akha và Kayan diễn ra tại khuôn viên của Hội đồng Giáo mục Myanmar ở Yangon. Đức cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội Sendo Basue cũng đã đến thăm và ủy lạo các học viên trong sứ vụ mới và đặc biệt này. Trong dịp tập huấn nói trên, Đức Hồng Y Bô mô tả Đài Chân lý Á Châu như là một cây cầu nối các cộng đồng lại với nhau trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và xã hội hiện tại của Myanmar cũng như trên thế giới. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh, giữa làn sóng ngập tràn tin giả ngày nay, Đài Chân lý Á Châu qua các ngôn ngữ và các chương trình của mình mong muốn loan báo tin mừng bình an đích thực của Chúa Giêsu đến cho mọi người.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi những người thiện chí tránh bi quan trước tình hình khó khăn của thế giới, nhưng hãy đóng góp phần nhỏ bé của mình để góp phần hàng ngày xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên ở Roma của tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của tổ chức này trong việc nghiên cứu và áp dụng giáo huấn xã hội công giáo vào các vấn đề của thế giới đương đại. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực rất quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội và cũng là mối quan tâm đặc biệt của chính Ngài. Đức Thánh Cha liên kết chủ đề hội nghị năm nay của tổ chức này với thông điệp mới Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, mà Ngài mới công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Chủ đề hội nghị là một thế giới phân mảnh đang tìm kiếm đời sống tâm linh, tự do và đa nguyên dưới ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này phản ánh chính xác hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, khi thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, tình trạng phân cực chính trị, những xung đột văn hóa và xã hội ngày càng gia tăng. Đức Leo thứ 14 đặc biệt suy tư về tự do và nhận định rằng, ngày nay tự do thường bị hiểu đơn giản như khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, theo quan điểm Kitô giáo, tự do đích thực không phải là sự khẳng định cái tôi ích kỷ, nhưng là khả năng trao ban chính mình cho người khác trong tình yêu. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng, con người chỉ đạt được sự viên mãn khi biết sống tự do như một quà tặng bản thân cho tha nhân. Ngược lại, khi tự do bị tuyệt đối hóa theo hướng cá nhân chủ nghĩa, nó sẽ đánh mất ý nghĩa và phẩm giá đích thực của mình. Để minh họa sự lựa chọn căn bản của con người và xã hội, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh hai thành phố của Thánh Augustino. Thành phố của con người được xây dựng trên lòng kiêu ngạo và tình yêu vị kỷ, dẫn đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Trong khi đó, thành phố của Thiên Chúa được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa và sự quảng đại đối với tha nhân. Chỉ trên nền tảng

0: mới có thể hình thành một nền văn minh tình thương. Một điểm quan trọng khác trong bài diễn văn là đối thoại. Đức Leo khẳng định đối thoại chân chính phải được đặt nền trên chân lý và trên việc nhìn nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người.
1: Tin giáo phận Thái Bình, thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học tại Đại chúng viện Thánh Tâm. Sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Tâm Thái Bình long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 với sự hiện diện của quý đức cha, quý khách và toàn thể anh em chúng sinh. Chương trình bế giảng năm học được bắt đầu từ lúc 8 giờ tại phòng hội của Đại chúng viện. Sau phần giới thiệu và chào mừng, cha giám học Đa Minh Trịnh Văn Thục đã thay lời Đại chúng viện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Nhắc lại chủ đề xuyên suốt của năm học là theo chân Đức Giêsu, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng lời mời gọi ấy không dừng lại nơi khẩu hiệu nhưng đã được cụ thể hóa bằng chính đời sống hàng ngày của anh em chúng sinh, đồng thời dựa trên định hướng đào tạo của Ratio 2016, cha giáo nhấn mạnh rằng đời sống chúng sinh là hành trình được đào tạo và tự đào tạo để trở nên môn đệ thừa sai của Đức Kitô. Nhờ sự đồng hành của Đức Cha và quý cha giáo sư, anh em chúng sinh từng ngày học gắn bó với Đức Giêsu đấng đến để phục vụ, được bồi đắp tri thức và tập đi vào chiều sâu của việc học hỏi, nghiên cứu. Từ hình ảnh người môn đệ được ở trên núi với Chúa, cha giáo gợi lên hành trình xuống núi với đôi chân vững vàng và đầy năng lượng của anh em chúng sinh để trở nên men của yêu thương và hy vọng giữa cuộc sống hôm nay. Tiếp đó là những lời huấn từ của Đức Cha Đa Minh. Đức Cha bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực của Đại chúng viện trong suốt năm học vừa qua. Từ quý cha giáo đến anh em chúng sinh, cách riêng là lớp tu đức, tuy mới gia nhập nhưng đầy nhiệt huyết. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình chủ tế vào lúc 9:30 tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng, khởi đi từ tin mừng theo Thánh Luca, Đức Cha mời gọi anh em chúng sinh sống tâm tình tạ ơn, tín thác và phó thác nơi Thiên Chúa trong suốt hành trình ơn gọi. Đức Cha nhấn mạnh rằng, dẫu hành trình đào luyện có những khó khăn và giới hạn, Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm hoạt động nơi mỗi người qua đức tin và tình yêu của Hội Thánh. Ngài cũng mời gọi anh em chúng sinh biết sống tinh thần tạ ơn bằng những việc làm cụ thể trong kỳ nghỉ hè, siêng năng cầu nguyện, gắn bó với gia đình, giáo xứ và sử dụng tự do cách trưởng thành để gìn giữ đời sống thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, mở ra một hành trình mới với nhiều hy vọng phía trước.
0: Tin Campuchia, hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho 12 vị tử đạo Campuchia được chuyển về Vatican. Đức cha Olivier Schmidt-Teusler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh bên Campuchia cho biết, với niềm vui sâu xa, chúng tôi đã trình và trao tận tay Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, những hồ sơ được niêm phong sau cuộc điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Joseph Salas cùng 11 bạn tử đạo Campuchia. Những thùng hồ sơ niêm phong này chứa đựng gần 2.500 trang tài liệu, ghi lại chứng tá đức tin, lòng can đảm và tình yêu của các vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1977 tại Campuchia. Đức cha Schmidt-Teusler nhận định rằng, hồ sơ này không chỉ kể lại lịch sử cuộc đời và sự hy sinh của các ngài, nhưng còn là một gia sản thiêng liêng vô giá cho giáo hội và cho cả thế giới. Giáo hội Campuchia chính thức mở cuộc điều tra cấp giáo phận về các vị tử đạo vào ngày 15 tháng 5 năm 2015. Từ đó, một nhóm chuyên trách do cha Paul Chassaray làm thỉnh nguyện viên đã thu thập chứng từ và tài liệu từ nhiều nơi trên thế giới. Nhóm này bao gồm các linh mục thuộc tòa án giáo phận, vị bảo vệ công lý, các công chứng viên và một ủy ban lịch sử. Theo đức cha Schmidt-Teusler, đức cha Ivor Ramos, người từng gắn bó mật thiết với các vị tử đạo tương lai, đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập danh sách ban đầu. Kết quả của quá trình nghiên cứu là việc giới thiệu 12 tôi tớ Chúa, bao gồm Đức cha Joseph Salas và 11 bạn đồng hành của Ngài, bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những vị này đại diện cho sự phong phú và đa dạng của dân Thiên Chúa tại Campuchia. Cha Paul Chassaray kết luận, sau khi hồ sơ được chuyển đến Bộ Phong Thánh, tiến trình sẽ bước sang giai đoạn Roma của án phong thánh. Việc thẩm định và phân định tiếp tục được tiến hành để các vị tử đạo này sớm được giới thiệu cho toàn thể giáo hội như một hồng ân và một chứng tá sáng ngời. Giáo hội Campuchia hôm nay tràn đầy niềm vui. Linh đạo và chứng tá của các vị tử đạo là nguồn khích lệ to lớn cho chúng tôi. Các cộng đoàn đang hiệp ý cầu nguyện đề án phong thánh được tiếp tục theo thánh ý Thiên Chúa. Tin Roma, Đức Thánh Cha có thể thăm Argentina và Uruguay trong cùng chuyến đi với Peru. Các giám mục nước Uruguay xác nhận rằng rất có thể Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước này vào cuối năm 2026 này và mọi việc đang tiến triển đầy hy vọng về chuyến viếng thăm. Trong thông cáo ngày 21 tháng 5 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết chưa có ngày cụ thể cho chuyến công du Nam Mỹ, nhưng các nguồn tin cho rằng chuyến công du của Đức Giáo Hoàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12, tức mùa xuân ở Nam Bán Cầu. Như chúng tôi đã công khai nói rằng, có khả năng cao Đức Thánh Cha sẽ thăm Uruguay. Thông cáo mang chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Giám mục là Đức Cha Milton Troccoli, Giám mục Giáo phận Maldonado Punta del Estaminas, Phó Chủ tịch là Đức Hồng Y Daniel Sula, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Montevideo, và của Tổng Thư ký là Đức Cha Heriberto Budian, Giám mục Giáo phận Canelones. Thông cáo có đoạn viết, chuyến viếng thăm khải dĩ của Đức Giáo Hoàng Leo sẽ là nguồn vui cho giáo hội và toàn thể nhân dân Uruguay. Chúng tôi tiếp tục hy vọng và biết ơn về khả năng này. Hãng tin Reuters của Anh Quốc cho biết, Bộ Ngoại giao Uruguay cũng xác nhận chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng như một phần của chuyến công du khu vực. Theo các nguồn tin và truyền thông, chuyến đi Nam Mỹ này có thể bao gồm Uruguay, Argentina và Peru. Ông Pablo Quino, Bộ trưởng Ngoại giao của Argentina, đã đăng trên X một bức ảnh cùng Tổng thống Javier Milei ngày 22 tháng 5 với dòng chú thích. Giờ chỉ còn việc ấn định ngày. Tuy nhiên, Linh mục Maximo Josinovic, Giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Argentina, nói với trang OSV News ngày 25 tháng 5 rằng, cho đến lúc này vẫn chưa có xác nhận chính thức hay thông tin cụ thể nào về chuyến thăm Argentina.

Hôm nay cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua. Bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy, sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, đại lễ Chúa Ba Ngôi dưới bầu trời nắng gắt.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro, la vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo.
0: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Với lễ trọng Chúa Thánh Thần hiện xuống cách đây một tuần, mùa phục sinh đã kết thúc. Hôm nay khi cử hành mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua, bắt đầu từ chính trung tâm của hành trình ấy. Sự sống của Thiên Chúa đã được ban tặng cho chúng ta nơi Đức Giêsu Kitô. Sự sống này là một sự hiệp thông năng động, vô tận và sinh hoa kết quả, hiện đang bao trùm và lôi cuốn chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần đấng liên kết Chúa Cha và Chúa Con đã được tuôn đổ vào lòng chúng ta, để từ đó hội thánh hình thành giữa thế gian như bí tích của sự hiệp thông, là không gian gặp gỡ yêu thương và sự sống, nơi trời và đất đã bắt đầu chạm đến nhau. Bài tin mừng phụng vụ hôm nay giới thiệu với chúng ta ông Nicodemo, một nhân vật có vị thế quan trọng trong dân Israel, người đã cảm nhận được sự hấp dẫn sâu sắc từ Chúa Giêsu. Vì thế ông đã đến gặp người vào ban đêm để tránh bị người khác nhìn thấy, với lòng khao khát hiểu biết hơn về vị thầy đầy bí nhiệm này và để đặt cho người những câu hỏi. Khi đón tiếp ông, Chúa Giêsu đã trân trọng cuộc tìm kiếm của ông, người khiến ông ngạc nhiên khi cho thấy rằng ngay cả một người trưởng thành cũng có thể được sinh ra một lần nữa. Người giúp ông nhận ra rằng sự sống của Thiên Chúa có thể biến đổi chính cuộc đời ông. Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo về Chúa Thánh Thần, soi sáng đêm tối của ông bằng chân lý đang vang vọng trong tất cả các nhà thờ hôm nay. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một của Người, để bất cứ ai tin vào Người thì không phải hư mất, nhưng được sự sống đời đời. Và còn nữa, Thiên Chúa đã không sai Con của Người đến thế gian để kết án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em rất thân mến, trong mầu nhiệm Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta được ở trong chính ngôi nhà của mình, giống như ông Nicodemo đã cảm thấy mình được ở nhà khi ở bên Chúa Giêsu. Sự sống của Thiên Chúa thật kỳ diệu và cuốn hút. Nó mang lại bình an cho tâm hồn chúng ta, vốn nhiều khi đầy bất an, và giúp chúng ta gặp gỡ anh chị em mình trong niềm vui của Chúa Thánh Thần. Ba Ngôi Thiên Chúa làm cho chúng ta yêu thương mọi sự và mọi người. Chúng ta khám phá ra rằng mọi tạo vật đều được dựng nên để sống trong hiệp thông, tương quan và gặp gỡ. Ngược lại, chúng ta cũng hiểu rằng những chia rẽ cực đoan hóa và sự khinh thường khác biệt chỉ đem đến cho thế giới sự tàn phá, buồn sầu và khô cằn. Ông Nicodemo là thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái, tức Hội đồng các thủ lãnh của dân Israel. Khi nghe những lời khinh miệt nhắm vào Chúa Giêsu trong hội đồng này, ông đã mời gọi mọi người hãy lắng nghe người trước khi kết án. Ông đã lãnh nhận từ Thiên Chúa qua chính Chúa Kitô thần khí hiệp thông đấng mở rộng tâm hồn con người trước chân lý mới và sự mới mẻ đích thực. Ai không đón nhận thần khí ấy sẽ nhanh chóng trở nên già cỗi trong những lời than phiền. Họ thấy mình cô độc và tâm hồn không bao giờ thực sự vui tươi. Hôm nay, trái lại, anh chị em thân mến, là ngày lễ hội. Niềm vui của Thiên Chúa là niềm vui của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Corinto: anh em hãy vui mừng, hãy cố gắng nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy đồng tâm nhất trí, hãy sống hòa thuận, và Thiên Chúa của tình yêu và bình an sẽ ở cùng anh em.
1: Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria, nel suo sì alla divina volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità.
0: Giờ đây khi đọc kinh truyền tin, chúng ta hướng lòng về Đức Trinh Nữ Maria, xin cho nơi tiếng xin vâng của mẹ đối với Thánh ý Thiên Chúa, tiếng xin vâng của mỗi người chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cũng được nở hoa và triển nở. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavet Mariae,
2: et concepite Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: digne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
0: Anh chị em thân mến, trong tháng năm này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình, đặc biệt qua kinh Mân Côi như một chuỗi liên kết không ngừng. Các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững.
1: Oggi in Italia si celebra la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura.
0: Hôm nay tại nước Ý có cử hành ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25. Tôi gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
1: Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, Romani e Pellegrini.
0: Tôi thân ái chào tất cả anh chị em hiện diện hôm nay tại quảng trường Thánh Phêrô, dân Roma và các khách hành hương. Đặc biệt tôi chào mừng Đức Giám Mục và các khách hành hương của giáo phận Cumba, cũng như ca đoàn giáo xứ Dunascalona của Slovakia. Tôi chào các tín hữu Ba Lan hiện diện nơi đây và cả những người tham dự cuộc hành hương lớn đến đền thánh Picari, nơi Đức Mẹ Maria được tôn kính như mẹ của công bằng xã hội. Sau cùng Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành.
1: Auguro a tutti una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Muốn học biết cách cư xử với người khác một cách hài hòa và nhân ái, học trò Nhân Tử đến hỏi thầy Khổng Tử rằng: "Thưa thầy, con muốn đối xử với mọi người bằng lòng nhân từ thì phải làm thế nào ạ?" Khổng Tử trả lời: "Trong quy tắc đối nhân xử thế, điều đầu tiên là phải tu dưỡng bản thân, không ngừng đề cao cảnh giới tư tưởng của mình. Lúc nghèo hèn hay giàu có, con phải luôn giữ thái độ an nhiên tự tại. Con cần biết sống đủ mà không chạy theo những ham muốn dục vọng. Lúc ở địa vị thấp kém hay cao quý, con cần phải khiêm nhường và lễ độ, luôn có sự uy nghiêm, cung kính khi đối xử với mọi người." Quý vị và các bạn thân mến, cư xử với người khác với lòng nhân từ là điều cần thiết nhưng không dễ. Bởi lẽ mỗi người luôn có những giới hạn, dễ bị điều khiển bởi thói tham lam ích kỷ. Chúng ta đòi hỏi người khác phải có lòng nhân từ, thì chính chúng ta cũng phải tu dưỡng bản thân, học sống khiêm nhường và tôn trọng người khác. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã chỉ cho các môn đệ một khuôn vàng thước ngọc trong cách đối nhân xử thế. Đó là: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em. Anh em đong bằng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." Chúng ta phải đối xử với nhau một cách nhân từ như Thiên Chúa đã đối xử với chúng ta. Biểu hiện của lòng nhân từ là tôn trọng người khác với tất cả những ưu khuyết điểm. Lòng nhân từ còn mời gọi chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho người khác, vì chính chúng ta cũng cần được Thiên Chúa thứ tha. Không ai trong chúng ta là người vô tội ngoại trừ Thiên Chúa. Tội nguyên tổ đã di căn trên chúng ta, khiến chúng ta phải đau khổ và phải chết. Chỉ có ơn công chính của Thiên Chúa mới rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Muốn được Thiên Chúa yêu thương tha thứ, chính chúng ta cũng phải yêu thương tha thứ cho nhau. Ơn tha thứ của Thiên Chúa chỉ thực hiện khi chúng ta mở lòng đón nhận và tha thứ cho người khác. Lòng nhân từ còn có một tên gọi khác, đó là đức mến, một nhân đức nền tảng của mọi nhân đức. Như chiếc khăn được đan dệt bởi nhiều sợi chỉ ngang dọc làm nên tính bền chặt, đức mến thể hiện bằng mối tương giao giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nếu một trong hai tương quan đó gãy đổ, thì chúng ta không thực thi được tình mến. Chúng ta phải kính mến Thiên Chúa vì Người là đấng quyền năng đã tạo thành trời đất muôn vật. Người đã cho con một là Đức Giêsu sinh xuống trần gian để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta phải yêu thương mọi người vì họ được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa. Họ là đối tượng được Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ. Yêu mến tha nhân là thước đo lòng kính mến Thiên Chúa. Vì như Thánh Gioan đã khẳng định: "Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy." Lòng nhân từ của Thiên Chúa thấm đẫm từng trang Tin Mừng, từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Chúa Giêsu
đều biểu lộ tình thương của Thiên Chúa, như người cha nhân hậu với đứa con tội lỗi, như người mục tử nhân lành dám hiến mạng vì đoàn chiên, gần gũi thiết thân như một người bạn. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống lòng nhân từ như Thiên Chúa. Điều này không dễ thực hiện, bởi lẽ con người chúng ta còn mang đầy tính ích kỷ, chỉ yêu những gì thuộc về mình, có lợi cho mình. Mấy ai dám yêu kẻ thù và những người đang có điều bất hòa với ta? Hãy nhìn lên Chúa Giêsu là khuôn mẫu của tình yêu. Tình yêu ấy chính là động lực cho con người thêm can đảm, lướt thắng mọi nỗi sợ hãi, khó khăn, kể cả cái chết. Yêu thương càng nồng nàn, đức mến càng rộng khắp, như cách nói của Thánh Phaolô tông đồ: đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Kín múc tình yêu từ Thiên Chúa Ba Ngôi, ai thực hành đức yêu thương thì nên giống Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu là nguồn cội tình yêu, xin biến đổi quả tim chai đá của chúng con nên giống con tim hiền hậu của Chúa. Chúng con biết đối xử với nhau bằng tình thương mến để xứng đáng được trở nên con cái Chúa.

Phaolô, vị tông đồ gặp nhiều đối kháng. Quý bạn thính giả thân mến, duyệt xét Kitô giáo thời khai sinh, chúng ta nhận thấy quyền lãnh đạo nằm trong tay của các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth. Các vị này là những người đã được chính Chúa Giêsu tuyển chọn, đã chia sẻ cuộc sống của Chúa và được Ngài hiện ra gặp gỡ sau ngày phục sinh. Do đó, các vị có thể làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tuyên xưng rằng đấng bị đóng đanh đã sống lại. Nói cách khác, các môn đệ lịch sử của Đức Giêsu thành Nazareth là những người có thể nối liền hiện tại với quá khứ, có thể bảo đảm cho căn cước của Chúa Kitô phục sinh và Đức Giêsu lịch sử. Qua các vị, lòng tin của tín hữu vào Chúa Kitô gắn liền với các biến cố và chứng tích lịch sử và được xây dựng vững vàng trên các biến cố lịch sử ấy, chứ nó không phải là một giáo thuyết trừu tượng hay một thứ thần bí đạo đức vu vơ. Lời nói của các vị là lời của các người chứng trực tiếp. Nó đặt nền cho một sự chuyển tiếp định đoạt, làm phát sinh ra Kitô giáo. Chuyển tiếp từ Đức Giêsu đấng loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, tức từ người đem sứ điệp, sang Đức Giêsu đấng được loan báo, tức sang nội dung của sứ điệp. Trong nhóm nhỏ các tông đồ và môn đệ đó, có gương mặt của Phêrô, tông đồ đầu tiên được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra, là nổi bật hơn cả. Tuy nhiên trong cộng đoàn Jerusalem, tông đồ Gioan và đặc biệt tông đồ Giacôbê, anh họ của Đức Giêsu cũng là những người có địa vị quan trọng. Là người mãi sau này mới tin vào Chúa Giêsu, Phaolô không có được vinh dự ấy của các tông đồ, cũng không thể tự giới thiệu như là chứng nhân biến cố sống lại của Chúa Kitô. Trên bình diện pháp định, thánh nhân lại còn lâm tình trạng què quặt hơn nữa vì đã từng là người bắt bớ đàn áp các Kitô hữu, nghĩa là có quá khứ không trong sạch. Nhưng từ từ Phaolô trở thành một nhà truyền giáo có tầm mức cừ khôi và vô địch. Nhưng các thành công trong việc rao truyền tin mừng của Phaolô và các vị khác làm nảy sinh ra vấn đề tương quan giữa Phaolô và các tông đồ trong cộng đoàn Jerusalem. Nếu quan sát lời dẫn nhập các thư, qua đó Phaolô giới thiệu căn cước của ngài, chúng ta có thể nhận ra sự kiện này. Đó là trong lá thư đầu tiên viết giữa năm 50-51, thánh nhân chỉ ghi Phaolô gửi cho tín hữu Thessalonica. Trái lại trong các thư sau đó, Phaolô cố ý nhấn mạnh rằng ngài cũng là tông đồ. Và lời tự giới thiệu mình là tông đồ ấy có sắc thái tranh luận. Chẳng hạn trong thư thứ nhất và thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, Phaolô viết: Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ Đức Giêsu Kitô theo ý muốn của Thiên Chúa. Trong lời mở đầu thư gửi tín hữu Galat, ý thức là tông đồ ấy gia tăng rõ rệt. Tôi là Phaolô được chọn làm tông đồ không bởi sáng kiến của loài người, cũng không do trung gian của một người nào khác, mà là bởi Đức Giêsu Kitô và bởi Thiên Chúa Cha, đấng đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại từ vương quốc các kẻ chết. Và lời nhập đề thư gửi giáo đoàn Roma diễn tả trọn vẹn ý thức ấy. Tôi là Phaolô nô lệ Đức Giêsu Kitô, được gọi làm tông đồ, được tuyển chọn để loan báo tin mừng của Thiên Chúa. Chính từ ngài mà chúng tôi đã lãnh nhận ơn thánh là tông đồ để dẫn đưa tất cả mọi người ngoại giáo tới chỗ tuân phục của lòng tin hầu vinh danh ngài. Lý do nào đã khiến cho Phaolô có ý thức là tông đồ của Chúa Giêsu Kitô như vậy? Chúng ta đang sống giữa các năm 54-57, là thời gian có một số Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào các cộng đoàn Corinto và Galat để gây chia rẽ, xáo trộn. Họ không chấp nhận Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh như trọng tâm của tin mừng và quá khích chủ trương bắt các anh chị em Kitô không Do Thái giáo phải tuân giữ luật lệ Do Thái. Để đạt hai mục tiêu này, họ tìm lôi kéo tín hữu các cộng đoàn này theo họ bằng cách đặt điều vu khống và hạ uy tín của Thánh Phaolô. Phaolô đã cương quyết phản ứng, và trong trận chiến chống lại các kẻ bêu xấu ngài, thánh nhân đạt ý thức mình là tông đồ của Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta hãy theo tiến trình triển nở của ý thức này. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Phaolô tự biện hộ cho mình bằng cách khẳng định với họ hai điều. Thứ nhất, thánh nhân không bị gạt bỏ ra khỏi số các tông đồ được Chúa Kitô phục sinh tự tỏ hiện ra,
như các người Kitô gốc Do Thái nói trên rêu rao, bởi vì kinh nghiệm gặp gỡ của Ngài với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco là bằng chứng cho thấy Chúa Kitô phục sinh cũng hiện ra với Phaolô. Còn hơn thế nữa, Ngài còn quật cho Phaolô té xuống đất và đánh mù mắt Phaolô. Do đó, biến cố hiện ra này cũng có giá trị, y như biến cố Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các môn đệ lịch sử của Ngài. Sau khi liệt kê những người đã được Chúa Kitô phục sinh hiện ra như Phêrô, 12 tông đồ, 500 môn đệ, Giacôbê, tất cả các tông đồ, Phaolô viết tiếp trong chương 15 câu 8 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Sau cùng Ngài cũng đã hiện ra với tôi là bào thai bị phá. Trước đó trong chương 9 câu 1, Phaolô đã hỏi các tín hữu, tôi không phải là tông đồ hay sao? Hay có lẽ tôi đã không trông thấy Chúa Giêsu Chúa chúng ta hay sao? Và từ kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh trên đường Damasco, Phaolô khẳng định rằng, dù là người bất xứng, Ngài cũng vẫn là tông đồ được chính Chúa Kitô phục sinh hiện ra và tuyển chọn. Lý do thứ hai khiến Phaolô xác tín mình là tông đồ của Chúa Kitô vì ơn thánh Chúa ban và vì Ngài đã nỗ lực cộng tác với ơn thánh đó để làm cho đức tin và cuộc đời Ngài sinh hoa trái phong phú. Vì thế Phaolô viết tiếp trong chương 15 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô. Nhưng sở dĩ tôi được như bây giờ chính là nhờ ơn thánh Chúa và ơn thánh của Ngài đã không vô hiệu trong tôi. Trái lại tôi đã khó nhọc vất vả hơn tất cả mọi người khác. Nhưng không phải tôi mà là ơn Thánh Chúa ở trong tôi. Chính các tín hữu Côrintô là bằng chứng sống động cho thấy Phaolô thật là tông đồ với tất cả mọi hiệu quả của nó. Vì thế Phaolô viết trong chương 9 cùng thư, anh em há lại không phải là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với các người khác tôi không phải là tông đồ thì ít nhất tôi chắc chắn là tông đồ đối với anh em. Thật ra chính anh em là dấu ấn chức vụ tông đồ của tôi trong Chúa. Các sự kiện minh chứng cho thấy Phaolô được chọn làm tông đồ. Đây không phải là việc tấn phong theo thể chế, mà là một tấn phong đặc sủng. Trong chương 3 câu 2 và câu 3 thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô nói, tuy Ngài và các cộng sự viên không có thư giới thiệu là tông đồ, như các Kitô hữu gốc Do Thái từ nơi khác tới đang đánh phá cộng đoàn, nhưng chính các tín hữu là thư ủy nhiệm của Ngài và của các cộng sự viên. Một lá thư ủy nhiệm được viết trong con tim các tín hữu, được mọi người biết tới và đọc. Các tín hữu Côrintô rõ ràng là bức thư của Chúa Kitô do Thánh Phaolô và các cộng sự viên của Ngài soạn thảo ra trong chức thừa tác. Nó không được viết bằng mực đen, mà là bằng thánh thần của Thiên Chúa hằng sống. Nó không được viết trên bảng đá, mà được viết trên con tim bằng thịt của các tín hữu. Nhưng chưa hết, Phaolô còn phải đương đầu với một luận điệu khác nữa của các người Kitô gốc Do Thái kể trên. Họ khoe khoang các kinh nghiệm đặc sủng ngoạn mục của họ, làm như thể họ giống ông Mô-xê từ núi Sinai xuống, mặt rạng ngời ánh sáng thiên linh. Do đó, có lạ gì khi họ được các tín hữu trầm trồ thán phục và tin theo? Còn Phaolô là con người nghèo nàn, yếu đuối, làm sao lại có thể là người do Thiên Chúa toàn năng vinh hiển sai tới được? Phaolô không chối bỏ sự thật, Ngài là một người nghèo nàn, yếu đuối. Nhưng Thánh Nhân nêu bật rằng, chính sự nghèo nàn, yếu đuối ấy là chứng tích minh xác cho chức vụ tông đồ của Ngài. Phaolô là vị tông đồ của Chúa Kitô bị đóng đanh và chia sẻ cái bất lực nhục nhã của Đức Kitô bị đóng đanh. Nhưng chính lúc bất lực nhất là lúc Chúa Kitô cứu độ trần gian. Và cái luận lý ngược đời của thập giá đó ghi đậm dấu trên toàn cuộc sống của Thánh Nhân. Do đó Phaolô viết trong chương 12 câu 10, bởi vì khi tôi yếu đuối lại chính là lúc tôi mạnh mẽ. Sau cùng Phaolô còn phải đối phó với các chống đối do nhóm Kitô hữu gốc Do Thái len lỏi vào giáo đoàn Galat gây ra. Họ cho rằng tin mừng tự do Thánh Nhân rao giảng không tinh tuyền mà là kết quả của việc nghiền ngẫm của trí khôn con người. Họ tìm hạ uy tín Phaolô bằng cách so sánh Ngài với các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem, đặc biệt với Phêrô. Vì thế trong chương 1 thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô khẳng định rằng, thưa anh em, tôi xin quả quyết với anh em rằng tin mừng tôi rao giảng không phải của loài người đâu, cũng không phải tôi đã nhận được hay học được của một người nào, mà là do chính Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho tôi.
không phải vị sứ giả bảo đảm cho sự thật của sứ điệp tin mừng, mà chính sự thật của sứ điệp. Tin mừng bảo đảm cho tính chất đáng tin cậy của sứ giả. Do đó, nếu lập trường của các kẻ chống đối Thánh Phaolô thật sự là đúng, nghĩa là con người được ơn cứu độ qua việc tuân giữ luật lệ như họ chủ trương, thì Chúa Kitô đã chết một cách vô ích. Nhưng sự thật không phải như vậy. Chính cái chết của Chúa Kitô đã trao ban ơn cứu rỗi cho con người, chứ không phải luật lệ. Vì thế nhân danh luật lệ Do Thái để xa lánh các anh chị em Kitô không Do Thái như Phêrô đã làm vì bị bọn người nói trên cám dỗ và gây áp lực là sống trái với tinh thần tin mừng tự do của Chúa Kitô. Tóm lại, Thánh Phaolô là một tông đồ với đầy đủ danh nghĩa của từ tông đồ, nghĩa là người được Chúa Kitô phục sinh sai đi rao giảng tin mừng. Bởi vì Thiên Chúa Cha đã mặc khải cho thánh nhân biết mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô con Ngài và đã trao cho thánh nhân sứ mệnh rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Các thành quả rực rỡ của công tác truyền giáo minh chứng cho sự thật này. Chính vì thế trong chương 15 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô nói Ngài có lý do để khoe khoang trong Chúa Kitô và trước mặt Thiên Chúa, bởi vì chính Chúa Kitô đã dùng Ngài như dụng cụ được Chúa Thánh Thần hướng dẫn để đem tin mừng tự do và giải phóng tới cho mọi dân tộc ngoài Do Thái chưa biết Chúa. Do đó Phaolô không cần phải được các tông đồ lãnh đạo cộng đoàn Jerusalem tấn phong trên bình diện pháp chế. Phaolô cũng không về Jerusalem để được xác định là tông đồ, nhưng Ngài về Jerusalem để đối chiếu xác tín và nội dung lời rao giảng của mình. Bởi vì thánh nhân xác tín rằng trước mặt Ngài đã có các vị khác là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh và là tông đồ rao giảng tin mừng của Chúa Kitô.

Con đường thập giá của Thánh Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra một nét đặc thù khác trong cuộc sống của Ngài. Đó là cuộc đời của Thánh Nhân là một con đường thập giá. Thật vậy, Phaolô không chỉ là vị tông đồ say mê thập giá Chúa Kitô và loan báo Chúa Kitô chịu đóng đanh, mà toàn cuộc sống của Ngài cũng là một con đường thập giá. Sau cuộc gặp gỡ đổi đời với Chúa Kitô phục sinh trên đường đến thành Damasco, và sau khi được Anania ban phép rửa tội và nhận lấy Chúa Thánh Thần, Phaolô đã mạnh mẽ rao giảng tin mừng tại đây. Nhưng thánh nhân gặp chống đối mãnh liệt, các người Do Thái âm mưu sát hại Phaolô, họ cho canh gác cửa thành ngày đêm, cố ý không để cho Phaolô thoát nạn. Nhưng một đêm kia, các môn đệ đã bỏ Phaolô vào trong một cái thúng, rồi thòng xuống ngoài tường thành. Nhờ thế Phaolô thoát chết, như sách Tông đồ Công vụ trình thuật trong chương 9 câu 23 đến 25. Trong chương 11 thư thứ hai viết cho tín hữu Côrintô, Phaolô cũng nhắc lại biến cố này. Tại thành Damasco, quan châu trưởng của vua Aretha đã cho canh gác thành để mưu bắt tôi, nhưng người ta đã cho tôi ngồi vào một chiếc thúng rồi thòng dây qua cửa sổ theo tường thả xuống. Thế là tôi thoát khỏi tay ông ta. Trong chuyến truyền giáo tại Âu Châu, Phaolô cũng phải sống kinh nghiệm bị các người đồng hương Do Thái chống đối. Thánh nhân bị họ nhục mạ và hành hung tại Philippe, như Ngài kể lại cho tín hữu Thessalonica trong chương 2 thư thứ nhất gửi cho họ. Chương 17 sách Công vụ cũng thuật lại rằng, khi tới Thessalonica, Phaolô và Sila giảng trong hội đường Do Thái và thuyết phục được một số tín hữu Do Thái, cùng với nhiều người Hy Lạp và một số phụ nữ thượng lưu. Nhưng người Do Thái nổi giận thuê bọn du đãng ẩu đả và gây rối loạn trong dân chúng. Họ kéo nhau tới nhà ông Gia-son, nhưng không thấy Phao-lô và Si-la đâu. Họ liền điệu Gia-son và một vài Ki-tô hữu ra trước giới hữu trách và vu khống cho họ là phá rối trị an. Trước tiếng gào thét của họ, giới chức thành phố bắt các Ki-tô hữu phải trả tiền ký quỹ để được tại ngoại. Trong khi đó, các Kitô hữu khác đưa Phaolô và Sila trốn khỏi Thessalonica và tới Berea. Tại đây Phaolô và Sila đã được tiếp đón tử tế. Hai người đã rao giảng tin mừng trong hội đường Do Thái và không gặp sự chống đối nào. Trái lại, đã có nhiều người Do Thái tin theo Chúa Giêsu Kitô. Nhưng khi người Do Thái Thessalonica nghe biết như vậy, họ liền kéo đến Berea và xúi dục dân chúng nổi lên chống đối Phaolô. Các Kitô hữu đã vội vã đem Phaolô xuống thuyền rời Berea. Tại Côrintô, người Do Thái điệu Phaolô ra trước quan lãnh sự Gallione và tố cáo Phaolô là xúi dục dân chúng tôn thờ Thiên Chúa trái phép, như kể trong chương 18 sách Công vụ. Sở dĩ các người đồng hương Do Thái đã không ngừng dùng mọi thủ đoạn bắt bớ Phaolô vì họ coi Ngài là kẻ phản bội Do Thái giáo và truyền thống của cha ông. Khi rao giảng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của Chúa, Phaolô tuyên bố ngày cáo chung của luật lệ Môsê và truyền thống tôn giáo của dân Do Thái. Do đó, khi thì họ xúi dục giới chức chính quyền địa phương gây khó dễ đối với Phaolô, khi khác họ trực tiếp đứng ra trừng phạt và áp dụng luật của hội đường Do Thái đối với Phaolô. Trong chương 11, thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Phaolô kể cho họ nghe các hình phạt Ngài đã phải chịu. Bị đánh bằng gậy 5 lần, mỗi lần 39 gậy, bị quật bằng roi da có các hòn chì 3 lần, và bị ném đá 1 lần. Không những thế, họ lại còn đe dọa tới mạng sống của Phaolô nữa. Vì vậy, trong chương 15 thư gửi cho tín hữu Roma, Phaolô xin mọi người cầu nguyện cho Ngài thoát khỏi tay của người Judea, và để cho tiền cứu trợ Ngài đem về Jerusalem được Kitô hữu tại đây chấp nhận. Tại Ephesô, Phaolô đã chỉ thoát chết trong gang tấc. Trong chương 1 câu 8 thư thứ hai gửi tín hữu Côrintô, Phaolô chia sẻ với họ các khổ đau của Ngài và của các cộng sự viên như sau. Thưa anh em, chúng tôi chẳng muốn giấu anh em thảm cảnh đã xảy ra cho chúng tôi bên vùng Tiểu Á. Chúng tôi đã bị áp bức quá sức chịu đựng của chúng tôi, đến độ thất vọng không còn muốn sống nữa. Từ trong ngục, Phaolô viết thư thăm tín hữu Philippe. Xem ra thánh nhân không chắc có được trắng án hay không, nên Ngài nói tới cái chết gần kề và chuẩn bị tâm hồn cho ngày bị hành quyết.
sách Tông đồ Công vụ cho chúng ta biết rằng Phaolô đã bị bắt tại Jerusalem, bị giam tại đây, rồi bị giải về Caesarea và sau cùng bị giải về Roma. Và chúng ta biết chắc chắn là thánh nhân đã chịu tử đạo dưới thời hoàng đế Nero. Tuy nhiên, những bắt bớ mà Phaolô phải chịu chỉ giống như một phần nổi nhỏ của tảng băng khổng lồ chìm dưới mặt nước biển Bắc Cực. Nó che giấu cuộc đời ba chìm bảy đổi chín cái lênh đênh và khổ đau trăm chiều của vị tông đồ dân ngoại, có một không hai trong lịch sử rao truyền tin mừng.

một lần, bị đắm tàu ba lần, tôi đã qua một ngày một đêm trên vực thẳm. Trong các chuyến hành trình đi bộ, tôi rất thường gặp hiểm nguy trên sông, hiểm nguy vì cướp bóc, hiểm nguy vì các người đồng hương, hiểm nguy vì dân ngoại, hiểm nguy trong thành phố, hiểm nguy trong sa mạc, hiểm nguy trên biển cả, hiểm nguy về các anh em giả dối. Phải vất vả lao nhọc, thường thức khuya dậy sớm, chịu đói chịu khát, thường nhịn ăn nhịn uống, chịu rét mướt trần trụi. Không kể mọi chuyện còn lại, tôi còn phải ngày ngày lo lắng cho các giáo đoàn nữa. Thêm vào đó là thái độ không hiểu biết của tín hữu Corinto và chiến dịch vu khống bôi nhọ Phaolô do một số thừa sai Kitô gốc Do Thái sách động. Nhưng tín hữu Corinto lại bỏ vị tông đồ, chỉ biết tới Đức Giêsu Kitô chịu đóng đanh, để chạy theo các bậc thầy hùng biện và sáng giá hơn. Họ đã giải thích sai thái độ của Phaolô khi thấy thánh nhân khước từ quyền được đòi hỏi tín hữu chu cấp cho cuộc sống vật chất của mình, mà lại lựa chọn tự lực cánh sinh để không trở thành chướng ngại cho việc chấp nhận tin mừng. Cuộc lạc quyên do Phaolô phát động để trợ giúp tín hữu giáo đoàn mẹ Jerusalem cũng bị nghi ngờ xuyên tạc. Trong cộng đoàn Corinto thì nhóm các thừa sai xấu bụng nói trên phao đồn Phaolô là người không biết giữ lời hứa, có lời giảng dạy khó hiểu, không có khoa ăn nói hùng biện và là người yếu đuối. Đã vậy, tín hữu Kitô lại thụ động trước thái độ hiếu chiến của những người chống đối Phaolô, đến độ chính thánh nhân cũng than thở khi viết trong chương 11, thư thứ hai gửi cho họ: "Thế mà anh em lại chịu đựng kẻ biến anh em thành nô lệ, sâu xé, cắn nuốt, khai thác, bóc lột, ngạo ngược và tát vào mặt anh em. Tôi thật xấu hổ nói lên điều này. Chúng ta đã quá nhu nhược." Nhóm thừa sai Kitô gốc Do Thái cực đoan còn đi tới chỗ tổ chức các cuộc truyền giáo chống lại Phaolô trong các giáo đoàn Corinto, Galat và Philippe nữa. Họ cho Phaolô không phải là tông đồ thật, vì chỉ là người tập nghề và không được ủy quyền như họ. Tuy gặp trăm ngàn nguy khó như thế, nhưng Phaolô và các cộng sự viên không đầu hàng bỏ cuộc. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, thánh nhân lập đi lập lại điệp khúc: "Chúng tôi không nản lòng, chúng tôi đầy can đảm." Còn hơn thế nữa, Phaolô cảm nghiệm được niềm vui sâu xa khi gặp bắt bớ thử thách và khổ đau vì Chúa Kitô và vì tin mừng của Ngài. Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto và trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Phaolô nói với các tín hữu: "Con tim tôi được tràn đầy niềm an ủi và tôi tràn trề niềm vui trong mọi nỗi khổ đau của chúng tôi." Ai không hiểu có thể cho Phaolô là một người bệnh hoạn, nhưng thật ra niềm vui của thánh nhân phát xuất từ xác tín, các khổ đau phải chịu trong cuộc đời tông đồ, khiến cho thánh nhân được chia sẻ thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Các khổ đau của Ngài cũng chính là các khổ đau của Chúa Kitô, như thánh nhân viết trong chương 1 câu 5, thư thứ hai gửi tín hữu Corinto. Thánh nhân mang chính cái chết của Chúa Kitô trong thân thể mình. Trong chương 6 câu 17, thư gửi tín hữu Galat, Phaolô viết: "Tôi mang trong mình tôi các thương tích của Chúa Giêsu." Phaolô linh cảm rằng cái luận lý ngược ngạo của lịch sử cứu rỗi đang hiện thực trong chính cuộc sống của Ngài. Từ cái chết nảy sinh sự sống, từ hư không phát xuất ra mọi sự. Đây là lý do giải thích tại sao Phaolô lại viết cho tín hữu Corinto trong chương 4 câu 8 tới 12, thư thứ hai gửi cho họ như sau: "Bị đàn áp tứ bề, nhưng chúng tôi không bị đè bẹp. Bị lạc hướng nhưng không thất vọng, bị bách hại nhưng không bị bỏ rơi, bị đánh ngã nhưng không bị nghiền nát. Chúng tôi thường xuyên mang trong thân xác mình cái chết của Chúa Giêsu, để sự sống của Chúa Giêsu cũng được tỏ hiện ra trên thân xác chúng tôi như vậy. Chính qua sự yếu đuối của con người mà Thiên Chúa tỏ hiện quyền năng của Ngài, nên trong chương 12 cùng thư, thánh nhân sung sướng khoe với tín hữu các sự yếu hèn của Ngài. Vì tình yêu đối với Chúa Kitô, Phaolô vui chịu mọi đau khổ, sỉ nhục, mọi gian nan bắt bớ và cơ cực. Bởi vì chính khi cảm thấy yếu đuối là lúc thánh nhân mạnh mẽ. Chúa Kitô bị đóng đanh nhưng đã phục sinh, giờ đây sống lại trong thân xác của thánh nhân và trong thân xác của mọi tín hữu nhờ quyền năng của Thiên Chúa, như viết trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, chương 13 câu 4.
mầu nhiệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô mà

Phaolô loan báo chính thánh nhân đã sống trong cuộc đời tông đồ và cảm nghiệm thấm thía trên thân xác ngài. Nói cách khác, cuộc sống chịu đóng đanh của Phaolô là chứng tá sống động hùng hồn cho tin mừng mà ngài rao giảng. Sự yếu đuối nhân loại được quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa biến đổi, trở thành thụ tạo mới. Cũng chính vì thế, khi thấy tín hữu Corinto bị kiểu giải thích hiếu thắng khải hoàn của cuộc sống Kitô lôi cuốn và làm lóe mắt, trong chương 4 câu 9 tới 13 thư thứ nhất gửi cho họ, Phaolô nhắc họ đừng quên thập giá và đêm đen của ngày thứ sáu tuần thánh và mọi thử thách bắt bớ khổ đau mà họ cũng phải gánh chịu để được ơn cứu độ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn. Hôm nay mùng 2 tháng 6, thứ ba trong tuần 9 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12, câu 13 đến 17. Khi ấy, người ta cử mấy người Pha-ri-seo và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Đức Giê-su để người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói, thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy chẳng bị nể ai. Vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Caesar hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp? Biết họ giả hình, Đức Giê-xu nói, tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem. Họ liền đưa cho người. Người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp, của Caesar. Đức Giê-xu bảo họ, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Và họ hết sức ngạc nhiên về người. Của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco thuật lại cho chúng ta câu chuyện của những người Pha-ri-seo và những người thuộc phe Hê-rô-đê đến để tìm cách gài bẫy Đức Giê-xu. Họ đưa ra một câu chuyện, một vấn nạn mà Đức Giê-xu rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngài nói rằng phải nộp thuế hay không nộp thuế, tất cả đều rơi vào cái bẫy của họ. Bởi vì chúng ta biết trong giai đoạn này, người Do Thái đang là nô lệ cho người Roma. Chính quyền Roma đang cai trị đất nước Israel. Và như vậy, nếu đóng thuế cho chính quyền Roma, đóng thuế cho Caesar, thì tiếp tay với ngoại xâm để mà làm cho dân của mình ngày càng khốn khổ. Tuy vậy, nếu bảo rằng không nộp thuế, thì đúng là con người này đã chống lại nhà cầm quyền và chắc chắn như thế là phải chết. Không thể nói nộp thuế hay không nộp thuế. Đức Giê-xu thấy rất rõ cái bẫy họ đang cài ra để răng mắc mình. Thế nhưng, qua đó chúng ta lại thấy được rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt trội khỏi những tính toán mưu lược của con người. Thiên Chúa không dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của con người bày ra. Ngài nói với họ, đem cho tôi một đồng bạc. Họ liền cho người xem và người hỏi, hình và danh hiệu này là của ai? Họ đáp, của Caesar. Nhân câu chuyện này, Đức Giê-xu lại cho họ một chân lý, và đó là một chân lý vĩnh cửu, của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Như vậy là đóng thuế hay không đóng thuế? Điều Đức Giê-xu dạy ở đây, những gì của Thiên Chúa là sự thật, là sự công chính, là lòng yêu mến, là đức tôn thờ, là linh hồn của nhân loại, không ai có quyền kiểm soát. Tất cả phải trả về cho Thiên Chúa, trả về nơi từ đó mà mọi sự xuất phát ra. Con người không có quyền nắm giữ linh hồn của người ta, không có quyền nắm giữ giá trị thiêng liêng. Và như vậy, của Thiên Chúa không ai có quyền tiếm đoạt. Còn những gì là của thế gian, là của cải, là quyền bính, là vật chất, của Caesar, hãy trả về Caesar. Đây không chỉ là câu trả lời Đức Giê-xu trả lời cho những người Pha-ri-sơ và những người thủ phái Hê-rô-đê mà thôi, mà còn là nguyên tắc hành động của Hội Thánh trong suốt chiều dài 2000 năm lịch sử. Đó còn là cách thức để người Kitô hữu diễn tả sự hiện diện của mình giữa lòng thế giới. Những gì của Thiên Chúa phải trả về Thiên Chúa, những gì của Caesar trả về Caesar. Đấy là đức công bằng, đấy là thái độ tôn thờ Thiên Chúa.
Đấy là những giá trị của tin mừng cần phải được nêu cao. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta có được bài học cho đời sống đức tin của mình. Và đừng để ai làm tôi hai chủ, không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của Caesar trả về cho Caesar, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con đang sống giữa thế gian tội lỗi, đang sống những áp lực và sự quyến rũ của thế gian này. Xin cho chúng con sức mạnh để có thể chiến thắng những gì đớn hèn làm chúng con xa Chúa. Xin chúng con biết can đảm trả về cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả về cho Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 5 vừa qua, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp tục mời gọi các tín hữu đọc kinh Mân Côi, cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các dân nước, tìm kiếm một nền hòa bình lâu dài, chấm dứt những đau khổ của nhiều người dân tại các nước vì chiến tranh. Tiếp nối buổi đọc kinh Mân Côi, Ngài đã chủ sự tối thứ Bảy trước đó, tại hang đá Đức Mẹ Lộ Đức trong vườn Vatican. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, trong tháng 5 này, từ toàn thể giáo hội đã vang lên một lời đồng thanh khẩn cầu hòa bình. Đặc biệt, qua kinh Mân Côi, như một chuỗi liên kết không ngừng, các tín hữu đã phó thác những dân tộc đang chịu đau thương vì chiến tranh cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria. Xin đấng khôn ngoan soi sáng lương tâm của những người có thẩm quyền và hướng dẫn các quyết định của họ trong việc chân thành tìm kiếm một nền hòa bình công bằng và bền vững. Nhân ngày xoa dịu đau khổ lần thứ 25 tại Ý, cử hành vào Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với những người bệnh và tất cả những ai đang chăm sóc họ. Ngài nói, tôi cảm ơn và khích lệ tất cả những người đang lan tỏa nền văn hóa của sự gần gũi và chăm sóc.
0: Tin Yangon, Myanmar. Đài Chân Lý Á Châu có thêm hai ngôn ngữ mới. Đài Chân Lý Á Châu có trụ sở tại thành phố Quezon, Philippines, vừa khai trương thêm hai ngôn ngữ mới tại Myanmar, nâng tổng số ngôn ngữ của đài lên con số 23. Sự kiện đặc biệt nói trên đã diễn ra tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Yangon, Myanmar vào sáng Chủ nhật, đại lễ Chúa Thánh Thẩm hiện xuống ngày 24 tháng 5 vừa qua. Hai ngôn ngữ mới là Akha và Kayan. Chủ tế Thánh lễ tạ ơn là Đức Hồng Y Chak Mang Bo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Yangon, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar. Đồng tế với Đức Hồng Y Bo có Đức cha Sendo Ba Sue, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội của Hội đồng Giám mục Myanmar và các linh mục trong và ngoài Tổng giáo phận, cùng với sự hiệp nguyện của các nhân viên từ các ngôn ngữ khác cũng như các khách mời gần xa. Trong bài giảng thánh lễ nhân dịp đặc biệt này của Giáo hội Công giáo tại Myanmar, Đức Hồng Y Bo khẳng định đây là một phúc lành cho giáo hội tại Myanmar trong sứ vụ loan báo Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp yêu thương của Ngài giữa một đất nước vẫn còn nhiều đau khổ, bất an như Myanmar. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Myanmar cũng khích lệ các nhân viên, cộng tác viên của các ngôn ngữ của Myanmar thuộc Đài Chân Lý Á Châu, cách riêng là hai ngôn ngữ bắt đầu sứ mạng loan báo tin mừng hôm nay, luôn nỗ lực học hỏi lời Chúa, cầu nguyện không ngừng, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ đời sống đức tin của người dân bản địa, đặc biệt trước bao thách đố trong thời đại kỹ thuật số. Với việc khai trương hai ngôn ngữ Akha và Kayan, Myanmar nâng tổng số ngôn ngữ tại Đài Chân Lý Á Châu lên con số 12. Hai ngôn ngữ Akha và Kayan mới này hướng đến sứ vụ phục vụ hai cộng đồng dân tộc thiểu số của Myanmar với các chuyên mục hàng ngày như suy niệm lời Chúa, bài giảng Chủ nhật, tin tức giáo hội, chương trình dành cho thanh thiếu niên và gia đình, các hoạt động của Đức Giáo Hoàng, các vấn đề về môi trường và đối thoại liên tồn. Ngoài chương trình phát thanh 30 phút hàng ngày, các ngôn ngữ thuộc nước Myanmar còn thực hiện các bản tin tiếng Anh và các video ngắn truyền cảm hứng. Đức Hồng Y Bo khẳng định tất cả các ngôn ngữ có mục đích giúp khán thính giả có được thông tin về giáo hội, Đức Giáo Hoàng, cũng như là được lời Chúa dưỡng nuôi hàng ngày trong đời sống đức tin. Được biết, trước sự kiện này, ban tổ chức đã có chương trình đào tạo, huấn luyện dài ngày cho các cộng tác viên đến từ hai ngôn ngữ Akha và Kayan diễn ra tại khuôn viên của Hội đồng Giám mục Myanmar ở Yangon. Đức cha Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội Senzo Basue cũng đã đến thăm và ủy lạo các học viên trong sứ vụ mới và đặc biệt này. Trong dịp tập huấn nói trên, Đức Hồng Y Bo mô tả Đài Chân Lý Á Châu như là một cây cầu nối các cộng đồng lại với nhau trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và xã hội hiện tại của Myanmar cũng như trên thế giới. Đức Hồng Y còn nhấn mạnh, giữa làn sóng ngập tràn tin giả ngày nay, Đài Chân Lý Á Châu qua các ngôn ngữ và các chương trình của mình mong muốn loan báo tin mừng bình an đích thực của Chúa Giêsu đến cho mọi người.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi những người thiện chí tránh bi quan trước tình hình khó khăn của thế giới, nhưng hãy đóng góp phần nhỏ bé của mình để góp phần hàng ngày xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, dành cho các tham dự viên khóa họp thường niên ở Roma của tổ chức năm thứ 100 Phò Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha cảm ơn những nỗ lực của tổ chức này trong việc nghiên cứu và áp dụng giáo huấn xã hội công giáo vào các vấn đề của thế giới đương đại. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một lĩnh vực rất quan trọng đối với sứ mạng của giáo hội và cũng là mối quan tâm đặc biệt của chính Ngài. Đức Thánh Cha liên kết chủ đề hội nghị năm nay của tổ chức này với thông điệp mới Magnifica Humanitas, nhân loại diệu kỳ, mà Ngài mới công bố hôm 25 tháng 5 vừa qua. Chủ đề hội nghị là một thế giới phân mảnh đang tìm kiếm đời sống tâm linh, tự do và đa nguyên dưới ánh sáng học thuyết xã hội của giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, chủ đề này phản ánh chính xác hoàn cảnh hiện nay của nhân loại, khi thế giới đang bị chia rẽ bởi chiến tranh, tình trạng phân cực chính trị, những xung đột văn hóa và xã hội ngày càng gia tăng. Đức Leo thứ 14 đặc biệt suy tư về tự do và nhận định rằng, ngày nay tự do thường bị hiểu đơn giản như khả năng làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, theo quan điểm Kitô giáo, tự do đích thực không phải là sự khẳng định cái tôi ích kỷ, nhưng là khả năng trao ban chính mình cho người khác trong tình yêu. Trích dẫn Thánh Gioan Phaolô thứ hai, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh rằng, con người chỉ đạt được sự viên mãn khi biết sống tự do như một quà tặng bản thân cho tha nhân. Ngược lại, khi tự do bị tuyệt đối hóa theo hướng cá nhân chủ nghĩa, nó sẽ đánh mất ý nghĩa và phẩm giá đích thực của mình. Để minh họa sự lựa chọn căn bản của con người và xã hội, Đức Thánh Cha nhắc đến hình ảnh hai thành phố của Thánh Augustino. Thành phố của con người được xây dựng trên lòng kiêu ngạo và tình yêu vị kỷ, dẫn đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Trong khi đó, thành phố của Thiên Chúa được xây dựng trên tình yêu Thiên Chúa và sự quảng đại đối với tha nhân. Chỉ trên nền tảng ấy mới có thể hình thành một nền văn minh tình thương. Một điểm quan trọng khác trong bài diễn văn là đối thoại. Đức Leo khẳng định đối thoại chân chính phải được đặt nền trên chân lý và trên việc nhìn nhận phẩm giá vốn có của mỗi con người.
2: Tin giáo phận Thái Bình, thánh lễ tạ ơn bế giảng năm học tại Đại chúng viện Thánh Tâm. Sáng ngày 27 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Tâm Thái Bình long trọng tổ chức lễ bế giảng năm học 2025-2026 với sự hiện diện của quý đức cha, quý khách và toàn thể anh em chúng sinh. Chương trình bế giảng năm học được bắt đầu từ lúc 8 giờ tại phòng hội của Đại chúng viện. Sau phần giới thiệu và chào mừng, cha giám học Đa Minh Trịnh Văn Thục đã thay lời Đại chúng viện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người. Nhắc lại chủ đề xuyên suốt của năm học là theo chân Đức Giêsu, cha Đa Minh nhấn mạnh rằng lời mời gọi ấy không dừng lại nơi khẩu hiệu nhưng đã được cụ thể hóa bằng chính đời sống hàng ngày của anh em chúng sinh. Đồng thời dựa trên định hướng đào tạo của Ratio 2016, cha giáo nhấn mạnh rằng đời sống chúng sinh là hành trình được đào tạo và tự đào tạo để trở nên môn đệ thừa sai của Đức Kitô. Nhờ sự đồng hành của Đức Cha và quý cha giáo sư, anh em chúng sinh từng ngày học gắn bó với Đức Giêsu đấng đến để phục vụ, được bồi đắp tri thức và tập đi vào chiều sâu của việc học hỏi, nghiên cứu. Từ hình ảnh người môn đệ được ở trên núi với Chúa, cha giáo gợi lên hành trình xuống núi với đôi chân vững vàng và đầy năng lượng của anh em chúng sinh để trở nên men của yêu thương và hy vọng giữa cuộc sống hôm nay. Tiếp đó là những lời huấn từ của Đức Cha Đa Minh. Đức Cha bày tỏ niềm vui trước những nỗ lực của Đại chúng viện trong suốt năm học vừa qua. Từ quý cha giáo đến anh em chúng sinh, cách riêng là lớp tu đức, tuy mới gia nhập nhưng đầy nhiệt huyết. Thánh lễ tạ ơn do Đức Cha Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình chủ tế vào lúc 9:30 tại nhà nguyện của Đại chúng viện. Trong bài giảng khởi đi từ tin mừng theo Thánh Luca, Đức Cha mời gọi anh em chúng sinh sống tâm tình tạ ơn, tín thác và phó thác nơi Thiên Chúa trong suốt hành trình ơn gọi. Đức Cha nhấn mạnh rằng dẫu hành trình đào luyện có những khó khăn và giới hạn, Thiên Chúa vẫn luôn âm thầm hoạt động nơi mỗi người qua đức tin và tình yêu của Hội Thánh. Ngài cũng mời gọi anh em chúng sinh biết sống tinh thần tạ ơn bằng những việc làm cụ thể trong kỳ nghỉ hè, siêng năng cầu nguyện, gắn bó với gia đình, giáo xứ và sử dụng tự do cách trưởng thành để gìn giữ đời sống thiêng liêng. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, mở ra một hành trình mới với nhiều hy vọng phía trước.
1: Tin Campuchia, hồ sơ phong chân phước và phong thánh cho 12 vị tử đạo Campuchia được chuyển về Vatican. Đức cha Olivier Schmidt-Teusler thuộc Hội Thừa Sai Paris, đại diện tông tòa giáo phận Phnom Penh bên Campuchia cho biết, với niềm vui sâu xa, chúng tôi đã trình và trao tận tay Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, những hồ sơ được niêm phong sau cuộc điều tra cấp giáo phận về án phong chân phước và phong thánh cho Đức Giám mục Joseph Salas cùng 11 bạn tử đạo Campuchia. Những thùng hồ sơ niêm phong này chứa đựng gần 2.500 trang tài liệu, ghi lại chứng tá đức tin, lòng can đảm và tình yêu của các vị tử đạo trong giai đoạn từ năm 1970 đến 1977 tại Campuchia. Đức cha Schmidt-Teusler nhận định rằng, hồ sơ này không chỉ kể lại lịch sử, cuộc đời và sự hy sinh của các ngài, nhưng còn là một gia sản thiêng liêng vô giá cho giáo hội và cho cả thế giới. Giáo hội Campuchia chính thức mở cuộc điều tra cấp giáo phận về các vị tử đạo vào ngày 15 tháng 5 năm 2015. Từ đó, một nhóm chuyên trách do cha Paul Chassaray làm thỉnh nguyện viên đã thu thập chứng từ và tài liệu từ nhiều nơi trên thế giới. Nhóm này bao gồm các linh mục thuộc tòa án giáo phận, vị bảo vệ công lý, các công chứng viên và một ủy ban lịch sử. Theo đức cha Schmidt-Teusler, đức cha Ivor Ramos, người từng gắn bó mật thiết với các vị tử đạo tương lai, đã đóng vai trò quan trọng trong việc lập danh sách ban đầu. Kết quả của quá trình nghiên cứu là việc giới thiệu 12 tôi tớ Chúa, bao gồm đức cha Joseph Salas và 11 bạn đồng hành của ngài, bao gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân. Những vị này đại diện cho sự phong phú và đa dạng của dân Thiên Chúa tại Campuchia. Cha Paul Chassaray kết luận, sau khi hồ sơ được chuyển đến Bộ Phong Thánh, tiến trình sẽ bước sang giai đoạn Roma của án phong thánh. Việc thẩm định và phân định tiếp tục được tiến hành để các vị tử đạo này sớm được giới thiệu cho toàn thể giáo hội như một hồng ân và một chứng tá sáng ngời. Giáo hội Campuchia hôm nay tràn đầy niềm vui. Linh đạo và chứng tá của các vị tử đạo là nguồn khích lệ to lớn cho chúng tôi. Các cộng đoàn đang hiệp ý cầu nguyện đề án phong thánh được tiếp tục theo thánh ý Thiên Chúa. Tin Roma, Đức Thánh Cha có thể thăm Argentina và Uruguay trong cùng chuyến đi với Peru. Các giám mục nước Uruguay xác nhận rằng rất có thể Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước này vào cuối năm 2026 này và mọi việc đang tiến triển đầy hy vọng về chuyến viếng thăm. Trong thông cáo ngày 21 tháng 5 vừa rồi, Hội đồng Giám mục Uruguay cho biết chưa có ngày cụ thể cho chuyến công du Nam Mỹ, nhưng các nguồn tin cho rằng chuyến công du của Đức Giáo Hoàng nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12, tức mùa xuân ở Nam Bán Cầu. Như chúng tôi đã công khai nói rằng, có khả năng cao Đức Thánh Cha sẽ thăm

như một phần của chuyến phong du khu vực. Theo các nguồn tin và truyền thông, chuyến đi Nam Mỹ này có thể bao gồm Uruguay, Argentina và Peru. Ông Pablo Quino, Bộ trưởng Ngoại giao của Argentina, đã đăng trên X một bức ảnh cùng Tổng thống Javier Milei ngày 22 tháng 5 với dòng chú thích: giờ chỉ còn việc ấn định ngày. Tuy nhiên, Linh mục Maximo Josinovic, giám đốc truyền thông của Hội đồng Giám mục Argentina, nói với trang OSV News ngày 25 tháng 5 rằng, cho đến lúc này vẫn chưa có xác nhận chính thức hay thông tin cụ thể nào về chuyến thăm Argentina.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay mùng 3 tháng 6,

tư trong chuỗi nhật thứ 9 của thường niên, giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 18 đến 27. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói: Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Tôi không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vấn nạn mà người Sa Đốc hôm nay đặt ra cho Chúa Giêsu là một câu chuyện giàu ý tưởng tượng và diễn tả một lập trường của những kẻ không tin có sự sống lại. Họ đang muốn phản đối lời giáo huấn của Chúa Giêsu về nước trời mai hậu, về sự sống lại của kẻ chết, về hạnh phúc thiên đàng. Không có sự sống lại, và như thế, mọi sự chỉ là cuộc trần này mà thôi, mọi sự chấm hết. Một câu chuyện có thể nói tưởng tượng người ta cũng không nghĩ ra. Một gia đình, 7 anh em đều lấy một người vợ, cuối cùng tất cả đều chết và không để lại đứa con nào. Chúng ta biết người Do Thái có luật nối dây. Khi mà người anh em chết đi không có con, thì người anh em, người thân cận nhất phải lấy người phụ nữ ấy để sinh con cho người đã chết. Câu chuyện này được họ thi vị hóa và làm cho thành một câu chuyện kịch tính khi cả 7 anh em đều lấy chung một người vợ. Và vấn nạn đặt ra là trong vương quốc của Thiên Chúa, trong thiên đàng, trong thế giới của kẻ chết sống lại, thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu không trả lời hay là chiều theo những cái suy nghĩ và lý luận của họ, nhưng nhân chuyện hỏi về việc kẻ chết sống lại thì Đức Giêsu lại mặc khải cho họ về nước trời mai hậu. Thế giới của những kẻ được phục sinh không phải là thế giới của trần gian này, cho nên không còn chuyện dựng vợ gả chồng. Người ta ngày đêm phụng sự Chúa như các thiên thần. Lời mặc khải này của Chúa Giêsu cho thấy một niềm tin vững chắc của chúng ta trên nền tảng Thánh Kinh: sẽ có ngày mai, sẽ có nước trời, sẽ có sự sống vĩnh cửu, sẽ có việc kẻ chết sống lại, như chúng ta vẫn tin trong lời kinh Tin Kính. Đức Giêsu nhân câu chuyện người ta đặt vấn đề về kẻ chết sống lại, người mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa của kẻ sống. Ở đây chúng ta thấy có sự nối kết giữa mặc khải của Cựu Ước và sự mặc khải của Tân Ước,
về nước trời Mai Hậu. Chúng ta đang trong cuộc lữ hành đức tin, tiến về nước trời. Xin cho mỗi chúng ta nắm vững niềm hy vọng và đừng để điều gì làm cho niềm hy vọng của chúng ta nao núng. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa và kiến tạo nước trời ngay khi chúng ta còn ở trần gian. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm nước trời, mặc khải cho chúng con biết về sự sống đời sau, về việc người chết sống lại, để chúng con không sợ hãi trước bóng đêm của cái chết. Chúng con biết rằng sau giấc ngủ dài là sự phục sinh vĩnh cửu. Xin cho mỗi tín hữu con nắm chắc niềm hy vọng đó và hân hoan tiến bước trong cuộc lữ thứ trần gian này và làm chứng cho Chúa. Amen.

0: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột, chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Bắc Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức Giám Mục Phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tu sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo phận Quy Nhơn, Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha Tòa Giám Mục và Chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và Thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đáp từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matthew, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tổng dụng.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
0: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026.
2: đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọa đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ. Về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chủng Việt, cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chủng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua, có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chủng Việt để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chủng Việt. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đả đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y José Cobo Cano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ, còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobo Cano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội, thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm Ba Ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, Đấng có Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả Ba Ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn, bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm Ba Ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, Đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, Đấng yêu nhân loại, Đấng yêu thế gian này, Đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một Đấng yêu thương chúng ta. Và Đấng ấy chúng ta được diễm phúc gọi là Cha. Thiên Chúa Cha, Đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy diễn tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, Đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể. Ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta. Ngài là một quà tặng hữu hình, diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành Đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy, vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt, thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật, Đức Kitô là quà tặng cao quý, cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và Con, và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa, và nhờ đó mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời.

0: Quyên bài và anh chị em thân mến, khi nói tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm quan trọng nhất và là trung tâm của đức tin, chúng ta thường cảm thấy bối rối. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi, không tách biệt, không chia cắt, không hòa trộn. Giáo lý cho chúng ta một chìa khóa rất quan trọng: sự phân biệt giữa ba ngôi không nằm ở bản thể nhưng ở tương quan, nghĩa là chính trong cách các ngôi hướng về nhau, thuộc về nhau và trao ban cho nhau mà ta nhận ra Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cũng chính ở đây chúng ta chạm đến điều cốt lõi: Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc, nhưng là một sự hiệp thông sống động của tình yêu. Chúa Cha không giữ lại cho mình, nhưng ban Con một. Chúa Con không giữ lại mạng sống mình, nhưng hiến dâng tất cả. Chúa Thánh Thần không ngừng được trao ban để nối kết, để làm cho tình yêu ấy được lan tỏa. Ba ngôi không cạnh tranh, không hơn thua, không tìm vinh quang riêng. Trái lại, mỗi ngôi đều làm cho ngôi kia được tỏa sáng. Chính vì thế, càng trao ban thì càng hiệp nhất, và càng hiệp nhất thì càng trọn vẹn. Nếu nhìn ra xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Tuổi Trẻ cuối tuần có bài đăng viết với tựa đề "Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giả khôi". Ở đây tác giả không chỉ kể lại một vài hiện tượng lẻ tẻ, nhưng như vạch ra một xu hướng đang lan rộng trong đời sống hiện đại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những video quay cảnh người khác bị té ngã, gặp tai nạn hay lúng túng trong một vài tình huống khó xử. Và thay vì giúp đỡ, thì người ta quay lại chọn cách đăng tải để gây cười. Có những chương trình giải trí xây dựng nội dung dựa trên việc chế giễu ngoại hình, chê bai giọng nói hoặc phơi bày sai sót của người khác. Trên mạng xã hội chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, một phát ngôn thiếu cẩn trọng, một hình ảnh không đẹp là ngay lập tức có thể trở thành mục tiêu của hàng ngàn lời bình luận cay nghiệt. Đáng sợ hơn, những điều đó không còn bị xem là bất thường mà dần trở thành một thứ văn hóa giải trí. Người ta cười, người ta chia sẻ, người ta tham gia, mà nhiều khi không còn cảm thấy đó là một hành vi làm tổn thương người khác. Các nhà tâm lý khi phân tích hiện tượng này đã đưa ra những nhận định rất đáng suy nghĩ. Họ nói đến một cơ chế gọi là so sánh xã hội đi xuống. Khi con người vô thức tìm kiếm cảm giác tự tin bằng cách nhìn thấy người khác kém hơn mình, khi ai đó bị thất bại, bị lúng túng, bị chê cười, thì người quan sát lại cảm thấy mình ổn hơn, đỡ tệ hơn, và từ đó có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là thoải mái. Một số chuyên gia còn nhắc đến hiện tượng giải trừ cảm xúc bằng sự tàn nhẫn, nghĩa là khi cuộc sống căng thẳng, áp lực, con người tìm một lối thoát bằng cách cười trên nỗi đau của người khác như một cách xả stress. Nhưng điều nguy hiểm là càng lặp lại điều đó, con người càng trở nên chai lì trước nỗi đau của người khác và dần đánh mất khả năng cảm thông. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một điều: đằng sau tất cả những hiện tượng ấy là một cuộc khủng hoảng về tương quan. Con người không còn tìm giá trị của mình nơi chính bản thân và trong mối tương quan yêu thương, nhưng tìm giá trị bằng cách so sánh, cạnh tranh và hạ bệ nhau. Người khác không còn là anh chị em của mình nữa, nhưng trở thành đối tượng để mình khai thác để giải trí, để nổi tiếng hoặc để cảm thấy mình tốt hơn. Đó là một sự đổ vỡ rất sâu, bởi vì nó đánh vào chính nền tảng của đời sống con người, đời sống tương quan. Và chính trong bối cảnh đó, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không còn là một giáo lý trừu tượng, nhưng trở thành một ánh sáng đối chiếu rất mạnh mẽ. Trong sách xuất hành, Thiên Chúa tự mặc khải: Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương. Nghĩa là một Thiên Chúa không khẳng định mình bằng quyền lực ép đặt, nhưng bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng thương xót, bằng việc đi vào tương quan với con người, ngay cả khi con người yếu đuối và bất trung. Thánh Phaolô trong thư của mình lại mời gọi rất cụ thể: hãy sống vui tươi, hãy nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy sống hòa thuận. Đây không chỉ là những lời khuyên đạo đức, nhưng là cách để con người bước vào chính đời sống của Thiên Chúa. Và trong Tin Mừng, chúng ta chạm đến đỉnh cao. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều: Thiên Chúa không tìm cách nâng mình lên bằng cách hạ con người xuống. Ngược lại, Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với áo tràng làm nhục người khác để phụ mô vui. Thiên Chúa Ba Ngôi ngồi mặt của mọi tương quan yêu thương, dạy chúng ta biết sống theo cách của Ngài, không dùng người khác để nâng mình lên, nhưng treo bán chính mình để nâng người khác lên. Để rồi
1: giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể rằng khi Thánh Augustino đang đi dạo ở trên bãi biển, Ngài vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để có thể dùng trí tuệ loại người mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bỗng nhiên Ngài thấy có một đứa trẻ đang lấy chiếc vỏ sò nhỏ xíu múc nước biển đổ vào một cái hố cát nhỏ trên bờ. Thánh nhân tiến lại gần và mỉm cười nói, con đang làm gì đó? Đứa trẻ ngước lên trả lời, con muốn múc hết nước ở đại dương này để đổ đầy vào cái hố này. Thánh Augustino liền bật cười, điều đó làm sao mà có thể được? Hố thì nhỏ mà đại dương thì vô tận. Lúc bấy giờ đứa trẻ bỗng biến mất và có một tiếng nói vang lên trong lòng của Ngài. Việc con muốn dùng trí tuệ giới hạn của mình để mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi thực sự cũng bất khả thi như chính đứa trẻ kia muốn múc cạn đại dương kia vậy. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần, không phải là một bài toán hóc búa để mà chúng ta có thể dùng lý trí phân tích, mà đó là cả một đại dương tình yêu để chúng ta chiêm ngưỡng và trầm mình vào trong đó. Khi nói về Chúa Ba Ngôi, thần học tín lý Kitô giáo không xây dựng trên những phạm trù triết học khô khan, nhưng dựa trên chính mặc khải của lời Chúa trong phục vụ 5A hôm nay. Bản văn trích từ sách Xuất Hành cho chúng ta thấy được Thiên Chúa đã tự mặc khải danh thánh của Ngài cho Môsê. Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay thương xót và đầy lòng thành tín. Danh thánh ấy được chính Đức Giêsu Kitô cụ thể hóa một cách tuyệt đỉnh ở trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Về mặt tín lý, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị riêng biệt: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng điểm cốt lõi có thể tạo nên sự hiệp nhất tuyệt đối ấy chính là tình yêu. Và Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, nội tại của Thiên Chúa không phải là một sự cô độc tịch liêu, mà là một cộng đoàn tình yêu đầy sống động, một sự hiệp thông viên mãn. Thiên Chúa không giữ tình yêu ấy cho riêng mình, Ngài đã tuôn tràn đại dương tình yêu ấy vào trong vũ trụ qua công trình tạo dựng của Chúa Cha, công trình cứu chuộc của Chúa Con trên thập giá và công trình thánh hóa ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là chúng ta hãy nhớ rằng mình đang mang trên mình những ấn tín của tình yêu. Ước gì qua thánh lễ hôm nay khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta hãy biết biến cộng đoàn giáo xứ, biến mỗi gia đình của anh chị em thành hình ảnh sống động của Chúa Ba Ngôi qua chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và bác ái hàng ngày, để tất cả chúng ta luôn vững bước trong tình yêu và niềm hy vọng phục sinh. Amen.
3: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là trung tâm đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, đây cũng là một trong những mầu nhiệm khó diễn tả nhất, bởi vì nó vượt xa trí hiểu giới hạn của con người. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, suy tư về Thiên Chúa, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Thiên Chúa. Người ta kể lại câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino rằng, khi Ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm Ba Ngôi bên bờ biển, Ngài gặp một em bé đang dùng vỏ sò búc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em bé đang làm gì vậy? Em trả lời, con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái hố này. Thánh Augustino mỉm cười vì thấy điều đó vô lý, nhưng em bé đáp lại, việc con làm còn dễ hơn việc Ngài dùng trí khôn nhỏ bé để hiểu mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều để nắm bắt, nhưng là điều để đi vào. Và tin mừng hôm nay, theo Thánh Gioan, Ngài không giải thích mầu nhiệm Ba Ngôi bằng lý thuyết, nhưng bằng hai động từ rất sống động, đó là yêu và tin. Yêu khởi đi từ Thiên Chúa. Trước hết, tất cả bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một. Động từ yêu này không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một hành động trao ban đến tận cùng. Chúa Cha yêu con người, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, phổi sinh khí vào con người để con người được sống và sống trong ân sủng của Người. Dù con người sa ngã, phản bội tình yêu ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Chính vì yêu, Ngài đã hứa ban đấng cứu thế để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Chúa Con yêu con người. Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha, tự hạ mình, mặc lấy kiếp phàm nhân. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe diễn tả rằng, Ngài đã tự hủy, mặc lấy thân phận tôi đòi, và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính nhờ sự vâng phục và sự hy sinh ấy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần yêu con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện và hoạt động trong thế giới. Ngài nhắc nhớ lời Đức Giêsu, thánh hóa tâm hồn và hướng dẫn con người trên hành trình trở về nhà Cha. Chính Ngài khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin và tình yêu, giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Như thế, Ba Ngôi Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sống động, một tình yêu trao ban, một tình yêu hiệp thông, một tình yêu luôn hướng về con người. Nếu yêu là sáng kiến của Thiên Chúa, thì tin là lời đáp trả của con người. Ta tin vào ai? Thưa, ta tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng muôn loài, tin vào một Thiên Chúa, đấng đã làm người để cứu độ chúng ta. Tin vào Thiên Chúa, đấng vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới hôm nay. Nhưng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý mà là một tương quan sống động. Tin là phó thác, là bước theo, là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ. Dường như Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài đời sống. Việc giữ đạo đôi khi trở thành thói quen, hoặc tệ hơn chỉ là một nghiệp vụ, một nỗi sợ, chứ không còn là một hành vi của tình yêu. Đức tin khi ấy trở nên khô khan, và mầu nhiệm ba ngôi không còn là một kinh nghiệm sống mà chỉ là một công thức. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm ba ngôi bằng lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nếm mầu nhiệm ấy một cách nào đó bằng chính kinh nghiệm yêu thương của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã từng yêu một cách sâu đậm, thì sẽ hiểu tình yêu có những điều vượt quá lý trí, có những hy sinh mà người ngoài thấy thật vô lý, nhưng người trong cuộc lại thấy rất tự nhiên. Có những trao ban đến mức quên mình mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hạ mình đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng, yêu con người đến tận cùng, sẵn sàng trao ban chính con một. Nếu chỉ dùng lý trí, chúng ta thấy khó hiểu. Nhưng nếu bước vào kinh nghiệm của tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu phần nào. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội không mời gọi chúng ta giải thích tại sao một Chúa mà lại ba ngôi, nhưng mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đi vào bằng cách nào? Thưa, đó là sống yêu thương trong gia đình, sống hiệp nhất trong cộng đoàn, sống biết tha thứ, biết hy sinh, biết trao ban. Bởi vì mỗi hành động yêu thương chân thành đều phản chiếu đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm ba ngôi không phải là một bài toán để giải, nhưng là một mầu nhiệm để sống. Một Thiên Chúa của tình yêu, Ngài mời gọi chúng ta yêu. Một Thiên Chúa hiệp thông, Ngài mời gọi chúng ta sống hiệp nhất. Một Thiên Chúa trao ban, mời gọi chúng ta dấn thân.

0: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
0: Nhưng cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, cái gì là xấu, và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh, phải giải quyết. Không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình làm, mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
1: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
0: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con lộc cộc, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó. Thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được, nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm hay là một lý do gì đó, đứa trẻ sinh non có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế, chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian.

0: để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống của con người xung quanh mình.
1: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất, cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ, đó chính là chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và thưa cha, quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vâng phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
0: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta, nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Và đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng dạy là không có việc hôn nhân đồng giới, tuy nhiên giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ, và chính vì vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên mình cần phải cầu nguyện cho họ. Rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện, giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tính dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong tình yêu, trong tình bạn mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên lý tưởng. để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy rằng mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tích hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi cũng là linh mục mà, tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi. Tôi cũng khao khát được yêu thương vậy, nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa. Và mình biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ. Nhưng ý tôi nói ở đây là gì? Là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn, và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, và nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó, chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó, nên mình cố gắng mở lòng và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
1: Vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp. Okay. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói, mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi, còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ, và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào, cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
0: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Yeah. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
1: Dạ. Yeah. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù, và giờ thì con chỉ mong khi con trai về con sẽ đón bạn như thế nào. Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
0: Ồ, mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị làm mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của xương máu mà mình đã trải qua để xây dựng một cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới. Con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa. Và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là. ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Dạ. Cảm ơn chị.
1: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha, người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng. Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nho nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
0: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao, mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể, nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó thì khi mình không làm được nó, hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm. Tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa. Mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình. Theo mình mong muốn. Và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa, mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng. Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
1: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con. Khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này. Thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê. Bởi vì năm nay là một năm khó khăn, con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ. Và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người. Xin cha có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
0: Cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện. Vì khi mà một ngày mọi người sum vầy, rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe, tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe như mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết đó, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi, con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ có muốn con về hay không? Mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng. Cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán. Và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm. Nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ. Nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới. Do đó cái niềm hy vọng của mình không phải dựa trên những gì mình đã làm được. Niềm hy vọng của mình là mình biết được rằng hôm nay tôi thua, hôm nay tôi thất bại, nhưng tôi vẫn còn ngày mai. Hôm nay tôi thất bại, tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi. Và tôi tin rằng gia đình tôi đến với tôi không phải vì đồng tiền tôi có. Có thể họ sẽ vui khi tôi cho họ nhiều tiền, nhưng họ sẽ vui hơn khi tôi không có tiền mà tôi vẫn quay về với họ, tôi ở bên cạnh họ. Không có người cha người mẹ nào mà muốn con mình ngày Tết vì không có tiền không về bên mình hết. Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ, thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe, là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước.
1: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các thính hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhập.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con

Không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội, thì hội thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm ba ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, đấng có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả ba ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn, bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của ba ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm ba ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, đấng yêu nhân loại, đấng yêu thế gian này, đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một đấng yêu thương chúng ta. Và đấng ấy chúng ta được diễm phúc gọi là cha. Thiên Chúa Cha, đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy diễn tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể. Ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể ở giữa chúng ta. Ngài là một quà tặng hữu hình, diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy, vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt, thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật, Đức Kitô là quà tặng cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến Con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người Con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và Con, và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa

nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả và mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan. Tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa, và nhờ đó mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời.

0: Quy ương bài của anh chị em thân mến, khi nói tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm quan trọng nhất gọi là trung tâm của đức tin, chúng ta thường cảm thấy bối rối. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi, không tách biệt, không chia cắt, không hòa trộn. Giáo lý cho chúng ta một chìa khóa rất quan trọng: sự phân biệt giữa ba ngôi không nằm ở bản thể nhưng ở tương quan, nghĩa là chính trong cách các ngôi hướng về nhau, thuộc về nhau và trao ban cho nhau mà ta nhận ra Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cũng chính ở đây chúng ta chạm đến điều cốt lõi: Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc, nhưng là một sự hiệp thông sống động của tình yêu. Chúa Cha không giữ lại cho mình, nhưng ban Con một. Chúa Con không giữ lại mạng sống mình, nhưng hiến dâng tất cả. Chúa Thánh Thần không ngừng được trao ban để nối kết, để làm cho tình yêu ấy được lan tỏa. Ba ngôi không cạnh tranh, không hơn thua, không tìm vinh quang riêng. Trái lại, mỗi ngôi đều làm cho ngôi kia được tỏa sáng. Chính vì thế, càng trao ban thì càng hiệp nhất, và càng hiệp nhất thì càng trọn vẹn. Nếu nhìn ra xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Tuổi Trẻ cuối tuần có bài đăng viết với tựa đề "Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giả khôi". Ở đây tác giả không chỉ kể lại một vài hiện tượng lẻ tẻ, nhưng như vạch ra một xu hướng đang lan rộng trong đời sống hiện đại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những video quay cảnh người khác bị té ngã, gặp tai nạn hay lúng túng trong một vài tình huống khó xử. Và thay vì giúp đỡ, thì người ta quay lại chọn cách đăng tải để gây cười. Còn những chương trình giải trí xây dựng nội dung dựa trên việc chế giễu ngoại hình, chê bai giọng nói hoặc phơi bày sai sót của người khác. Trên mạng xã hội chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, một phát ngôn thiếu cẩn trọng, một hình ảnh không đẹp là ngay lập tức có thể trở thành mục tiêu của hàng ngàn lời bình luận cay nghiệt. Đáng sợ hơn, những điều đó không còn bị xem là bất thường mà dần trở thành một thứ văn hóa giải trí. Người ta cười, người ta chia sẻ, người ta tham gia, mà nhiều khi không còn cảm thấy đó là một hành vi làm tổn thương người khác. Các nhà tâm lý phân tích hiện tượng này đã đưa ra những nhận định rất đáng suy nghĩ. Họ nói đến một cơ chế gọi là so sánh xã hội đi xuống. Khi con người vô thức tìm kiếm cảm giác tự tin bằng cách nhìn thấy người khác kém hơn mình, khi ai đó bị thất bại, bị lúng túng, bị chê cười, thì người quan sát lại cảm thấy mình ổn hơn, đỡ tệ hơn, và từ đó có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là thoải mái. Một số chuyên gia còn nhắc đến hiện tượng giải trừ cảm xúc bằng sự tàn nhẫn, nghĩa là khi cuộc sống căng thẳng, áp lực, con người tìm một lối thoát bằng cách cười trên nỗi đau của người khác như một cách xả stress. Nhưng điều nguy hiểm là càng lặp lại điều đó, con người càng trở nên chai lì trước nỗi đau của người khác và dần đánh mất khả năng cảm thông. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một điều: đằng sau tất cả những hiện tượng ấy là một cuộc khủng hoảng về tương quan. Con người không còn tìm giá trị của mình nơi chính bản thân và trong mối tương quan yêu thương, nhưng tìm giá trị bằng cách so sánh, cạnh tranh và hạ bệ nhau. Người khác không còn là anh chị em của mình nữa, nhưng trở thành đối tượng để mình khai thác để giải trí, để nổi tiếng hoặc để cảm thấy mình tốt hơn. Đó là một sự đổ vỡ rất sâu, bởi vì nó đánh vào chính nền tảng của đời sống con người, đời sống tương quan. Và chính trong bối cảnh đó, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không còn là một giáo lý trừu tượng, nhưng trở thành một ánh sáng đối chiếu rất mạnh mẽ. Trong sách xuất hành, Thiên Chúa tự mặc khải: Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương. Nghĩa là một Thiên Chúa không khẳng định mình bằng quyền lực ép đặt, nhưng bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng thương xót, bằng việc đi và tương quan với con người, ngay cả khi con người yếu đuối và bất trung. Thánh Phaolô trong thư của mình lại mời gọi rất cụ thể: hãy sống vui tươi, hãy nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy sống hòa thuận. Đây không chỉ là những lời khuyên đạo đức, nhưng là cách để con người bước vào chính đời sống của Thiên Chúa. Và trong Tin Mừng, chúng ta chạm đến đỉnh cao. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều: Thiên Chúa không tìm cách nâng mình lên bằng cách hạ con người xuống. Ngược lại, Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với não trạng làm nhục người khác để phụ mô vui. Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn mặt của mọi tương quan yêu thương, dạy chúng ta biết sống theo cách của Ngài, không dùng người khác để nâng mình lên, nhưng treo bán chính mình để nâng người khác lên. Để rồi
1: tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
2: Hôm nay mùng 3 tháng 6, thứ tư trong Chủ Nhật thứ 9 của thường niên, giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 18 đến 27. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói: chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán: ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vấn nạn mà người Sa Đốc hôm nay đặt ra cho Chúa Giêsu là một câu chuyện giàu ý tưởng tượng và diễn tả một lập trường của những kẻ không tin có sự sống lại. Họ đang muốn phản đối lời giáo huấn của Chúa Giêsu về nước trời mai hậu, về sự sống lại của kẻ chết, về hạnh phúc thiên đàng. Không có sự sống lại, và như thế mọi sự chỉ là cuộc trần này mà thôi, mọi sự chấm hết. Một câu chuyện có thể nói tưởng tượng người ta cũng không nghĩ ra. Một gia đình, 7 anh em đều lấy một người vợ. Cuối cùng, tất cả đều chết và không để lại đứa con nào. Chúng ta biết người Do Thái có luật nối dây. Khi mà người anh em chết đi không có con, thì người anh em, người thân cận nhất phải lấy người phụ nữ ấy để sinh con cho người đã chết. Câu chuyện này được họ thi vị hóa và làm cho thành một câu chuyện kịch tính khi cả bảy anh em đều lấy chung một người vợ. Và vấn nạn đặt ra là trong vương quốc của Thiên Chúa, trong thiên đàng, trong thế giới của kẻ chết sống lại, thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu không trả lời hay là chiều theo những cái suy nghĩ và lý luận của họ, nhưng nhân chuyện hỏi về việc kẻ chết sống lại thì Đức Giêsu lại mặc khải cho họ về nước trời mai hậu. Thế giới của những kẻ được phục sinh không phải là thế giới của trần gian này, cho nên không còn chuyện dựng vợ gả chồng. Người ta ngày đêm phụng sự Chúa như các thiên thần. Lời mặc khải này của Chúa Giêsu cho thấy một niềm tin vững chắc của chúng ta trên nền tảng Thánh Kinh. Sẽ có ngày mai, sẽ có nước trời, sẽ có sự sống vĩnh cửu, sẽ có việc kẻ chết sống lại như chúng ta vẫn tin trong lời Kinh Tin Kính. Đức Giêsu nhân câu chuyện người ta đặt vấn đề về kẻ chết sống lại, người mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa của kẻ sống. Ở đây, chúng ta thấy có sự nối kết giữa mặc khải của Cựu Ước và sự mặc khải của Tân Ước về nước trời mai hậu. Chúng ta đang trong cuộc lữ hành đức tin, tiến về nước trời. Xin cho mỗi chúng ta nắm vững niềm hy vọng và đừng để điều gì làm cho niềm hy vọng của chúng ta nao núng. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa và kiến tạo nước trời ngay khi chúng ta còn ở trần gian. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm nước trời. Mặc khải cho chúng con biết về sự sống đời sau, về việc người chết sống lại. Để chúng con không sợ hãi trước bóng đêm của cái chết. Chúng con biết rằng sau giấc ngủ dài là sự phục sinh vĩnh cửu. Xin cho mỗi tín hữu con nắm chắc niềm hy vọng đó và hân hoan tiến bước trong cuộc lữ thứ trần gian này và làm chứng cho Chúa. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức Giám Mục Phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tu sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo phận Quy Nhơn, Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện, Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha Tòa Giám Mục và Chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và Thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đáp từ, Đức cha Gian Batista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matthew, Đức cha Gian Batista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của bí tích hòa giải. Chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành bí tích hòa giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến tông du.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm Kinh Thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
0: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026.
2: đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọa đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt. Cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua, có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trau dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng Việt để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng Việt. Trong bài giảng lễ, cha Giuse Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đả đem tin mừng đến cho gia đình ông Zacharia và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobocano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobocano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3 câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể rằng khi Thánh Augustino đang đi dạo ở trên bãi biển, Ngài vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để có thể dùng trí tuệ loại người mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bỗng nhiên Ngài thấy có một đứa trẻ đang lấy chiếc vỏ sò nhỏ xíu múc nước biển đổ vào một cái hố cát nhỏ trên bờ. Thánh nhân tiến lại gần và mỉm cười nói, con đang làm gì đó? Đứa trẻ ngước lên trả lời, con muốn múc hết nước ở đại dương này để đổ đầy vào cái hố này. Thánh Augustino liền bật cười, điều đó làm sao mà có thể được? Hố thì nhỏ mà đại dương thì vô tận. Lúc bấy giờ đứa trẻ bỗng biến mất và có một tiếng nói vang lên trong lòng của Ngài. Việc con muốn dùng trí tuệ giới hạn của mình để mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi thực sự cũng bất khả thi như chính đứa trẻ kia muốn múc cạn đại dương kia vậy. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần, không phải là một bài toán hóc búa để mà chúng ta có thể dùng lý trí phân tích, mà đó là cả một đại dương tình yêu để chúng ta chiêm ngưỡng và trầm mình vào trong đó. Khi nói về Chúa Ba Ngôi, thần học tín lý Kitô giáo không xây dựng trên những phạm trù triết học khô khan, nhưng dựa trên chính mặc khải của lời Chúa trong phục vụ 5A hôm nay. Bản văn trích từ sách Xuất Hành cho chúng ta thấy được Thiên Chúa đã tự mặc khải danh thánh của Ngài cho Môsê. Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay thương xót và đầy lòng thành tín. Danh thánh ấy được chính Đức Giêsu Kitô cụ thể hóa một cách tuyệt đỉnh ở trong bài Tin Mừng theo Thánh Gioan. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Về mặt tín lý, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị riêng biệt: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng điểm cốt lõi có thể tạo nên sự hiệp nhất tuyệt đối ấy chính là tình yêu. Và Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, nội tại của Thiên Chúa không phải là một sự cô độc tịch liêu, mà là một cộng đoàn tình yêu đầy sống động, một sự hiệp thông viên mãn. Thiên Chúa không giữ tình yêu ấy cho riêng mình, Ngài đã tuôn tràn đại dương tình yêu ấy vào

0: chỉnh thánh hóa ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là chúng ta hãy nhớ rằng mình đang mang trên mình những ấn tín của tình yêu. Ước gì qua thánh lễ hôm nay, khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta hãy biết biến cộng đoàn giáo xứ, biến mỗi gia đình của anh chị em thành hình ảnh sống động của Chúa Ba Ngôi qua chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và bác ái hàng ngày, để tất cả chúng ta luôn vững bước trong tình yêu và niềm hy vọng phục sinh. Amen.
1: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là trung tâm đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, đây cũng là một trong những mầu nhiệm khó diễn tả nhất, bởi vì nó vượt xa trí hiểu giới hạn của con người. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, suy tư về Thiên Chúa, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Thiên Chúa. Người ta kể lại câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino rằng, khi Ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm Ba Ngôi bên bờ biển, Ngài gặp một em bé đang dùng vỏ sò búc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em bé đang làm gì vậy? Em trả lời, con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái hố này. Thánh Augustino mỉm cười vì thấy điều đó vô lý, nhưng em bé đáp lại, việc con làm còn dễ hơn việc Ngài dùng trí khôn nhỏ bé để hiểu mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều để nắm bắt, nhưng là điều để đi vào. Và tin mừng hôm nay, theo Thánh Gioan, Ngài không giải thích mầu nhiệm Ba Ngôi bằng lý thuyết, nhưng bằng hai động từ rất sống động, đó là yêu và tin. Yêu khởi đi từ Thiên Chúa. Trước hết, tất cả bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Động từ yêu này không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một hành động trao ban đến tận cùng. Chúa Cha yêu con người, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, hội sinh khí vào con người để con người được sống và sống trong ân sủng của Người. Dù con người sa ngã, phản bội tình yêu ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Chính vì yêu, Ngài đã hứa ban đấng cứu thế để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Chúa Con yêu con người. Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha, tự hạ mình, mặc lấy kiếp phàm nhân. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe diễn tả rằng, Ngài đã tự hủy, mặc lấy thân phận tôi đòi, và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính nhờ sự vâng phục và sự hy sinh ấy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần yêu con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện và hoạt động trong thế giới. Ngài nhắc nhớ lời Đức Giêsu, thánh hóa tâm hồn và hướng dẫn con người trên hành trình trở về nhà Cha. Chính Ngài khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin và tình yêu, giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Như thế, Ba Ngôi Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sống động, một tình yêu trao ban, một tình yêu hiệp thông, một tình yêu luôn hướng về con người. Nếu yêu là sáng kiến của Thiên Chúa, thì tin là lời đáp trả của con người. Ta tin vào ai? Thưa ta tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng muôn loài, tin vào một Thiên Chúa, đấng đã làm người để cứu độ chúng ta. Tin vào Thiên Chúa, đấng vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới hôm nay. Nhưng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý, mà là một tương quan sống động. Tin là phó thác, là bước theo, là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy, con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ. Dường như Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài đời sống. Việc giữ đạo đôi khi trở thành thói quen, hoặc tệ hơn chỉ là một nghiệp vụ, một nỗi sợ, chứ không còn là một hành vi của tình yêu. Đức tin khi ấy trở nên khô khan, và mầu nhiệm ba ngôi không còn là một kinh nghiệm sống, mà chỉ là một công thức. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm ba ngôi bằng lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nếm mầu nhiệm ấy một cách nào đó bằng chính kinh nghiệm yêu thương của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã từng yêu một cách sâu đậm, thì sẽ hiểu tình yêu có những điều vượt quá lý trí, có những hy sinh mà người ngoài thấy thật vô lý, nhưng người trong cuộc lại thấy rất tự nhiên. Có những trao ban đến mức quên mình mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hạ mình đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng, yêu con người đến tận cùng, sẵn sàng trao ban chính con một. Nếu chỉ dùng lý trí, chúng ta thấy khó hiểu. Nhưng nếu bước vào kinh nghiệm của tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu phần nào. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội không mời gọi chúng ta giải thích tại sao một Chúa mà lại ba ngôi, nhưng mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đi vào bằng cách nào? Thưa, đó là sống yêu thương trong gia đình, sống hiệp nhất trong cộng đoàn, sống biết tha thứ, biết hy sinh, biết trao ban. Bởi vì mỗi hành động yêu thương chân thành đều phản chiếu đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm ba ngôi không phải là một bài toán để giải, nhưng là một mầu nhiệm để sống. Một Thiên Chúa của tình yêu, Ngài mời gọi chúng ta yêu. Một Thiên Chúa hiệp thông, Ngài mời gọi chúng ta sống hiệp nhất. Một Thiên Chúa trao ban, mời gọi chúng ta dấn thân.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
1: Nhưng... cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau, hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, cái gì là xấu, và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng, là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh, phải giải quyết. Không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình là, mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
0: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con cọc, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó. Thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được, nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm, hay là một lý do gì đó đứa trẻ sinh non, có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế, chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống của con người xung quanh mình.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người

0: của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vân phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
1: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta. Nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng vậy, là không có việc hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ, và chính vì cái thế, vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên mình cần phải cầu nguyện cho họ. Rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện, giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tính dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong tình yêu, trong tình bạn mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy rằng mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tích hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi, cũng là linh mục mà, tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi cũng khao khát được yêu thương vậy. Nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa, và mình biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ, nhưng ý tôi nói ở đây là gì, là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối

0: mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, mà nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó, chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó nên mình cố gắng mở lòng và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
1: Vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp.
0: Okay.
1: Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói, mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi, còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ, và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào, cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
0: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ, và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này hay không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình.
1: Yeah.
0: Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
1: Dạ. Yeah. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù, và giờ thì con chỉ mong khi con trai về, con sẽ đón bạn như thế nào. Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
0: Ồ, mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị làm mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của xương máu mà mình đã trải qua để xây dựng một cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới, con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa, và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn chị.
1: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng.
0: Yeah.
1: Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nho nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
0: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao á. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Yeah. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Rồi chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể, nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó, thì khi mình không làm được nó, hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm, tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa, mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình theo mình mong muốn, và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa, mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng. Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
1: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con. Khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này. Thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê. Bởi vì năm nay là một năm khó khăn, con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ. Và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người. Xin cha có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
0: Cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện. Vì khi mà một ngày mọi người sum vầy, rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe, tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe như mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết đó, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi, con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ có muốn con về hay không, mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng. Cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán. Và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm. Nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ. Nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới. Do đó cái niềm hy vọng của mình không phải dựa trên những gì mình đã làm được. Niềm hy vọng của mình là mình biết được rằng hôm nay tôi thua, hôm nay tôi thất bại, nhưng tôi vẫn còn ngày mai. Hôm nay tôi thất bại, tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi. Và tôi tin rằng gia đình tôi đến với tôi không phải vì đồng tiền tôi có. Có thể họ sẽ vui khi tôi cho họ nhiều tiền, nhưng họ sẽ vui hơn khi tôi không có tiền mà tôi vẫn quay về với họ, tôi ở bên cạnh họ. Không có người cha người mẹ nào mà muốn con mình ngày Tết vì không có tiền không về bên mình hết.
1: Yeah.
0: Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước.
1: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là mầu nhiệm cao trọng nhất của Đạo Thánh, mầu nhiệm vượt khỏi tầm trí khôn của loài người. Thế nhưng, không phải vì những gì mà trí khôn không thể hoàn toàn lãnh hội, thì Hội Thánh gọi là mầu nhiệm. Mầu nhiệm ba ngôi thực sự tác động trên đời sống của người Kitô hữu chúng ta. Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất, đấng có ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cả ba ngôi cùng một bản thể và một uy quyền như nhau. Trong trích đoạn tin mừng của Thánh Gioan, chúng ta vừa nghe công bố Thánh Nhân đã ghi lại lời giáo huấn, bộc lộ cho chúng ta thấy tương quan của ba ngôi Thiên Chúa. Mầu nhiệm ba ngôi không phải là một con toán để ta cộng trừ nhân chia, nhưng là mầu nhiệm của mối tương quan. Trước hết, chúng ta được mời gọi đặt mình trong tương quan với Chúa Cha, đấng là nguồn mạch của tình yêu. Thánh Gioan viết: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Chúa Cha, đấng yêu nhân loại, đấng yêu thế gian này, đấng chủ động yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Ngài không phải là một Thiên Chúa xa cách, nhưng là một người cha khát khao ơn cứu độ cho con cái của mình. Nhờ mặc khải chúng ta đón nhận Thiên Chúa như một ngôi vị. Thiên Chúa không phải là một nguyên lý, một nguyên tắc, nhưng Thiên Chúa là một đấng yêu thương chúng ta, và đấng ấy chúng ta được diễm phúc gọi là Cha. Thiên Chúa Cha, đấng yêu thương nhân loại, một tình yêu một cách hết sức nồng nàn và cũng hết sức cụ thể. Tình yêu ấy diễn tả qua việc trao ban chính người Con duy nhất. Đức Giêsu là Con của Chúa Cha, đấng sinh ra từ cung lòng của Chúa Cha từ ngàn đời, và đã trở nên như quà tặng hữu hình được Chúa Cha trao cho nhân loại. Quà tặng ấy được nhân loại đón nhận trong mầu nhiệm nhập thể, ngôi hai Thiên Chúa hóa thành nhục thể ở giữa chúng ta. Ngài là một quà tặng hữu hình diễn tả trọn vẹn tình yêu của Cha. Ngài đến không phải để xét xử hay để oán phạt trần gian, nhưng là để cứu độ, để trở thành đấng trung gian duy nhất đưa con người về với Chúa Cha, trở thành chiếc cầu nối để giao hòa con người với Cha, giao hòa con người với chính mình, giao hòa con người với anh chị em, và giao hòa con người với thế giới tạo thành. Quả vậy vì tội lỗi, mọi mối tương quan của con người đều bị cắt đứt, thì giờ đây trong Đức Giêsu Kitô, Con một của Thiên Chúa, chúng ta lại được giao hòa, lại được nối kết giữa con người với Thiên Chúa là Cha yêu thương, và tất cả những mối tương quan khác được chữa lành. Quả thật Đức Kitô là quà tặng cao quý, cao quý đến độ Thánh Phaolô diễn tả, ngay đến con một mà Ngài còn chẳng tiếc, thì Ngài tiếc gì chúng ta? Thiên Chúa Cha không tiếc cả người con duy nhất của mình đã trao tặng như là đồ bị nguyền rủa trao vào tay con người, thì Ngài không tiếc gì chúng ta nữa. Đó là bằng chứng của một tình yêu sống động. Và cho dù, thưa cộng đoàn, trích đoạn tin mừng vừa rồi không trực tiếp nhắc đến Chúa Thánh Thần, thế nhưng đừng quên rằng chính Thánh Thần là ngọn lửa tình yêu nối kết Cha và Con. Và chính Chúa Thánh Thần là đấng giúp chúng ta tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Chính Thánh Thần đốt lên trong lòng của chúng ta ngọn lửa đức tin, ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa của hy vọng. Trong ba ngôi, chúng ta tìm được sự sống của chính mình. Chúng ta tìm được mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, giữa đất thấp và trời cao, giữa thân phận tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa. Trong tương quan với ba ngôi, chúng ta đón nhận tràn đầy sự sống. Và đừng quên rằng, Thiên Chúa duy nhất nhưng không cô độc. Ngài là một gia đình. Ngài gồm có ba ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và như thế trở thành gương mẫu cho tất cả mọi mối tương quan của nhân loại. Tương quan trong một gia đình, tương quan trong một hội đoàn, tương quan trong một giáo xứ, tương quan trong hội thánh, và có thể nói cả là mối tương quan rộng lớn giữa con người và thế giới. Mầu nhiệm ba ngôi là mầu nhiệm nền tảng, là mầu nhiệm khuôn mẫu để đưa con người vào mối tương quan nghĩa tình, tương quan yêu thương, tương quan sự sống. Khi chúng ta sống trong mối tương quan như thế, chúng ta sẽ cảm nhận được sự cần thiết của ba ngôi trong cuộc đời. Chúng ta sẽ cảm nhận được sự gần gũi của mầu nhiệm ba ngôi trong cuộc sống. Chúng ta sẽ cảm nhận được chính sức sống của ba ngôi trong đời sống thường nhật của chúng ta. Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Chúa Ba Ngôi. Xin cho tất cả mối tương quan của chúng ta được canh tân, để chúng ta làm mới lại tương quan của chúng ta với Chúa, và nhờ đó mối tương quan với thế giới, với chính mình, với tha nhân cũng được đổi mới, trở nên hài hòa, để chúng ta sống giữa lòng thế giới này mà kiến tạo mầu nhiệm của nước trời.

0: Quy ương bài và anh chị em thân mến, khi nói tới mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mầu nhiệm quan trọng nhất gọi là trung tâm của đức tin, chúng ta thường cảm thấy bối rối. Một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi, không tách biệt, không chia cắt, không hòa trộn. Giáo lý cho chúng ta một chìa khóa rất quan trọng: sự phân biệt giữa ba ngôi không nằm ở bản thể nhưng ở tương quan, nghĩa là chính trong cách các ngôi hướng về nhau, thuộc về nhau và trao ban cho nhau mà ta nhận ra Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Và cũng chính ở đây chúng ta chạm đến điều cốt lõi: Thiên Chúa không phải là một hữu thể cô độc, nhưng là một sự hiệp thông sống động của tình yêu. Chúa Cha không giữ lại cho mình, nhưng ban Con một. Chúa Con không giữ lại mạng sống mình, nhưng hiến dâng tất cả. Chúa Thánh Thần không ngừng được trao ban để nối kết, để làm cho tình yêu ấy được lan tỏa. Ba ngôi không cạnh tranh, không hơn thua, không tìm vinh quang riêng. Trái lại, mỗi ngôi đều làm cho ngôi kia được tỏa sáng. Chính vì thế, càng trao ban thì càng hiệp nhất, và càng hiệp nhất thì càng trọn vẹn. Nếu nhìn ra xã hội ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn ngược lại. Tuổi Trẻ cuối tuần có bài đăng viết với tựa đề "Làm nhục mua vui và tàn nhẫn giả khôi". Ở đây tác giả không chỉ kể lại một vài hiện tượng lẻ tẻ, nhưng như vạch ra một xu hướng đang lan rộng trong đời sống hiện đại. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những video quay cảnh người khác bị té ngã, gặp tai nạn hay lúng túng trong một vài tình huống khó xử. Và thay vì giúp đỡ thì người ta quay lại chọn cách đăng tải để gây cười. Có những chương trình giải trí xây dựng nội dung dựa trên việc chế giễu ngoại hình, chê bai giọng nói hoặc phơi bày sai sót của người khác. Trên mạng xã hội chỉ cần một chút sơ suất nhỏ, một phát ngôn thiếu cẩn trọng, một hình ảnh không đẹp là ngay lập tức có thể trở thành mục tiêu của hàng ngàn lời bình luận cay nghiệt. Đáng sợ hơn, những điều đó không còn bị xem là bất thường mà dần trở thành một thứ văn hóa giải trí. Người ta cười, người ta chia sẻ, người ta tham gia, mà nhiều khi không còn cảm thấy đó là một hành vi làm tổn thương người khác. Các nhà tâm lý khi phân tích hiện tượng này đã đưa ra những nhận định rất đáng suy nghĩ. Họ nói đến một cơ chế gọi là so sánh xã hội đi xuống. Khi con người vô thức tìm kiếm cảm giác tự tin bằng cách nhìn thấy người khác kém hơn mình, khi ai đó bị thất bại, bị lúng túng, bị chê cười, thì người quan sát lại cảm thấy mình ổn hơn, đỡ tệ hơn, và từ đó có một cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí là thoải mái. Một số chuyên gia còn nhắc đến hiện tượng giải trừ cảm xúc bằng sự tàn nhẫn, nghĩa là khi cuộc sống căng thẳng, áp lực, con người tìm một lối thoát bằng cách cười trên nỗi đau của người khác, như một cách xả stress. Nhưng điều nguy hiểm là càng lặp lại điều đó, con người càng trở nên chai lì trước nỗi đau của người khác và dần đánh mất khả năng cảm thông. Nếu nhìn sâu hơn, chúng ta sẽ thấy một điều: đằng sau tất cả những hiện tượng ấy là một cuộc khủng hoảng về tương quan. Con người không còn tìm giá trị của mình nơi chính bản thân và trong mối tương quan yêu thương, nhưng tìm giá trị bằng cách so sánh, cạnh tranh và hạ bệ nhau. Người khác không còn là anh chị em của mình nữa, nhưng trở thành đối tượng để mình khai thác để giải trí, để nổi tiếng hoặc để cảm thấy mình tốt hơn. Đó là một sự đổ vỡ rất sâu, bởi vì nó đánh vào chính nền tảng của đời sống con người, đời sống tương quan. Và chính trong bối cảnh đó, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không còn là một giáo lý trừu tượng, nhưng trở thành một ánh sáng đối chiếu rất mạnh mẽ. Trong sách xuất hành, Thiên Chúa tự mặc khải: Đức Chúa là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu tình thương. Nghĩa là một Thiên Chúa không khẳng định mình bằng quyền lực ép đặt, nhưng bằng sự kiên nhẫn, bằng lòng thương xót, bằng việc đi và tương quan với con người, ngay cả khi con người yếu đuối và bất trung. Thánh Phaolô trong thư của mình lại mời gọi rất cụ thể: hãy sống vui tươi, hãy nên hoàn thiện, hãy khích lệ nhau, hãy sống hòa thuận. Đây không chỉ là những lời khuyên đạo đức, nhưng là cách để con người bước vào chính đời sống của Thiên Chúa. Và trong Tin Mừng, chúng ta chạm đến đỉnh cao. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Ở đây chúng ta thấy rõ một điều: Thiên Chúa không tìm cách nâng mình lên bằng cách hạ con người xuống. Ngược lại, Thiên Chúa hạ mình xuống để nâng con người lên. Đó là điều hoàn toàn ngược lại với não trạng làm nhục người khác để phụ mô vui. Thiên Chúa Ba Ngôi nguồn mặt của mọi tương quan yêu thương, dạy chúng ta biết sống theo cách của Ngài, không dùng người khác để nâng mình lên, nhưng treo bán chính mình để nâng người khác lên. Để rồi,
1: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, câu 16 đến 18. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì không tin vào danh của Con một Thiên Chúa.
2: Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có một câu chuyện kể rằng khi Thánh Augustino đang đi dạo ở trên bãi biển, Ngài vừa đi vừa suy nghĩ làm sao để có thể dùng trí tuệ loại người mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Bỗng nhiên Ngài thấy có một đứa trẻ đang lấy chiếc vỏ sò nhỏ xíu múc nước biển đổ vào một cái hố cát nhỏ trên bờ. Thánh nhân tiến lại gần và mỉm cười nói, con đang làm gì đó? Đứa trẻ ngước lên trả lời, con muốn múc hết nước ở đại dương này để đổ đầy vào cái hố này. Thánh Augustino liền bật cười, điều đó làm sao mà có thể được? Hố thì nhỏ mà đại dương thì vô tận. Lúc bấy giờ đứa trẻ bỗng biến mất và có một tiếng nói vang lên trong lòng của Ngài. Việc con muốn dùng trí tuệ giới hạn của mình để mà có thể hiểu thấu được mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi thực sự cũng bất khả thi như chính đứa trẻ kia muốn múc cạn đại dương kia vậy. Mầu nhiệm một Thiên Chúa Ba Ngôi, ngôi Cha, ngôi Con và Thánh Thần, không phải là một bài toán hóc búa để mà chúng ta có thể dùng lý trí phân tích, mà đó là cả một đại dương tình yêu để chúng ta chiêm ngưỡng và trầm mình vào trong đó. Khi nói về Chúa Ba Ngôi, thần học tín lý Kitô giáo không xây dựng trên những phạm trù triết học khô khan, nhưng dựa trên chính mặc khải của lời Chúa trong phục vụ 5A hôm nay. Bản văn trích từ sách Xuất Hành cho chúng ta thấy được Thiên Chúa đã tự mặc khải danh thánh của Ngài cho Môsê. Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay thương xót và đầy lòng thành tín. Danh thánh ấy được chính Đức Giêsu Kitô cụ thể hóa một cách tuyệt đỉnh ở trong bài

của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời. Về mặt tín lý, chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi vị riêng biệt: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế nhưng điểm cốt lõi có thể tạo nên sự hiệp nhất tuyệt đối ấy chính là tình yêu. Và Thánh Gioan đã định nghĩa Thiên Chúa là tình yêu. Như vậy, nội tại của Thiên Chúa không phải là một sự cô độc tịch liêu, mà là một cộng đoàn tình yêu đầy sống động, một sự hiệp thông viên mãn. Thiên Chúa không giữ tình yêu ấy cho riêng mình, Ngài đã tuôn tràn đại dương tình yêu ấy

0: và công trình thánh hóa ban sự sống của Chúa Thánh Thần. Anh chị em thân mến, mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là chúng ta hãy nhớ rằng mình đang mang trên mình những ấn tín của tình yêu. Ước gì qua thánh lễ hôm nay, khi chiêm ngưỡng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, mỗi người chúng ta hãy biết biến cộng đoàn giáo xứ, biến mỗi gia đình của anh chị em thành hình ảnh sống động của Chúa Ba Ngôi qua chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và bác ái hàng ngày, để tất cả chúng ta luôn vững bước trong tình yêu và niềm hy vọng phục sinh. Amen.
1: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là trung tâm đời sống đức tin Kitô giáo. Đồng thời, đây cũng là một trong những mầu nhiệm khó diễn tả nhất, bởi vì nó vượt xa trí hiểu giới hạn của con người. Chúng ta có thể nói về Thiên Chúa, suy tư về Thiên Chúa, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Thiên Chúa. Người ta kể lại câu chuyện nổi tiếng của Thánh Augustino rằng, khi Ngài đang suy nghĩ về mầu nhiệm Ba Ngôi bên bờ biển, Ngài gặp một em bé đang dùng vỏ sò búc nước biển đổ vào một cái lỗ nhỏ. Ngài hỏi em bé đang làm gì vậy? Em trả lời, con muốn múc cạn nước biển đổ vào cái hố này. Thánh Augustino mỉm cười vì thấy điều đó vô lý, nhưng em bé đáp lại, việc con làm còn dễ hơn việc Ngài dùng trí khôn nhỏ bé để hiểu mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện đơn sơ ấy nhắc chúng ta rằng mầu nhiệm Thiên Chúa không phải là điều để nắm bắt, nhưng là điều để đi vào. Và tin mừng hôm nay, theo Thánh Gioan, Ngài không giải thích mầu nhiệm Ba Ngôi bằng lý thuyết, nhưng bằng hai động từ rất sống động, đó là yêu và tin. Yêu khởi đi từ Thiên Chúa. Trước hết, tất cả bắt đầu từ tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một. Động từ yêu này không phải là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một hành động trao ban đến tận cùng. Chúa Cha yêu con người, Ngài đã tạo dựng vũ trụ, tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài, hồi sinh khí vào con người để con người được sống và sống trong ân sủng của Người. Dù con người sa ngã, phản bội tình yêu ấy, Thiên Chúa vẫn không từ bỏ. Chính vì yêu, Ngài đã hứa ban đấng cứu thế để cứu con người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết. Chúa Con yêu con người. Đức Giêsu Kitô đã vâng lời Chúa Cha, tự hạ mình, mặc lấy kiếp phàm nhân. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe diễn tả rằng, Ngài đã tự hủy, mặc lấy thân phận tôi đòi, và vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết. Chính nhờ sự vâng phục và sự hy sinh ấy, con người được nâng lên làm con Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần yêu con người. Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện và hoạt động trong thế giới. Ngài nhắc nhớ lời Đức Giêsu, thánh hóa tâm hồn và hướng dẫn con người trên hành trình trở về nhà Cha. Chính Ngài khơi dậy trong lòng chúng ta niềm tin và tình yêu, giúp chúng ta gắn bó với Đức Kitô. Như thế, Ba Ngôi Thiên Chúa không phải là một khái niệm trừu tượng, nhưng là một mầu nhiệm tình yêu sống động. Một tình yêu trao ban, một tình yêu hiệp thông, một tình yêu luôn hướng về con người. Nếu yêu là sáng kiến của Thiên Chúa, thì tin là lời đáp trả của con người. Ta tin vào ai? Thưa, ta tin vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng muôn loài, tin vào một Thiên Chúa, đấng đã làm người để cứu độ chúng ta. Tin vào Thiên Chúa, đấng vẫn đang hiện diện và hoạt động trong thế giới hôm nay. Nhưng đức tin không chỉ là chấp nhận một chân lý, mà là một tương quan sống động. Tin là phó thác, là bước theo, là để cho Thiên Chúa hướng dẫn đời mình. Tuy nhiên, thực tế hôm nay cho thấy, con người dễ bị cuốn vào chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa hưởng thụ. Dường như Thiên Chúa bị đẩy ra ngoài đời sống. Việc dự đạo đôi khi trở thành thói quen, hoặc tệ hơn chỉ là một nghiệp vụ, một nỗi sợ, chứ không còn là một hành vi của tình yêu. Đức tin khi ấy trở nên khô khan, và mầu nhiệm ba ngôi không còn là một kinh nghiệm sống, mà chỉ là một công thức. Anh chị em thân mến, có lẽ chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm ba ngôi bằng lý trí, nhưng chúng ta có thể cảm nếm mầu nhiệm ấy một cách nào đó bằng chính kinh nghiệm yêu thương của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đã từng yêu một cách sâu đậm, thì sẽ hiểu tình yêu có những điều vượt quá lý trí, có những hy sinh mà người ngoài thấy thật vô lý, nhưng người trong cuộc lại thấy rất tự nhiên. Có những trao ban đến mức quên mình mà không cần giải thích. Cũng vậy, khi nói về tình yêu của Thiên Chúa, một Thiên Chúa hạ mình đến tận cùng, hy sinh đến tận cùng, yêu con người đến tận cùng, sẵn sàng trao ban chính con một. Nếu chỉ dùng lý trí, chúng ta thấy khó hiểu. Nhưng nếu bước vào kinh nghiệm của tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ hiểu phần nào. Vì thế, trong ngày lễ hôm nay, giáo hội không mời gọi chúng ta giải thích tại sao một Chúa mà lại ba ngôi, nhưng mời gọi chúng ta đi vào mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa. Đi vào bằng cách nào? Thưa, đó là sống yêu thương trong gia đình, sống hiệp nhất trong cộng đoàn, sống biết tha thứ, biết hy sinh, biết trao ban. Bởi vì mỗi hành động yêu thương chân thành đều phản chiếu đời sống của ba ngôi Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm ba ngôi không phải là một bài toán để giải, nhưng là một mầu nhiệm để sống. Một Thiên Chúa của tình yêu, Ngài mời gọi chúng ta yêu. Một Thiên Chúa hiệp thông, Ngài mời gọi chúng ta sống hiệp nhất. Một Thiên Chúa trao ban, mời gọi chúng ta dấn thân.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay mùng 3 tháng 6, thứ tư trong Chủ nhật thứ 9 của thường niên, giáo hội cử hành lễ nhớ Thánh Carolo Luanga và các bạn tử đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 18 đến 27. Khi ấy có những người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi người: Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta rằng nếu anh hay em của người nào chết đi để lại vợ quá mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy có 7 anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không có con nối dòng. Người thứ hai lấy bà đó, rồi cũng chết mà không có con nối dòng. Người thứ ba cũng vậy. Cả 7 người đều không có con nối dòng. Sau cùng, người đàn bà cũng chết. Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì cả 7 người đều đã lấy bà làm vợ. Đức Giêsu nói, chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-xê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán, ta là Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac và Thiên Chúa của Jacob. Tôi không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vấn nạn mà người Sa Đốc hôm nay đặt ra cho Chúa Giêsu là một câu chuyện giàu ý tưởng tượng và diễn tả một lập trường của những kẻ không tin có sự sống lại. Họ đang muốn phản đối lời giáo huấn của Chúa Giêsu về nước trời mai hậu, về sự sống lại của kẻ chết, về hạnh phúc thiên đàng. Không có sự sống lại, và như thế mọi sự chỉ là cuộc trần này mà thôi, mọi sự chấm hết. Một câu chuyện có thể nói tưởng tượng người ta cũng không nghĩ ra. Một gia đình, 7 anh em đều lấy một người vợ. Cuối cùng, tất cả đều chết và không để lại đứa con nào. Chúng ta biết người Do Thái có luật nối dây. Khi mà người anh em chết đi không có con, thì người anh em, người thân cận nhất phải lấy người phụ nữ ấy để sinh con cho người đã chết. Câu chuyện này được họ thi vị hóa và làm cho thành một câu chuyện kịch tính khi cả 7 anh em đều lấy chung một người vợ. Và vấn nạn đặt ra là trong vương quốc của Thiên Chúa, trong thiên đàng, trong thế giới của kẻ chết sống lại, thì người phụ nữ ấy sẽ là vợ của ai? Ở đây chúng ta thấy Đức Giêsu không trả lời hay là chiều theo những cái suy nghĩ và lý luận của họ, nhưng nhân chuyện hỏi về việc kẻ chết sống lại thì Đức Giêsu lại mặc khải cho họ về nước trời mai hậu. Thế giới của những kẻ được phục sinh không phải là thế giới của trần gian này, cho nên không còn chuyện dựng vợ gả chồng. Người ta ngày đêm phụng sự Chúa như các thiên thần. Lời mặc khải này của Chúa Giêsu cho thấy một niềm tin vững chắc của chúng ta trên nền tảng Thánh Kinh. Sẽ có ngày mai, sẽ có nước trời, sẽ có sự sống vĩnh cửu, sẽ có việc kẻ chết sống lại như chúng ta vẫn tin trong lời Kinh Tin Kính. Đức Giêsu nhân câu chuyện người ta đặt vấn đề về kẻ chết sống lại, lời mặc khải cho chúng ta rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, chứ không phải Thiên Chúa của kẻ chết. Thiên Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob, Thiên Chúa của kẻ sống. Ở đây, chúng ta thấy có sự nối kết giữa mặc khải của Cựu Ước và sự mặc khải của Tân Ước về nước trời mai hậu. Chúng ta đang trong cuộc lữ hành đức tin tiến về nước trời. Xin cho mỗi chúng ta nắm vững niềm hy vọng và đừng để điều gì làm cho niềm hy vọng của chúng ta nao núng. Hãy tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Chúa và kiến tạo nước trời ngay khi chúng ta còn ở trần gian. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm nước trời, mặc khải cho chúng con biết về sự sống đời sau, về việc người chết sống lại, để chúng con không sợ hãi trước bóng đêm của cái chết. Chúng con biết rằng sau giấc ngủ dài là sự phục sinh vĩnh cửu. Xin cho mỗi tín hữu con nắm chắc niềm hy vọng đó và hân hoan tiến bước trong cuộc lữ thứ trần gian này và làm chứng cho Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại hội Thường niên các hội giáo hoàng truyền giáo. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đại hội Thường niên của các hội giáo hoàng truyền giáo tiến hành tại Roma từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 này. Hiện diện trong buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, các chức sắc cấp cao khác của Bộ và hơn 100 linh mục giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo, trong đó có cha Geronimo Nguyễn Đình Công thuộc giáo phận Sơn Lộc, giám đốc toàn quốc các hội giáo hoàng truyền giáo ở Việt Nam. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn các tổng thư ký, giám đốc toàn quốc và những người đang cộng tác trong công cuộc truyền giáo của giáo hội trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng năm 2026 này là một năm mang nhiều dấu mốc quan trọng của hoạt động truyền giáo. Trước hết là năm kỷ niệm 100 năm ngày thế giới truyền giáo được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 thiết lập theo đề nghị của Hội Truyền bá Đức Tin. Nhờ các khoản quyên góp trong ngày thế giới truyền giáo, Hội Truyền bá Đức Tin có thể hỗ trợ hơn 1.130 địa phận trực thuộc Bộ Loan báo Tin mừng. Các nguồn lực này giúp xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho đời sống giáo hội, đồng thời hỗ trợ nhiều chương trình truyền giáo khác nhau. Quỹ này cũng giúp duy trì 5 học viện tại Roma dành cho việc đào tạo liên tục các linh mục, tu sĩ nam nữ đến từ nhiều quốc gia để sau khi hoàn tất việc học tập, họ có thể trở về phục vụ giáo hội địa phương của mình. Trong bối cảnh thế giới ngày càng bị chia rẽ vì chiến tranh, xung đột và hận thù, Đức Thánh Cha khẳng định 4 hội giáo hoàng truyền giáo đang thực hiện một sứ vụ vô cùng quý giá là loan báo Chúa Kitô, Vua Hòa Bình và là mặc khải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài đặc biệt đề cao hội nhi đồng truyền giáo vì đã mang ánh sáng đức tin và sự nâng đỡ của tình bác ái Kitô đến với các trẻ em, nhất là tại những nơi đang chịu đau khổ vì bạo lực. Đồng thời, Hội Thánh Phêrô Tông Đồ cũng đóng vai trò quan trọng cho việc đào tạo hàng giáo sĩ và tu sĩ bản địa tại các vùng truyền giáo, giúp nhiều chủng sinh và tập sinh có điều kiện học tập và phát triển toàn diện. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Công đồng chung Vatican thứ hai rằng bản chất của giáo hội là truyền giáo. Ngài kêu gọi thực hiện một cuộc hoán cải truyền giáo liên tục, cùng nhau tìm kiếm những cách thức mới để trở thành một giáo hội truyền giáo, góp phần chữa lành thế giới đang đầy xung đột chiến tranh. Ngài không quên mời gọi mọi người tiếp tục truyền giáo với lòng nhiệt thành mới, luôn đặt Chúa Kitô ở vị trí trung tâm theo gương của Thánh Gioan Tẩy Giả. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.
1: Tin giáo phận Quy Nhơn. Giáo phận Quy Nhơn đón tiếp Đức Giám Mục Phó Tân Cử cùng phái đoàn giáo phận Ban Mê Thuộc. Trong bầu khí hân hoan và hiệp thông, lúc 10:30 sáng thứ Hai, ngày 1 tháng 6 vừa qua, Tòa Giám Mục Quy Nhơn hân hoan đón tiếp Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc, Giám Mục Giáo phận Ban Mê Thuộc, Đức Cha Tân Cử Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, chính thức về giáo phận để chuẩn bị cho thánh lễ truyền chức Giám Mục Phó sẽ được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Trong phái đoàn từ giáo phận Ban Mê Thuộc cũng có khoảng 25 thành viên, gồm các linh mục, tư sĩ và thân nhân của Đức Cha Phó Tân Cử. Hiện diện trong buổi đón tiếp có Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo phận Quy Nhơn, cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng đại diện, quý cha Hạt trưởng, quý cha Tòa Giám Mục và Chủng viện Quy Nhơn, anh em chủng sinh, nữ tu đại diện các dòng tu tại giáo phận Quy Nhơn và thầy Giuse Nguyễn Cho, đại diện cho giáo dân trong giáo phận. Trong buổi tiếp đón, Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi đã chia sẻ tâm tình chào đón Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng trở về giáo phận Quy Nhơn để chuẩn bị lãnh nhận sứ vụ giám mục phó. Đức Cha Matthew cũng chia sẻ đôi nét chính yếu về lịch sử kể từ năm 1659 cũng như hiện tình của giáo phận Quy Nhơn tính đến ngày hôm nay. Tiếp lời Đức Cha Matthew, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Huy Bắc gửi gắm những lời tâm tình đến vị tân giám mục phó trong tình hiệp thông huynh đệ. Ngài chia sẻ về mối nhân duyên kỳ diệu giữa hai giáo phận. Trước đây, Đức Cha tiền nhiệm của Ban Mê Thuộc là Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, một người con của Quy Nhơn. Giờ đây, Thiên Chúa lại ban cho Quy Nhơn vị giám mục phó mới, Đức Cha Gioan Battista Nguyễn Quốc Hưng, vốn là người từ Ban Mê Thuộc. Đáp từ, Đức cha Gian Battista Nguyễn Quốc Hưng bày tỏ lòng biết ơn Đức cha Matteo, Đức cha Gian Battista Nguyễn Huy Bắc cùng cộng đoàn dân Chúa. Ngài xúc động cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Quy Nhơn trong ngày đầu tiên về giáo phận. Buổi đón tiếp khép lại bằng bữa cơm thân tình tại tòa giám mục Quy Nhơn trong bầu khí chia sẻ và hiệp thông.
0: Tin Madrid Tây Ban Nha. Đức Giáo Hoàng thăm Madrid và Barcelona dưới dấu chỉ của Vi tích Hòa Giải. Chuyến công du của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Tây Ban Nha bắt đầu từ ngày 6 tháng 6 này sẽ được đánh dấu đặc biệt bởi việc cử hành Vi tích Hòa Giải tại các nhà thờ và nhà nguyện của Tổng Giáo phận Madrid là chặng dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha. Ban tổ chức cho biết trong thời gian Đức Thánh Cha lưu lại tại thủ đô Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6, phần lớn các giáo xứ sẽ mở cửa để các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Người dân thành Madrid và khách hành hương có thể xưng tội vào ngày 5 tháng 6 tại nhà thờ chính tòa Almudena trong buổi canh thức buổi tối. Bí tích hòa giải cũng sẽ là trọng tâm của buổi canh thức tối ngày 9 tháng 6 tại sân vận động Olympic Luis Companys ở Barcelona. Ban tổ chức sẽ bố trí 50 tòa giải tội khắp sân vận động. Trước buổi canh thức này sẽ có giờ kinh buổi trưa tại nhà thờ chính tòa Thánh Eulalia và Thánh Giá. Khoảng 20.000 tình nguyện viên, phần lớn là giới trẻ, đang tham gia công tác chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Tây Ban Nha. Nhiều người trong số họ đã tham gia các hoạt động tại giáo xứ của mình, nơi sẽ diễn ra các sự kiện có sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Trong nửa đầu tháng 5 vừa qua, các khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các tình nguyện viên đã được tổ chức tại Madrid, Barcelona và quần đảo Canary. Nội dung đào tạo bao gồm an ninh và xử lý khủng hoảng, sơ cứu y tế và hỗ trợ người khuyết tật. Các nhóm phục vụ đã được thành lập và được phân công những nhiệm vụ cụ thể liên quan đến việc hỗ trợ chuyến công du.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý. Sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hiệp hội Hướng đạo và Nữ Hướng đạo Công giáo châu Âu tại Ý nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiệp hội hiện có hơn 20.000 thành viên thuộc 183 nhóm trong 17 miền của nước Ý. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chúc mừng và khích lệ các thành viên tiếp tục sứ mạng giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ngài liên hệ con số 50 năm với lễ hiện xuống cũng mang ý nghĩa 50 và cầu chúc dịp kỷ niệm này trở thành một lễ hiện xuống mới để Chúa Thánh Thần tuôn đổ ân sủng trên toàn thể Hiệp hội. Đức Thánh Cha ghi nhận trong suốt 50 năm qua, Hiệp hội đã xây dựng được một phong cách giáo dục đặc trưng dựa trên phương pháp của Baden-Powell, người sáng lập phong trào hướng đạo. Mục tiêu của phương pháp này là đồng hành với các em thiếu niên trên hành trình gặp gỡ Chúa Giê-xu, đấng là thầy, là bạn trung thành và người hướng dẫn đích thực của cuộc đời. Theo Đức Thánh Cha, các hoạt động ngoài trời và sự gần gũi với thiên nhiên là những yếu tố quan trọng của phong trào hướng đạo. Thiên nhiên giúp con người nhận ra sự tốt lành và vẻ đẹp của Thiên Chúa qua công trình sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cuốn sách thiên nhiên, người trẻ còn cần được nuôi dưỡng bằng lời Chúa. Ngài khuyến khích các hướng đạo sinh thường xuyên đọc và suy niệm kinh thánh để tìm thấy ánh sáng và sức mạnh cho hành trình trưởng thành nhân bản cũng như đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắn nhủ các huynh trưởng hướng đạo rằng Tin Mừng không chỉ là một cuốn sách nhưng chính là Chúa Kitô hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới đầy hoang mang và thất vọng, Chúa mang lại sự thật, công lý và lòng can đảm để phục vụ tha nhân. Vì vậy, các trưởng hướng đạo cần sống nhất quán với đức tin của mình, bởi đời sống và các lựa chọn của họ là tấm gương quan trọng cho các em noi theo. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao vai trò của các linh mục tương úy, những người bảo đảm sự gắn kết giữa giáo hội và phong trào hướng đạo, đồng thời đồng hành trong việc giáo dục và phát triển đời sống thiêng liêng của giới trẻ. Sau cùng, Đức Thánh Cha đánh giá cao tinh thần xây dựng một châu Âu dựa trên các giá trị nhân văn Kitô giáo hơn là chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ban dồi dào các ân huệ để các hướng đạo sinh luôn biết lan tỏa ngôn ngữ của bác ái, đồng thời trao phó họ cho sự bảo trợ của Mẹ Maria.
0: Tin giáo phận Bùa Chu. Đại chúng viện Bùa Chu bế giảng năm học và trao bằng tốt nghiệp cho khóa 9. Sáng ngày 30 tháng 5 vừa qua, Đại chúng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùa Chu đã tổ chức lễ bế giảng năm học niên khóa 2025-2026.
2: đồng thời trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy khóa 9. Tham dự lễ bế giảng có sự hiện diện của quý cha giáo nội và ngoại trú, quý cha tòa giáo mục cùng sự hiệp nguyện của quý thầy năm thử nội trú, đặc biệt là sự hiện diện của quý phụ huynh và thân nhân gia đình quý thầy khóa 9. Sau khi khai mạc, cha giám linh Vinh Sơn Đinh Minh Thọa đúc kết chủ đề của năm học Phúc Thay Ai Sầu Khổ về khía cạnh nhân bản và kỷ luật của chúng Việt. Cha giám thị Du Xe Vũ Đình Lâm đưa ra những nhận định và lượng giá của năm học, những điểm tích cực cũng như những mặt còn hạn chế, những gì cần phải sửa của quý thầy trong năm học vừa qua. Về chiều kích tri thức, cha phó giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Quang đã giúp quý thầy nhìn lại hành trình được đào tạo tại Đại chúng Việt qua những kết quả cụ thể trong năm học vừa qua. Cuối cùng là những lời huấn từ của cha giám đốc Đa Minh Trần Ngọc Đăng với những nhìn nhận đánh giá trong năm học vừa qua, có những điểm tích cực và cả những điều mà anh em cần phải rèn luyện và trao dồi hơn. Cha giám đốc Đa Minh cũng chúc mừng quý thầy khóa 9 đã hoàn tất chương trình đào tạo tại Đại chúng Việt để bước sang một giai đoạn mới với sư vụ nơi mà mỗi thầy sẽ được sai đến và trao bằng tốt nghiệp cho quý thầy. Thánh lễ bế giảng do cha giám đốc Đa Minh chủ tế vào lúc 10 giờ tại nhà nguyện của Đại chúng Việt. Trong bài giảng lễ, cha Du Xe Đỗ Văn Khang mời gọi cộng đoàn mặc lấy tâm tình của Đức Maria với 3 điểm. Thứ nhất, mẹ Maria vui mừng cất lên lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn mẹ làm mẹ của con Thiên Chúa. Thứ hai, mẹ Maria sống khiêm nhường, hạ mình, tự nhận mình chỉ là nữ tỳ hèn mọn. Và thứ ba, Đức Maria đã đon đả đem tin mừng đến cho gia đình ông Zakaria và bà Elizabeth. Trước khi kết thúc thánh lễ, một thầy đại diện cho toàn thể quý chúng sinh đã bày tỏ tâm tình tri ân quý cha giáo cũng như cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ anh em trong năm học vừa qua. Đồng thời, quý thầy cũng chào quý cha để trở về gia đình nghỉ hè và chuẩn bị cho những sứ vụ dịp hè sắp tới.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha, thánh lễ tạ ơn 60 năm khai sinh con đường Tân Dự Tầm. Hàng ngàn tín hữu đã vui mừng tham dự thánh lễ tạ ơn chiều 30 tháng 5 vừa qua do Đức Hồng Y Almudena, Đức Hồng Y Jose Cobo Cano, Tổng giám mục sở tại, chủ tế tại nhà thờ chính tòa Almudena ở Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập con đường Tân Dự Tầm. Ngày nay, con đường Tân Dự Tầm hiện diện và hoạt động tại 138 quốc gia năm châu, với hơn 20.350 cộng đoàn, nhờ công lao của rất nhiều nhà truyền giáo, kể cả giáo dân và các đôi vợ chồng. Đồng thế tại thánh lễ, còn có Đức Hồng Y Antonio Rucco, nguyên Tổng giám mục Madrid, nhiều giám mục và hơn 100 linh mục. Trong sứ điệp chúc mừng được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin công bố, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhấn mạnh, cần phải nhớ rằng sứ mạng loan báo tin mừng là nhiệm vụ căn bản của toàn thể giáo hội. Với niềm vui và sự khiêm tốn trong việc tìm kiếm sự hiệp nhất của mọi thành phần và ngoan ngoãn trước tác động của Chúa Thánh Thần, giáo hội dấn thân mang hồng ân cứu độ đến cho mọi người. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Cobo Cano nói, giáo phận Madrid và giám mục bản quyền muốn cảm ơn con đường Tân Dự Tầm vì hành trình loan báo tin mừng trong suốt 60 năm qua tại nhiều môi trường của thành phố này. Đức Hồng Y Kevin Farrell, người Mỹ gốc Ireland, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cũng gửi thư chúc mừng. Trong thư chúc mừng, Đức Hồng Y nhắc lại rằng Tây Ban Nha đã cống hiến cho giáo hội nhiều tấm gương đổi mới thiêng liêng qua các vị thánh, các vị tử đạo và các sáng kiến truyền giáo. Ngài nói, trong số các hoa trái ấy, chắc chắn cần kể đến con đường Tân Dự Tầm được sinh ra từ cuộc gặp gỡ phong phú giữa hai vị sáng lập với những người nghèo tại các khu lao động của Madrid.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn.

thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiến diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong rồi đề, mốt đề xong rồi lại mốt, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết, nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa. Đối diện với Chúa. Đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa. Chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô

0: Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trên bãi biển, một con sò tâm sự với con sò ở bên cạnh rằng trong mình ta đang có một cơn đau ghê gớm. Có vật gì đó nặng và tròn khiến cho ta mệt muốn đứt hơi. Con sò kia đáp lại với vẻ tự kiêu tự mãn: "Bạn ơi, bạn hãy ca ngợi trời biển với tôi đi. Tôi thật tự do thoải mái với một thân thể hoàn toàn mạnh khỏe, cả bên trong lẫn bên ngoài, chẳng phải đau đớn gì." Đúng lúc đó, có con cua đi ngang qua nghe được câu chuyện của hai con sò. Nó liền nói với con sò hoàn toàn mạnh khỏe rằng: "Đúng vậy, thân thể anh hoàn toàn mạnh khỏe. Nhưng cái đau đớn của kẻ hàng xóm anh đang chịu cũng có giá trị và ý nghĩa. Đó là vì anh ấy cứ mang trong lòng một hạt ngọc trai cực đẹp." Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên muốn diễn tả về việc cứ mang trong lòng chân lý sự sống và những điều thiện lành. Nó có thể làm cho ta nặng lòng đau đớn, nhưng nó cũng mang đến cho ta niềm vui hạnh phúc. Những ai chọn sự an nhàn dễ dãi sẽ không cảm nếm được ý nghĩa và giá trị của chân lý sống. Chân lý sự sống đó chính là điều luật yêu thương được Thiên Chúa ghi khắc trong trái tim con người. Đó chính là lời của Thiên Chúa được tỏ bày cho nhân loại biết kế hoạch yêu thương và cứu độ của người. Lời Chúa chính là ánh sáng soi đường cho ta đi, đưa ta thoát khỏi chốn u mê lầm lạc. Từ thời cựu ước, tác giả Thánh Vịnh đã hết lời ca tụng luật Chúa như ân phúc mang đến cho con người ơn giải thoát và niềm hạnh phúc đích thực. Luật đó chỉ cho con người biết đâu là đường chân lý và đâu là nguồn mạch khôn ngoan đích thực. Con vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài con giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài con sẽ gẫm suy. Xin Chúa nhớ lại lời phán cùng tôi tớ, lời ban niềm hy vọng cho con. Lời hứa của Ngài làm cho con được sống, đó là điều an ủi con trong cảnh khốn cùng. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn vàng muôn bạc triệu. Tin mừng thuật lại rằng vào một ngày sa bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa, các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?" Đức Giêsu liền giải thích cho các ông hiểu tinh thần của luật, không phụ thuộc vào hành động bên ngoài, nhưng ở suy nghĩ và con tim. Mục đích của luật Chúa là giúp con người sống trọn niềm vui và sự tự do. Chính Thiên Chúa làm chủ ngày Sa-bát. Những người thuộc nhóm Pha-ri-sêu thường có những cuộc xung đột ngấm ngầm hoặc công khai với Chúa Giê-xu. Hành động bứt bông lúa khi đi qua cánh đồng chỉ là nguyên cớ để họ khiêu chiến và tìm cớ kết tội Chúa Giê-xu. Vì thói ích kỷ ghen ghét, họ đã không ngần ngại soi mói những việc nhỏ để kết một tội lớn. Trong luật Do Thái, có luật cấm gặt hái trong ngày Sa-bát. Điều này cốt để người nông dân ngừng tay, có thời giờ nghỉ ngơi mà thờ phượng Thiên Chúa. Khi khẳng định con người làm chủ ngày Sa-bát, Chúa Giêsu đã mặc cho luật một giá trị mới, đó là để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ con người. Người đã đến để kiện toàn lề luật, để xây dựng hơn là phá hủy, để kết dệt những tương giao hơn là chia cắt. Đức Giêsu đòi chúng ta phải trung thành giữ luật Chúa với tinh thần yêu mến, vì như người đã khẳng định, Thầy đến không phải để hủy bỏ lề luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ,
Thầy đến không phải để bãi bỏ mà để kiện toàn, hoàn tất lề luật theo Đức Giêsu, không phải là giữ luật chặt chẽ theo chữ viết, nhưng là một chuyển động của thần khí, giúp chúng ta tiến đến sự hoàn thiện. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta cũng có thái độ ích kỷ như người Pha-ri-sêu. Chúng ta dễ dàng lên án người khác hơn là góp ý xây dựng tình bác ái. Lời Chúa mời gọi chúng ta tránh xa thói giả hình hay lên án người khác. Hãy nội tâm hóa luật Chúa bằng thái độ tôn trọng và yêu thương. Chúa Giêsu đã giải thích trong hoàn cảnh đặc biệt, đó là khi các thuộc hạ đói bụng, ông David đã vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Điều này cho thấy luật giải thoát con người khỏi cơn đói khát, khỏi những tình huống nguy kịch nhất. Nếu chỉ vì giữ luật mà con người ta phải rơi vào cảnh bi đát, thì luật đó chẳng có ý nghĩa gì. Lạy Thiên Chúa là người cha nhân ái, chúng con hết lòng tạ ơn cha, vì cha đã ban cho chúng con những điều luật như con đường dẫn đưa chúng con về với cha. Xin giúp chúng con trung thành tuân giữ luật Chúa. Nhờ đó chúng con được dự phần vào hạnh phúc nước trời.

Nhà văn Phaolô. Quý bạn thính giả thân mến, đọc các thơ của Thánh Phaolô, chúng ta thấy thánh nhân là một nhà văn. Nhưng tác phẩm của Phaolô không phải là thứ sản phẩm văn chương phát sinh từ thư phòng hay kết quả sinh hoạt trí thức của một tư tưởng gia đứng trên và đứng ngoài mọi phe phái. Chúng lại càng không phải là thành quả của những suy tư tổng quát hay nỗ lực tìm tòi triết lý thần học trừu tượng phi không gian và thời gian. Không, các thư của Phaolô phát xuất từ chính sinh hoạt truyền giáo và mục vụ của Ngài. Chúng mang dấu vết ở đây và bây giờ. Chúng là các thư viết ra trong các dịp khác nhau. Hay đúng hơn, chúng là các câu trả lời khẩn cấp cho các vấn đề cụ thể cá biệt của các cộng đoàn Kitô do Thánh Nhân thành lập và là phương tiện cần thiết trong công tác tông đồ nhằm mục đích liên lạc với tín hữu của các giáo đoàn này, hay là kiểu chia sẻ các quan điểm của cùng một đức tin với các tín hữu, như trong trường hợp thư gửi giáo đoàn Roma. Tuy được viết ra trong các dịp ngẫu nhiên, các thư của Thánh Phaolô không có tính cách cá nhân, nhưng mang chiều kích cộng đoàn. Bởi vì chúng luôn luôn diễn tả liên hệ giữa thánh nhân là tông đồ của Chúa Kitô và cộng đoàn tín hữu. Trường hợp thư gửi Philemon là bức thư có chiều kích cá nhân nhất, cũng không ra khỏi khung cảnh chính thức và công khai ấy. Thật ra trong tư cách nhà văn, Phaolô cũng luôn luôn trung thành với hình ảnh là con người của tin mừng. Trong chương 1 câu 7 thư gửi giáo đoàn Galat, thánh nhân bênh vực sự thật của tin mừng, chống lại khuynh hướng xuyên tạc của nhóm người Kitô gốc Do Thái quá khích, muốn giải thích tin mừng tự do và giải phóng của Chúa Kitô theo quan điểm luật lệ của Do Thái giáo. Ngài viết, không có một tin mừng nào khác đâu, chẳng qua chỉ có mấy người gây rối loạn giữa anh em và muốn đánh đổ tin mừng của Chúa Kitô đó thôi. Trong chương 1, hai câu 16 và 17 thư gửi tín hữu Roma, Phaolô khẳng định với tín hữu rằng tin mừng mà Ngài rao giảng cho họ phát xuất từ chính Thiên Chúa và có mục đích đem lại ơn cứu độ cho con người, cho mọi người, không trừ ai. Thánh nhân viết, thật ra tôi không hổ thẹn vì tin mừng, bởi vì đó là quyền năng của Thiên Chúa nhằm ban ơn cứu độ cho mọi kẻ có đức tin, trước tiên cho người Do Thái, rồi cho người Hy Lạp. Thật vậy, bởi chính tin mừng mà sự công chính của Thiên Chúa được tỏ lộ ra bởi lòng tin và cho lòng tin theo lời đã viết. Kẻ công chính sẽ sống nhờ lòng tin. Nghĩa là tín hữu được ơn cứu độ không phải nhờ các công việc phúc đức mình làm được, như là phần thưởng hay giá mua vé vào cửa cuộc sống vĩnh cửu, nhưng là nhờ lòng tin và ơn thánh Thiên Chúa ban. Trong các thư viết cho các giáo đoàn Thessalonica, Corinto và Philippe, Thánh Phaolô lấy tin mừng làm điểm tham chiếu để giải quyết các vấn đề của anh chị em tín hữu. Chẳng hạn trong chương 4 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô trình bày giáo lý về cuộc sống đời sau dựa trên tin mừng phục sinh của Chúa. Đứng trước thái độ thiếu lòng tin và lòng cậy của nhiều tín hữu Thessalonica, đau buồn thương khóc các thân nhân bạn bè qua đời đến như tuyệt vọng, Phaolô nhắc cho họ biết rằng nếu họ tin Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, thì cũng phải xác tín rằng những kẻ chết trong Chúa Giêsu cũng sẽ được Thiên Chúa đưa về với Ngài. Còn những người đang sống trên trần gian này, thì trong ngày Chúa Giêsu Kitô quang lâm cũng sẽ được cùng với các kẻ đã chết được sống lại, bước vào cuộc sống trường sinh với Chúa. Với tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nhắc nhở cho họ một nguyên tắc quan trọng trong cuộc sống. Đó là lòng tin sống động và sâu xa đích thực, có sức mạnh đem lại ơn cứu độ cho con người. Phải là thứ lòng tin cụ thể, được hiện thực ra bên ngoài, bằng việc tuân giữ các giáo huấn tin mừng. Do đó, nếu tín hữu Kitô chỉ nói rằng họ tin mà không sống các giáo huấn tin mừng Thánh Nhân đã giảng dạy cho họ, thì thứ lòng tin ấy là thứ lòng tin vô ích, không đem lại ơn cứu rỗi cho họ, như chúng ta có thể đọc trong chương 15, thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Và tin mừng Phaolô đã rao giảng cho họ là tin mừng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Vì thế trước cảnh tín hữu Corinto, để cho một số Kitô hữu gốc Do Thái quá khích chủ trương bắt mọi người phải trở về tuân giữ luật lệ và truyền thống của Do Thái giáo, Phaolô đã nói lên nỗi âu lo của mình.
Phao-lô sợ họ bị Sa-tan lừa dối như nó đã từng lừa dối bà Eva xưa kia, khiến cho họ dần dần ra hư hỏng và đánh mất đi sự ngay thẳng trước mặt Chúa, bởi vì họ đã tin và nghe theo những người tới rao giảng cho họ một Đức Kitô khác với Đức Kitô mà Ngài đã loan báo cho họ, một tin mừng khác với tin mừng mà Ngài đã loan truyền cho họ. Những người ấy lại còn khuyên họ lãnh nhận một Chúa Thánh Thần khác với Chúa Thánh Thần mà họ đã lãnh nhận, thế mà họ lại cứ tin theo. Đây là điều Thánh Phao-lô đã đau đớn viết ra trong chương 11 câu 4, thư thứ hai gửi giáo đoàn Côrintô. Trong chương 13 câu 4 cùng thư, Phao-lô lặp lại tin mừng của Chúa Kitô chịu đóng đanh và khuyên tín hữu hãy lấy tin mừng của Chúa làm chuẩn để nghiêm chỉnh duyệt xét lại kiểu sống đức tin của họ. Lấy Chúa Kitô khiêm hạ chịu đóng đanh làm mẫu mực cho cuộc sống đức tin và có cùng tâm tình như Chúa Kitô cũng là điều thánh nhân khuyên nhủ tín hữu Philippe như viết trong chương 2 thư gửi cho họ. Phao-lô khuyến khích họ hãy biết sống thương yêu nhau, đồng tâm nhất trí với nhau, không làm việc gì vì óc cạnh tranh hay cầu danh hám lợi, nhưng biết sống khiêm tốn, vui nhận kẻ khác trội hơn mình và biết nghĩ đến ích lợi của kẻ khác trước, chứ không tìm ích lợi cho riêng mình. Một mặt Phao-lô rao giảng tin mừng cho tín hữu, mặt khác thánh nhân luôn khuyến khích họ sống theo tinh thần tin mừng ấy. Chẳng hạn trong hai chương 4 và 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, thánh nhân khuyên họ cố gắng sống thánh thiện và xa lánh tội dâm dục, biết kính trọng thân xác của họ và thân xác người khác, biết yêu thương mọi người, chăm chỉ làm việc bổn phận, thi hành nghề nghiệp của mình và không phiền lụy ai, biết tỉnh thức và sống như con cái của sự sáng, biết quý trọng các chủ chăn, răn bảo kẻ lười biếng, an ủi kẻ nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, không lấy ác báo ác, luôn luôn làm điều thiện, luôn vui vẻ cầu nguyện và cám tạ Thiên Chúa, không dập tắt Chúa Thánh Thần, không khinh khi lời các ngôn sứ, biết xem xét mọi sự, bỏ điều xấu, giữ điều tốt. Trong thư gửi giáo đoàn Galat chương 5 câu 13 đến chương 6 câu 10, thánh nhân khuyên tín